0: Visai geras jausmas yra nubusti pirmam šeimoje, išsirinkti skaniausią obolį iš pintinės, atsigerti tą pirmąjį skaniausią gurkšnį kavos ir išvažiuoti į darbus visus kitus dar palikus namuose bemiegančius. Ko gero, tokių yra daugiau negu aš. Šalia mane Saulius, sveikas gyvas, Sauliau.
1: Sveikas gyvas, Gedai, puikiai atrodai. Šiandien kavos dar negerim, dėl to neapsilaistę. Esam švarių marškinių, su kuriais šiandien atėjom.
0: Obolio neduosim, duosim gerą muziką.
1: Taip, patys pasidarykite šios dainos graužtuką, suklausykite ją visą. Super High, kūrinys pavadinimu Feeling Good. Super High yra britų muzikos grupė, ar ne, toks bendas, reiškia, suformuotas vieno žmogaus ir čia jų kūrinys. Super High galime prisiminti iš jų vieno hito, kuris vadinasi Following the Sun. Čia daina, su kuria jie išgarsėjo, dabar dar vienas jiems priklausantis kūrinys pavadinimu Feeling Good. Jaučiuosi gerai, tai to ir palinkėsim šiandien. Antradienį iš ryto.

0: M1. Reklama. Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos sviestas euras 19. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 69, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki, arčiau tavęs.
3: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja
4: Cat's Eye, Animal.

0: Yra toks posakis dramblys kambaryje. Arba braškėse, ar ne? Yra dar kitas posakis, kad dramblys neša laimę, todėl ne vieno namuose galim sutikti dramblio statulėlę. Nu jau kas gali, tas parsiveža iš tolimos kelionės. Bet dabar ne apie tai, dabar tiesiog apie dramblius ir faktai apie juos.
1: Nors negeria jokių atmintį gerinančių vaistukų, drambliai turi legendinę atmintį. Tai jeigu jiems ką nors padarysi blogo, atsimins visą gyvenimą ir, aišku, prikaišius.
0: Rašoma, kad drambliai garsus mėgdžioja geriau nei papūgos. Sakoma, kad jeigu nori, dramblys gali pamėgdžioti varną, sunkvežimio motoro birbimą, vandens burbuliavimą ar net vieną kitą žmogaus žodį.
1: Kaip žmonės yra kairė rankė arba dešinė rankė, taip drambliai kairė ilčiai arba dešinė ilčiai. Pagrindinė iltį jie naudoja maisto paieškai, daiktų kėlimui ir panašiai.
0: Drambliai savo straublius naudoja taip, kaip žmonės naudoja rankas. Straublių dramblys apkabina, glosto, glamonėja ir paguodžia kitus dramblius, o dramblių jaunikliai čiulpia savo straublius taip, kaip žmonių kūdikiai čiulpia nykščius.
1: Geras, labai įdomu. Dar aišku, kad drambliai yra vegetarai. Per dieną jie suvalgo iki 150 kg maisto. Valgo jie lėtai kartais net 18 valandų per parą.
0: Drambliškų visiems palinkėsim pusryčių.

0: Nomadai, sveiki klausytojai. Nu, klausyk, vakar istorija buvo, reiškia, daug leidžių laiko su savo sunum ir žmona, nuostabus, tai yra metas, vasara fantastiška, tai buvome vakar kirpykloje. Mažasis rojus. Pirmą kartą buvo apkirptas. Žinok, nu čia nuotykis. Realiai tai, nu jau labai reikėjo. Labai reikėjo, nes jau ir mergaitė yra pavadinę, žinai, iš galo.
1: Aha.
0: Nu, jis tikrai ataugo tie plaukai, spandėm, pečius beveik liečia, žinai, jis toks jau banglentininkas, mažasis atrodo.
1: Hipis jau toks.
0: Hipis, nu kažkaip vaiką reik sutvarkyti, supranti, vis tiek, mokslo metai.
1: Tai... Gerai, tai kokie skanukai, nu, perkeltinė prasme, buvo Aha. naudojami, kad vaikas sėdėtų ir nebijotų tos birbinčios mašinėlės.
0: Nu, mes, žinai, pasikrovom telefonus, ten galvojom viską, jau, žinai, laikrodis, tai čia nusektas beveik visą amuniciją, užėdam ten malonį, kirpė mus pasitiko, sako, būkit ramus, sako, 11 metų patirtis man yra, žinai, vaikui, va, metai 3 mėnesiai, sako, jokių problemų su kirpus, žinai, ne vieną tokį. Nu ir ką, kėdė yra mašinėlė, kaip turi įsivaizduoji, nu, automobiliukas toks spalvotas, jis sudina, nu ir ten, žinai, jau pultelių paruošta, telikai priešais užtaisyti, to čia jungsi multikus, nieko, bičius vairuoja, mašina, žinai, galva tik aukštyn žemyn, nu ir viskas. Pradžiai su žirklėm, taip, žinai, kirpo gražiai. Tada ištraukia mašinėlę, ten sako, musė tokia kaip zvimbė, žinai, čia viską. Nu, jis bando su ranka nuvyti, žinai, tą mašinėlę. Nu, tai aišku, meistrė yra fantastiška, nes ten yra reakcijos laikas, jos yra iki sekundės, ta prasme. Jis tik ranka kelia jau link tos mašinėlės, ir mašinėlė patraukta, žinai, nieks nieko neįsipjauna.
1: Musės nebėra.
0: Nebėra tos mašinėlės. Žirklėm kerpa, ten galva ta kinkuoja, linguoja, viskas, kaip sakoma, su ausim grįžo namo.
1: Tai šūkiam neišvarė, ne? Kaip būna, nu tas...
0: Oi. Ne, tokiam ne, galvojom, kad patys gal kirpsim, sako, ne, gal taip nedarykit, nes paprastai atveda vis tiek tėvai pas mus pataisyti, nes atrodo vaikas ta kaip, reiškia, vienuolis tas vokiečių ar ne, kur kuralų gamindavo tokie, žinai, kur bliudeliu buvo.
1: Taip.
0: Nu, tai va.
1: Žiūri, klausykit tave, pasakoji, nu ir toks įspūdis lyg pats norėtum pas tą specialistę apsikirpti su rūkai.
0: Nu, gal, iš tikrųjų, bet čia jau po geros jūros šventės, žinai, ir kaziuko mube. Mūgės pribimbės, jau atsisėdė ant kėdės, tada jau gal ir būdu. Kirpkit mane. Aš linguosiu, o jūs kirpkit.
1: Gerai, pažiūrėkime, ar šiandien medžiai linguos, kokiegi laukia mūsų visų orai, ne tik orai, bet ir vėjai.
2: Šiandienos orai.
0: Reklama. Gerai, turime ką papasakot. Geras laikas įsigyti geriausią vėjos draugą, namų pagalbininką, autonominį. Robotą Mova, geriausia kaina, techzona.lt.
1: Apie tai papasakosim visai netrukus, dabar pažiūrėkim, kas gero ar nelabai, malonaus ar nelabai laukia mūsų antradienį.
0: Daugelyje rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis per kūnyje, kai kur galima kruša gedai. Oho, o taip va. Vėjas gūsingas iki 15-18 metrų per sekundę, šils nuo 18 iki 2-3 šilumos.
1: O klausy, kai kruša krenta iš dangaus, tai tada kruša?
0: Kruša, jo.
1: Kur kruš šiandien?
0: Nerašo tiksliai, nu, manau, kad čia reikia dar pasižiūrėti šiaurėje, gal man atrodo labiau.
1: Gerai, šiandien Vilniuje įdienojus po pie 22, bus saulutės, bus debesėlių, bus ir lietaus, gali būti ir krušos, Kaune 21, situacija panaši, Klaipėdoje 18, lietaus mažiau, Šiauliuose 18, debesuota, Panevėžyje ir saulės, ir lietaus, ir debesų numatoma.
0: Na gerai, tvarko, rytoj trečiadienis, daug kur trumpai palis, dieną ryto 18-23 laipsniai, naktį jau tik 8-13. Kaip kur. Va, tokios prognozės. Gerai, keliaujam.
1: Kur palyja, kur pašilto, ten gerai auga vėja ir tada jau jūsų vėjai reikia ne tik pjovėjo, bet ir protingo šeimininko. Susipažinkite su Mova vėjos robotu, kuris turi akis ir dirbtinį intelektą. Jis ne tik pjauna, jis dar ir masto.
0: Grybo nepjauna. Nu gerai, jeigu auks toks, tai ir nupjaus, bet šiaip dirba uoliai ir stropiai. Mato viską, nesvarbu, ar tai pamirštas vaiko žaislas, kamulys, koks nors mašinėlė, ar augintinis, Mova atpažįsta per 300 kliūčių tipų iš viso, ar ne, ir saugiai jas apvažiuoja.
1: Žiūrėkit, Mova robotukas ne tik jūsų kieme, bet ir jūsų telefone. Būdami darbe galite gyvai stebėti vaizdą iš savo kiemo, tai ne tik robotas, tai jūsų namų apsauga.
0: Ateis svečiai pas jūs, kai nupjaus Mova žoliskis. A, girdite, čia tikras žvėris yra. Nu taip, tikras žvėris, turintis 4 varančius ratus, jam nebaisus jokie kalnai ir šlaitai, pjauna plačiai, greitai ir neįtikėtinai tyliai. Taip žmogus negali.
1: Jis nebėjo nei kalniečio, nei šlaitiečio.
0: Jokį būtų tikrai.
1: Ateitis jūsų kieme, raskite ją techzona.lt internete. Be to, šiuo metu vyksta vasaros išpardavimas.

0: Bet griebkit savo robotą jau dabar ir kitais metais. Jūs mums padėkosite už šitą patarimą. Dar kartelį techzona.lt, užėkit, apsižvalgykit.
1: O Donatas Montvydas, ar ne puikaus antradienio visiems, o tu nepaklausi gedo esminio dalyko, kiek kainavo kirpimas metų ir 3 mėnesių vaikui?
0: Ta pasakysime kito išėjimo metu.
1: Gerai, sužinosim netrukus, intrigam.

0: geriausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
1: Aqua 4. Kad kiekviena diena prasidėtų gaiviau, o namai gyvuotų ilgiau. M1 muzikos apdovanojimų partneris vandens filtrai Aqua 4. Patikimas sprendimas kiekvienose namuose. Aqua
2: 4. Tai klausykit, kas pajungs Xbox'ą?
3: Aš.
2: Kas tvarkys komunalinius?
4: Aš galiu.
2: Aha, o kas ima internetą?
4: Čia ilgam.
2: Tai visam.
5: Ne visam, o tiek, kiek reikės. Nes dabar Telia šviesolaidis su nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
7: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
8: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
7: Entuziastams.
8: Benzingalviams.
7: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20, Litexpo.
8: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
7: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
8: Bilietus platina kakava.lt.

0: Viena tema yra, bet vienos čia neužteks. Tai jeigu kantry laukiat, va dabar jūs sužinosit, kiekgi Vilniuje kainuoja prabangus vienmečio vaiko apkirpimas pas gerą specialistę.
1: Auksinėmis žirklėmis, ar ne?
0: Palauk, tai duosim dabar, mes
1: jau tokių dėmesio. Nu gerai, dėmesio, teisingas atsakymas. Taip, ne tiek daug Vilniuje yra kirpyklų, kurios tokio amžiaus vaikus kerpa, taigi metai ir trys mėnesiai sūnui ir jo kirpimas kainavo kirpimas 16 eurų. 16 eurų, va taip, po to, čia iki dviejų metų imtis, po to jau viskas pinga.
0: Pinga?
1: Pinga, jo.
0: Ta prasme. 16 ir dar pinga.
1: Nu, tai, ten,
0: tai kodėl man ten virš 40 ir kinoja virš 40?
1: Paskiau pinga, tada sustoja ir vėl kyla. Kai supranta, kad jau gali mokėti normaliai, tada jo.
0: Tai gerai, 18.30 dabar norim sužinot, kokios aktualijos jūsų šeimų ūkiuose. Paskambinkit, paplepėkim. Gal iki ežeriuko palėkėt. Pas mus vat neaukstusi. Pas jūs galyja, o gal saulė šviečia kur nors pajūryje. Pabūkit ten vieno korespondentais.
1: Taip, laukiam skambučių, pasišnekėkime. Gerai, 1830, įdomu išgirsti jūsų balsą, gal jūs kažką dar papasakosite ir panašiai.
0: Nu, negi taip niekas nepaskambina.
1: Gal ir, žinai, gal ir nepaskambina. Tai vasarą žmonės kažkur užsiminė, važiuoja gal tyliai savo, nenori būt kalbinami, nori būt klausytojas. O tai yra visiškai normalu. Tai vat, tokie reikalai. Išsileidau, dabar nežinau, dienos pietų nevalgysiu gedai, kaip sakant.
0: Porą dienų,
1: jo.
0: Gerai, kažką pagavom. Labas rytas.
2: Labą rytą.
0: Kas paskambino?
2: Marčiau,
0: kur važiuojat?
2: Važiuojam į Gdanską.
0: O, geras. Domina greitis, koks dabar yra? Ant spidometro.
2: Šiuo metu 110.
1: Geras, su šeima važiuojat, ar ne?
2: Ja, du automobiliai,
1: geras. Turit gal racijų nusipirkę tarpusavį, bendraujat su tom mašinom?
2: Ne, bendraujat, 9 personas važiuojat.
1: Fainai, labai fainas miestas, aš nežinau, kokius gal 5 kartus esu buvęs. Ir skridęs, ir važiavęs, fantastiškas miestas. Aš nežinau, jūs pirmą kartą, ar ne?
2: Aš antrą.
1: Tai
2: irgi antrą. Aha. Yra kas pirmą.
1: Oi, bus gerai. Bus gerai, labai labai faina.
0: Dizeliuką kur pylėt? Da. Taip taupi, patopėt Lietuvoje ir tada jau Lenkijoje?
2: Aš pylėjau dar Lietuvoje, o paskui pagal faktą turbūt.
1: Pagal faktą, super. O į Sopotą plauksit ar važiuosit, kai Gdanske būsit?
2: Tai reiks aplankyti turbūt vis tiek.
1: Būtinai. Šiaip žinokit, faina atrakcija yra plaukt laivu iš senamiesčio, ar ne, iš Gdansko. Nuplaukėt į Sopotą, ten pasivaikštot, ledų suvalgo, tokia kaip Palangos tiltą. Ar ne, o ten sustoja laivas, ar ne, visiškas centriukas, praseinat ir grįžta traukiniu, pavyzdžiui. Irgi labai fainas.
2: Nu, tai reiks toliau. Nes mes kažkada, kai buvau, tai važiavom automobilį, atrodo netoli, bet labai baisu į kamšį ten. Tai
1: jo, ten labai kamšį didelį. Neverta, žinok, šokit į laivą, vaikams bus žiauriai pramoga, pasimsit vieną šaltą, tada atgal traukinukas, irgi dar mažiuką įtašę. Nu, fantastika.
0: Saulius Žvirgždas, tautos girdytojas. Vyrai, klausykite esminį informaciją. Martynai, koks dabar, išsiaiškinkim, euro ir zloto kursas, kad neprašautumėt su kaina, žinot?
1: Jo, vis tiek čia reik zlotais mokėti.
2: Man atrodo, apie keturis zlotus vienas euras, ne? 4 centai.
0: Vienas zlotas 23 euro centai, kažkas tokio.
1: Jo, va taip maždaug.
2: O tai vienas euras kiek zlotų?
0: 4 su trupučiu.
2: Nu, tai va, ką ir sakiau.
1: Nu, 4-1, jo.
0: Martynai, viskas, lietuviškai, lenkiškai pipsiuką norim išgirsti.
2: Jeigu išgirsit.
1: O, išgirdom. Nu ką, dženkuje parovė, češt, dženkuje, kaip sakoma, gerų įspūdžių.
2: Šisko
1: po žonku, jo. Nu ką, ir kad jums bobur, reiškia, nepasimaišytų pakely kur nors.

0: Reklama.
1: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbulls. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
2: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
3: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
4: Ir dar TV kanalus.
3: Čia su vienu planu.
4: Nu.
3: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
4: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1. Reklama.

0: 6 valandos 57 minutės, tuoj ir 7 išmušėm vieno laikrodis.
1: 7?
0: Lygiai 7, Aurelija Gintautaitė, išlys į eterį ir visi turėsim 200 sekundžių informacijos. Tarp kitų naujienų kolegė papasakos, kiek aukų jau pareikalavo dar vienas Pietų Ameriką sukrėtęs žemės drebėjimas.
2: Čia mano radijas.
3: Gavome laišką gedai, pamojuok ranką, nes toks vaizdas, kad tavo tik atvaizdas studijoje, ar dar miegi, alio, nu kad ne, mes esam super aktyvus.
0: Baikit nejokaukit, o čia šiek tiek lengvam rytiniam pasipurtinimui, Florence and the Machine, kartu su Calvin Harris, Spectrum.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Mažiausiai 132 žmonės žuvo dar vieną Pietų Amerikos šalį Kolumbiją, sukrėtus vienam didžiausių žemės drebėjimų per pastarosius kelerius metus. Žemės drebėjimo stiprumas siekė 7,4 balo. Šalyje paskelbta nepaprastoji padėtis. Manoma, kad aukų skaičius dar didės, nes baiminamasi, kad po sugriuvusiais pastatais gali būti įstrigę dar daugiau žmonių. Dauguma žuvusiųjų buvo iš Pereiros miesto esančio kava garsėjančiame Kolumbijos regione. Drebėjimas buvo juntamas ir kaimininėse Venesueloje, Ekvadore ir Panamoje. Kijevo valdžia praneša, kad praėjusią naktį Rusijos pajėgos balistinėmis raketomis atakavo Kijevą. Miesto centre kilo gaisrai. Tuo metu per atakas Zaporižėje žuvo 5 žmonės, o dar 20 buvo sužeisti. Kijevo centre užsidegė sandėliai. Pastarosiomis savaitėmis Maskva sustiprino balistinių raketų atakas prieš Ukrainą. Jas perimti gali tik kai kurios oro gynybos sistemos, įskaitant Jungtinių valstijų Patriot raketas. Švedijos saugumo tarnybos pranešė, kad buvo sustabdyta Rusijos šnipinėjimo operacija, kurios tikslas buvo daryti įtaką sprendimų priėmimo procesams šioje šalyje, bei diskredituoti ir Švediją ir jos sąjungininkus iš ES ir NATO. Anot pareigūnų, Rusijos žvalgybos operacija buvo sustabdyta demaskuojant agentą, kuris, kaip aiškėjo, buvo užsienio ambasados Stokholme darbuotojas. Švedijos visuomeninis transliuotojas paskelbė žvalgybos pateiktą nuotrauką su užmaskuotais veidais, kuriuose užfiksuotas Rusijos agento susitikimas su jo verbuotu kitos ambasados darbuotojų bare netoli Stokholmo. Nepriklausomi elektros tiekėjai jau informuoja pažeidžiamus žmonės apie galimybę jiems pereiti prie pigesnio visuomeninio tiekimo, tačiau teigia, kad net trečdalis jų jau nusprendė likti ir pirkti brangesnę elektrą. Ignitis vadovas Andrius Kavaliauskas sako, kad iš 160 tūkstančių pažeidžiamų vartotojų 25% arba 40 tūkstančių atsakė, kad lieka. Valstybės valdomos įmonės vadovas aiškina, kad žmonės apie galimybę sumažinti sąskaitą buvo informuoti tinkamai.
1: Iš vienos pusės kai kurie žmonės sako, kad jiems tai absoliučiai nėra reikalinga. Jie toliau nori naudotis paslaugomis, kurias suteikia nepriklausomas tiekimas, kadangi visuomeninis tiekimas teikia šiek tiek siauresnę paslaugą. Pavyzdžiui, ten nėra Energy Smart App programėlės, klientai negali pasirinkti su birža susietų planų, kas yra ganėtinai populiaru ypač vasaros laikotarpiu. Kiti žmonės įvardyja, kad jie į pažeidžiamų tą grupę pateko dėl tam tikrų priežasčių, o šiaip neturi poreikio ten apskritai būti. Ir sako, kad nori kitos tos paslaugos.
0: Kitos elektros tiekėjos Enefit reguliavimo ir atitikties vadovė Žana Klusovskienė sako, kad laiškus apie perėjimą prie visuomeninio tiekimo siuntė 12 tūkstančių gyventojų, taip pat trečdalis atsakė, kad lieka pirkti brangesnę elektrą.
2: Kuo mažiau klientų palieka, to kaina, galutinė kaina visiems vartotojams galima pasiūlyti geresnė, kuo daugiau klientų palieka, tai reiškia, naujai sudaromoms sutartėms yra, kaina yra pakeliama šiek tiek. Tai iki vieno cento gali turėti įtakos.
0: Tuo metu elektrum ėmėsi kiek kitokios taktikos, iki rugsėjo visi pažeidžiami klientai, neatsakę nutraukti sutarčių su nepriklausomais tiekėjais, bus perkeliami į visuomeninį tiekimą. O šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, kai kur su perkūnija, gūsingas vėjas, temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 7:03.

0: Gavom laišką, kuriame parašyta: labas rytas, labas rytas, Šiauliai. Saulė šviečia, plus 15. Vilniuje saulė nešviečia, apsiniaukė, bet vis tiek plus 16.
1: Nu va, džiaugiamės šiauliečiais. Taip, jeigu čia turėtumėm Kauno Žalgirio krepšinio komandos integraciją, tai būtų Žalgirio žadintuvas. Dabar ryto žadintuvas. Gerai, laukiame skambučių, bet prieš tai išgirskime dviejų dainų ištraukas.
0: Nepavykęs Bajeris.
1: Bajeris labai pavykęs, tik ryto fanas nesijokė kažkodėl tai. Gerai, paklausykit, ką išrinkome. Maestro Gedas Saručka surinko dvi dainas, balsuokime.
0: Abi lietuviškos, nes šiandien antradienis ir antradienį taip būna tik lietuviškos. Čia tiems, kuriems šiandien sunkiau sekėsi pabusti, Monika Linkytė, Narcizai, nu labai gražus kūrinys, naujausia jos daina. Kažkaip net nesinori leis kitos dainos, bet reikia, turim ir antrąją. Trigubai rimtesnis tempas, Nombeko kartu su Senjasa, kvadratinė galva. Jaunimas stovėjimo aikštelėse šitą klauso visų garsų.
1: Klauso tikrai, faktas. Gerai, laukiame skambučių, laukiame jūsų nuomonės, kas patinka. Tą pagrosime dabar, 18.30. Skambinkit.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Susipažinkim.
1: Ko vardu?
2: Tomytis.
1: Nu, Tomytį, prašom, rinkitės, kuri lietuviška.
2: Gal už antrą.
1: Už antrą vis dėlto, kvadratinė galva.
0: Gerai. Tomytis nori ritmo ir yra visai šalia. 18.30, reikia dar vieno balso už antrą. Labą rytą.
3: Labas rytas.
0: Kogi jūs vardu?
3: Inga.
0: Inga labiau pamiegot šiandien ar... Ar pas... O, pamiegot norėtųsi, ne? Pasnaus pasvajot.
3: Taip.
0: Gerai, Inga lygina rezultatą, ačiū už tai ir lemiamas balsas.
1: Na gerai, kuri daina čia bus pagrota? Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Nu, vat jūs ir nuspręsite, ką klausysime, kaip manot, kuri čia geresnė?
4: To, kaip ir sakėt, tobulo kūrinio Linkytės.
1: Tobulos kūrinys, Linkytė, ne, graži daina, ne per lietai jums čia iš ryto, ne, ne užmigdys prie vairą.
4: Jau senokai atsibūdęs, tai...
1: Nu ir okay. Fainai, gerai, viskas taip pasakėte, taip ir bus. Nuo antrą dieną aš Gedui pasakojau, kamštė važiuodamas po darbų, išgirdau, reiškia Vilnių, kamštė, žinai, automobilis, bumsi, girdėtas ritmas, atsidarau langą, girdžiu, kvadratinė galva groja, žinai, jaunas vaikinukas vairuoja sportinę mašiną, atsidaręs visus langus, klauso visų garsų.
0: Saulius ir Gedas kviečia kartu pasvajoti, paniniuoti su Monika Linkyte. Čia jos Narcizai.

0: vienas. Reklama. Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
1: Jon Cheddar užkandžiai. Atrask pikantiškų keptų sūrio gabaliukų skonį. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa iki rugpjūčio 19 dienos Jon Cheddar kepti sūrio gabaliukai net su 25% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Dreamy dulkių siurblys robotas 949 eurai. Samsung 9 kg talpos skalbyklė 399 eurai. O LG 55 colių UHD televizorius 335 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
5: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirmas stotelė – karjera.barbora.lt.
6: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60. Plytelėms taip pat iki 60. Parketlentėms iki 50% mažesnės kainos. O akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas.lt.
7: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
8: Teleloto bilietai žolinės pokštės akcentas. Žaidime dar kartą atrieda numylėtinis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. O šią savaitę aukso puodė 1 000 000 eurų. Teleloto.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gėrimą Coca-Cola antras nemokamai. Su iki kortelės saldainių dėžutėms 30, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
10: Pasaka ne vasara. Poguliukas, kokteiliukas.
11: O tu ką? Vėl su žoliapjuve? Dreamy neturi?
10: Svajonio, ne robotas. Lėk į techzona.lt, ten vyksta finalinis Dreamy vėjos robotų išpardavimas. Griebk dabar ir kitais metais man padėkosi. Techzona.lt.

0: Akiniuočio garbės žodis optometrijos centre. Tikrai reikia apsilankyti jau šį mėnesį prieš pat rugsėjį, pasitikrinti regėjimą ir įsigyti akinius, jeigu reikia ne tik jums, bet ir jūsų vaikui. Laukiame skambučių, žaidimas didelis mažas, padovanos stilingus saulės akinius žaidimo nugalėtojui.
1: Dėmesio, dėmesio. Achtung, uvaga. Please attention everybody.
2: Didelis mažas.
3: Reklama. Optometrijos centras ne tik stilius, tai vienintelis optikų tinklas įkurtas praktikuojančių gydytojų. Optometrijos centras dirba tam, kad pilnavertiškai spręstų galimas regėjimo problemas, išlaikant gyvenimo kokybę ir užtikrinant medicininį tikslumą, dar ir pridedant stiliaus ant nosies.
0: Nesijaudinkite, jeigu nutiko taip, kad jau praskrolinta yra vasara, jūsų vaikas pernelyg daug žiūrėjo į ekraną, nebemato į tolį, tai tam yra sprendimai, ne tik akiniai, bet ir kontaktiniai lęšiai. Gerai, po žaidimo pakalbėsim daugiau, išsiplėsime dabar. Laukiame mažojo skambučio.
3: Labas rytas.
0: Užduotis jau paruošta. Labą rytą.
4: Labas rytas.
0: Ieško mažo.
4: Ieškot mažo, duosim mažo.
0: Duokite mažo. Patikrinsim kokio mažumo. Alio, alio.
4: Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Sunkiai girdim šiek tiek arčiau telefoną. Kuo vardu?
4: Saulė.
0: Saulė, gerai. Kiek tuo metų, Saulė?
4: 15.
0: Gerai, nu va, teks paspėlio dabar, ko gero, šiame žaidime. Aš klausiu, ar M1, nu va, radijo studijos M1, kada nors yra dovanojęs tokį prizą, tokią dovaną. Tai vardinsiu visokius daiktus, dalykus, tau reikia pasakyti taip, jeigu tai esame kažkada dovanoję.
3: Saulė ir Sauliau, 3, 2, 1, go.
0: Buto šildymo sąskaita.
4: Ne.
0: Buta. Visa buta.
4: Ne.
0: Vienmotorį lėktuvą.
4: Ne.
0: Automobilį.
5: Automobilį.
4: Taip.
0: Taip. M1 kvepalus.
5: M1 kvepalus.
4: Taip.
0: Taip, gerai. Su bendra automobilį esančių žmonių pagalba 25 sekundės užtrukome ir skaičiuojame taškus. O taškų yra iš viso 3. Būto šildymo sąskaita ir patį būtą esam kažkada dovanoję. Na, šildymo sąskaita pernai neseniai, nuo būtą labai seniai dar kažkada skuteris ištraukė nugalėtoje, tai dar tais laikais net ir mes su Gedu nedirbam. O visa kita buvo pasakyta puikiai, taigi 3 taškai 25 sekundės.
3: Dėkojam Sauliai, o dabar reikalingas dičkis arba dičkė. Rezultatas tikrai pagerinamas. Gerai, 3, 2, 1. Ragelis pakeltas, kelio atgal nebėra.
0: Žaidžiam.
3: Labas rytas.
0: Alio, sveiki.
6: Labas rytas.
0: Labą, kas paskambino?
6: Audrius.
0: Gerai, Audriu, žaiskim, ką reikia daryti Audriu dabar, gedai.
3: Audriu, žiūrėkit, viskas labai, labai paprasta. Aš vardinsiu automobilių markės. Jums reikės pasakyti, ar įvardintų automobilių gamintojai gamina sunkvežimius, fūras.
0: Ai, sunkvežimius, ne tik
3: lengvasis. Yra tokia fūra ar ne?
0: Gerai, bandom.
3: Taip arba ne. Audriu, pasiruošęs?
0: 3, 2, 1.
3: Go. Opel.
6: Ne.
3: Man.
6: Taip.
3: Scania.
6: Taip.
3: Mercedes.
6: Taip.
3: Toyota.
6: Ne.
3: Nu ir viskas, 5 iš 5.
0: Per 14
3: sekundžių.
0: Sakiau,
3: kad paprasta.
0: Super, nesunku. Gerai, tai sveikiname jums saulės akiniai iš optometrijos centro. Nu dabar dėmesio visiems tėvams, kurie turi vaikų, taigi optometrijos centras pristato atnaujintus MyoSmart IQ akinių lęšius. Pažangus atnaujintas sprendimas vaikų trumparegystės kontroliai. Ką daryt, kai akinių nesinori arba kiti būdai jų nežinot?
3: Klinikinių tyrimų duomenimis 9 iš 10 vaikų per pirmosius 12 mėnesių nepatyrė kliniškai reikšmingo trumparegystės progresavimo, kai naudojo vat, būtent tuos ką tik įvardintus akinių lęšius. O vaikams, kurie nenori nešioti akinių, nu kur nusitės per mažos ir neina niekaip uždėti, žinai, nukrantai takinukai. Optometrijos centras siūlo MySight kontaktinius lęšius. Daugiau apie trumparegystę ir jos kontrolę sužinokit bet kuriame optometrijos centro salone. Optometrijos centro salonus rasite Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Nedruskininkuose, arba aišku, kad internete optometrijoscentras.lt. Reklama.

Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Rusijos tolimuosiuose rytuose už daugiau nei 6000 km nuo Ukrainos Komsomolske prie Amūro esančioje naftos perdirbimo gamykloje kilo gaisras. Apie tai praneša karinės situacijos stebėsenos kanalai. Voronežo srityje buvo taikytas į pagrindinės Rusijos internetinės prekybos įmonės Valberis logistikos centrą. Apie dar vieną gaisrą pranešta elektrinėje esančioje už maždaug 4300 km nuo Ukrainos, Angarsko mieste Rusijos ir Kutsko srityje. Mažiausiai 132 žmonės žuvo dar vieną Pietų Amerikos šalį Kolumbiją, sukrėtus vienam didžiausių žemės drebėjimų per pastaruosius kelerius metus. Žemės drebėjimo stiprumas siekia 7.4 balo. Šalyje paskelbta nepaprastoji padėtis. Pranešama, kad panikos apimti gyventojai išbėgo į gatves, o buvo apgadinta mažiausiai 1500 pastatų. Liepos mėnesį maisto produktai Lietuvos parduotuvėse šiek tiek atpigo, tai rodo Pricer LT atlikta analizė. Už pigiausių maisto produktų krepšelį praėjusį mėnesį pirkėjai mokėjo maždaug 2% pigiau nei birželį ir apie 4,5% pigiau nei prieš metus. Vis dėlto per 5 metus maistas pabrango maždaug 1/3. Naujasis kultūros ministras Lukas Alsys nusprendė įsikišti į rezonansą sukėlusi konfliktą Panevėžyje. Šio miesto Juozo Miltinio dramos teatrui atšaukus suplanuotus spektaklius, jis situaciją aptars su įstaigos vadovu Antanu Venskumi. Spektaklis atšauktas teatro vadovybei nepavyko susitarti su spektaklyje vaidinančiu aktoriumi. Apie orus Lietuvoje šiandien daugelyje rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, kai kur galima kruša, gūsingas vėjas, temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min.

0: Užėjęs į prekybos centrą, jau ne pirmą dieną pastebiu ryškiamis raidėmis parašytą mokyklinių prekių mugę, nusipirk viską, ko reikia mokyklą ir panašiai. Taip, artėja rugsėjo pirmoji ir 15 min portale galite skaityti, kiek šiemet kainuoja mokyklinių prekių krepšelis įvairiuose Lietuvos prekybos centruose, ar ne? Tai ne tik akcijos, specialūs pasiūlymai, bet ir galima sužinoti, kur kokios kainos. Pagal tai ir priimsite sprendimą. Taigi apsilankykit 15min.lt, ten išsamei viskas surašyta.
1: Dėmesio, dėmesio, achtung, uvaga, please attention everybody.
2: M1 ryto show.
3: Reklama.
4: O taip, iki rugsėjo pirmosios lieka, nu, sakykim, grubiai 3 savaitės, jis tik artėjo, pasiruošti jam galima jau dabar. Prekybos ir laisvalaikio centras Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė.
0: Na taip, norima supažindinti su eismu, ateinant rugsėjų ar ne, tai nereiškia, kad vaikai išrėdės į gatves dabar, to bijoti nereikia, taigi vaikai dalyvaus saugaus.

0: eismo pamokėlėse Megoje Kaune, ar ne? Išklausys teorinės dalies, galės išbandyti žinias praktiškai realioje vairavimo trasoje su kelio ženklais. Na, toks kaip žaidimas, bet padės vaikams suprasti eismą iš vairuotojo perspektyvos, ar ne?
1: Bus sankryža, bus degalinė, bus autoplovykla.
0: Wow.
1: Pirmųjų apsilankusių lauks dovanėlės, prizų kiekis žinoma ribotas, nemokama ir vairavimo mokyklėlė vyks iki rugpjūčio 31 dienos.
0: Visa informacija internete, užeikite, paskaitykite ir nuvažiuokite gal ir šiandien į po darbų su savo vaiku mega.lt.
2: M1 ryto šou. Dirbam Lietuvai.

0: Reklama. Skanu ar nebrangu? Abu. Visą rugpjūtį su IKEA Family kortele. Vištienos virinukas su garniru vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
3: Lygi, švelni ir spindinti oda dabar tam pats metas. Tik šią savaitę Eurokos kūno šveitikliams iki 40% nuolaida su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Karščiausias Volkswagen vasaros pasiūlymas jau čia. Populiariuosius Volkswagen Tiguan, Tayron ir T-Roc dabar galite įsigyti sutaupydami net iki 13 500 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti Volkswagen, apie kurį jau seniai svajojote. Pasiūlymas galioja tik iki rugpjūčio 31 dienos. Sužinokite daugiau Volkswagen.lt.
7: Volkswagen.
8: Kamado Bono ir Texas Club mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Texas Club grilio aksesuarams iki 40%, Grand Fuel puodams taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninėms net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu Ermitažas.lt.
9: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Tele2 salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
10: M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
11: Laisvė ir M1 yra lyg ir sinonimas ir noriu visiems priminti, kol mes švenčiam laisvę, laisvėj gresia pavojus.
10: Kurios garsenybės pasisakymai šiemet sukels ovacijas. M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
12: M1 muzikos apdovanojimų partneris Aquaphor Dance filtrai. Verti viso šeimos aplodismentų. Aquaphor. Investicija į sveikatą, grožį ir namų ilgamžiškumą.

0: Naughty Boy kartu su Beyoncé.
1: Naughty Boy.
0: Ronin. Maždaug taip, 7:46 ir mūsų visų laukia super klausimas.
1: Firfų treido drachter ir Amsterdam. Sveiki atvykę į Amsterdamą ir Amsterdamo oro uostą. Taigi, įdomi istorija ir tikras faktas, pabandykit paspėliot, koks čia galėtų būti teisingas atsakymas. Amsterdamo oro uostas sugalvoja prieš kurį laiką, dabar ne šiemet, būdą, kaip vyrų tualetuose skirtuose vyrams sumažinti valymo išlaidas ir šiek tiek mažiau, kad ten lankytųsi valytojas, ar ne. Sugalvojo tokį būdą, tas sprendimas buvo priimtas ir paaiškėjo, kad pasiteisino. Taigi klausėme jūsų 18:30, kokį būdą Amsterdamo uosto darbuotojai sugalvojo, kad vyrams skirtuose tualetuose sumažėtų valymo išlaidos ir darbuotojo apsilankymas.
0: 18:30
1: švariau tiesiog.
0: Aš manau, kad šitą faktą žino visi. Aš jį mačiau 1000 kartų, Šuliukai.
1: Labai gerai.
0: Patikrinkim Lietuvą. 18:30, 1830.
1: Ar
0: 1830. Toks studijos telefono numeris. Kągi ten padarė tie amsterdamiečiai, kad sutaupytų ant valytojos paslaugos?
1: Gedas galimai žino, pažiūrėkim ar žino. Klausytai, sveiki, klausome.
2: Labas rytas.
1: Labai, kas paskambino?
2: Marijus,
1: sakykit savo variantą.
2: Uždėjo
1: musę ant pisuaro.
0: Pagavo ir uždėjo?
2: Ne, tai imitacija uždėjo.
1: Ir kas iš to?
2: Ir tada vyrai tiek nesidaškė.
0: Bando nubaidyti kažkaip, ne? Ja. Specialiu būdu.
1: Pasiblaškom. Gerai, ačiū jums. Taip, kaip
0: pirmasis
1: sakoma,
0: pareiškimas eteryje nuskambėjo.
1: Mažiau ugnegesio vyruose atsirado, ar ne? Priklevus musės. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kas paskambina?
3: Aušrelė.
1: Na gerai, Aušrelė. Marius tokį sakė, ką jūs galvojat? Kaip čia tos valymo išlaidos sumažėjo?
3: Aš negirdėjau, ką sakė. Aš galvojau, tai faras priklyjavo musytę.
1: Ta pati sakė.
3: Tai, pasakė.
0: O kodėl čia tik vyriškose klausykit? Ką?
1: Nu, moteriškos yra pisuarai?
0: Ne, nu, yra ten klozetai, dar kažkas.
1: Nu, nežinau.
0: Voriuko gal tada vietoj musytės?
1: Moteris nu, moteris tvarkingos gal Amsterdamo ruosti ir keleivės ir vietinės, žinai.
0: Jo, vyrai visą laiką nori būti taiklesni, supratau.
1: Gerai, tai aišku, akivaizdu, kad yra teisingas atsakymas, tą patį ir gedai. Ir tu turbūt žinoji, jo, Amsterdamo oruostas pisuaruose priklijavo muselės, muselių imitacijas, lipdukus, kurie primena muses ir natūraliai atsistojus prie pisuaro, vyrams kilo noras tą muselę nuplauti ir tokiu būdu mažiau buvo taškomasi ant grindų.
0: Nuplauti muselę, paskandinti Sauliau. Aušrytė buvo teisi, o Sauliukui ačiū labai už klausimą ir jo išviniojimą.
1: Dėkui visiems, kas skambinam. Yeah.

0: Ananas.
1: Reklama.
0: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau. Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
2: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
3: Geras oras. Be garantijos. Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
4: Ačiū savaitę Maksimai, rūpičio 11-17 dienomis su ačiū kortele. Rokiškio naminė pusribė varškė 3,69. Sūdytos ir kepintos pistacijos valdant 5,99. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
5: Ei, meistrė! Rugpjūtis varžtų pasaulyje fasadų mėnuo. Hermetikams, sandvič metalui ir betonui -20%. O mes reikščiams VHT ir kaladėlėms net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
6: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
7: Magija – stebuklingo skonio akimirka. Tik parduotuvėse Norfa iki rūpjūčio 19 dienos šokoladu aplieti varškės sūreliai magija tik po 44 centus.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Truk

0: parduotuvėse.
1: Ar kada susimąstėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti List, Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite, jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT. Boom.

Lietuvoje 7:57. Netrukus antrosios žinios šį rytą, jas ruošia Aurelija Gintautaitė. 200 sekundžių informacijos jau visai netrukus. Tarp kitų naujienų Aurelija papasakos, kokią neįprastą slėptuvę teko išbandyti Jungtinių Valstijų prezidentui.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Praėjusią naktį Rusijos pajėgos balistinėmis raketomis atakavo Kijevą. Nukentėjo mažiausiai vienas žmogus, kaip praneša miesto administracija, Kijevo centre kilo gaisrai. Tuo metu per atakas Zaporižėje žuvo 6 žmonės, dar 20 buvo sužeisti. Taip pat pranešama, kad Odesos rytyje vakar vakarą per kovinę užduotį buvo prarastas Ukrainos oro pajėgų naikintuvas, bet pilotas sėkmingai katapultavosi ir buvo evakuotas į gydymo įstaigą. Tuo metu Rusijos tolimuosiuose rytuose už daugiau nei 6 tūkstančių kilometrų nuo Ukrainos Komsomolskio prie mūrų esančioje naftos perdirbimo gamykloje kilo gaisras. Voronežo srityje buvo taikytas į pagrindinės Rusijos internetinės prekybos įmonės Valberes logistikos centrą. Apie dar vieną gaisrą pranešta elektrinėje esančioje už maždaug 4300 km nuo Ukrainos Angarsko mieste Rusijos Irkutsko srityje. Mažiausiai 132 žmonės žuvo dar vieną Pietų Amerikos šalį, Kolumbiją, sukrėtus vienam didžiausių žemės drebėjimų per pastarosius kelerius metus. Žemės drebėjimo stiprumas siekė 7,4 balo. Šalyje paskelbta nepaprastoji padėtis, pranešama, kad panikos apimti gyventojai išbėgo į gatves, o buvo apgadinta mažiausiai 1,5 tūkstančio pastatų. Lietuvos teisingumo ministerijai paskelbus, kad šių metų pirmąjį pusmetį ir vėl fiksuota 1900 mažiau gimusių vaikų nei pernai, ekspertai ragina politikus spręsti demografinę krizę. Jie vieningai sutarė, kad dosnios vaiko priežiūros išmokos, kurias dabar planuoja politikai, nepaskatintų proveržio ir dabar ši parama Lietuvoje kur kas didesnė nei kitose šalyse. Lietuvos banko ekonomisto Kasparo Vasiliausko teigimu Lietuvoje gimstamumas mažas, nes jauni žmonės nesiryžta susilaukti pirmojo vaiko. Peržengus šį barjerą daugelis susilaukia ir antrojo. Ekspertų teigimu šeimos gyvenimo ir darbo derinimo galimybių užtikrinimas ir ypač būsto prieinamumo pagerinimas galėtų paskatinti šeimas susilaukti vaikų.
1: Ekonominė literatūra, jinai sako, kad vienas iš tikrųjų tų svaresnių priežasčių, kodėl nėra įveikiamas pirmojo vaiko slenkstis, tai yra būsto prieinamumas. Lietuvoje iš tikrųjų mes pastebime, kad būsto prieinamumo problema jaunoms šeimoms tikrai yra aktuali. Priemonės, kokios jos dabar yra tikslingos, tai čia jau irgi ekonominių tyrimų klausimas ir objektas didinti, sakykime, tą būsto prieinamumą tikrai, tikrai dar galima pasižiūrėti, kokios priemonės būtų labiau efektyvios ir neefektyvios.
0: Demografas Vitalijus Juozas Dymantas sako, kad trūksta tyrimų, kokių priemonių gimstamumo didinimui reikėtų Lietuvoje. Rugsėjį žadama organizuoti 5000 gyventojų apklausą, rezultatai numatomi metų pabaigoje.
2: Planuojama paleisti kartu su valstybinė duomenų agentūra, vyriausybės analizės centrų strata, gimstamumo ir šeimos tyrimas, kuris būtent ir surinks plačiau žiūrės į šeimų planavimo klausimus, taip pat ir gimstamumo ir iš tiesų leis kokybiškai atsakyti klausimus, kodėl konkrečiai Lietuvoje gimstamumas ir jo tendencijos keičiasi ir ką galima padaryti, kad tas mažėjimas būtų ar sulėtintas, arba truputį net pasuktas priešingą pusę į tam tikrą augimą.
0: Perspėjama, kad mažėjant gimstamumui Lietuvoje mažės dirbančių ir mokesčius mokančių žmonių. The Washington Post ir New York Times praneša apie neįprastą saugumo operaciją, kuri buvo vykdoma Turkijoje Liepos pradžioje vykusio NATO viršūnių susitikimo metu. Anot amerikiečių žiniasklaidos Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas dėl Irano keliamos grėsmės specialiųjų tarnybų nurodymų turėjo slėptis maisto tiekimo vežimėlyje. Prieš tai lydimas kamerų sėdo į seną į savo lėktuvą ir tik vėliau slapta perkeltas į karinį lėktuvą, kuriuo išskraidintas į Europą, kur jau persėdo į Kataro dovanotą prezidentinį orlaivį. Ir apie orus šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, kai kur galima kruša, gūsingas vėjas, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos 4 minutės.

0: O, šonioji aerobika eina pro šalį, mes ją čiumpam už rankos, sustabdom. Pirmasis raundas jau dabar. Norit pažaisti? Tegul jūsų niekas nesustabdys, žaisti reikia priglaudus telefoną prie ausies. Studijos telefono numeris tas pats trumpas, 4 skaitmenys, 18:30.
1: Na gerai, skaminkime, dovanojam vieno koinės, Kedas pirmąjį raundą yra pasiėmęs už parankės, tai bandykime kažkokiu būdu atsakyti jo klausimus.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kas paskambina?
2: Saulius.
0: Vėl. Saulius, toks truputėlį primygęs atrodo, Sauliukai, kaip rytas.
1: Nieko gero atrodo iš balso.
0: Sauliau, valio, jūs čia?
1: Nu jo, čia turbūt...
0: Nu, kažkaip nepavyko.
1: Sudėtinga, griebkim gal tada kitą. Labą rytą.
3: Labas rytas.
1: Klausom, ko jis vardu?
3: Birutė.
1: Gerai, Birutė. Žaiskime su jumis. Jūs drąsesnė, jūs kalbėsite pasitaikyti.
0: Saulius sėda ant suolo, į aikštę eina Birutė. Birutė pasiruošusi?
1: Važiuojam.
0: Ir važiuojam. Už ką įteikiami garsiai auksinės avietės apdovanojimai?
3: Už kažkokią nesąmonę, nežinau.
0: Kokios garsios atlikėjos sutuoktinis yra Vilius Popendikis?
3: Negaliu atsakyti.
0: Uh-huh. Ir rato mechanizmas, ir gyvūno miegojimo vieta, ir net Volkswagen Golf pravardė. Visi vadinami tuo pačiu žodžiu. Ką reiškia posakis netekti amo?
3: Būti labai apstulbus.
0: Uh-huh. Lieta daina kitaip. Nu, kur šokt norisi, prisiglaudus. Brainas sako, Adamsas dar sukūrė kokią dainą? Lietas šokis. Nu, nuskambėjo lietas šokis.
1: Kiam 8 sekundės? Kešim 8 sekundės.
0: Ilgokiau, ištrukam, suskaičiuokim, kiek turim taškų. Garsieji auksinės avietės apdovanojimai yra įteikiami už blogiausius metų filmus arba vaidmenis. Sakėt, už kažkokias nesąmonės. Ne visiškai taip, žmonės daro nesąmonės, bet jiems nesigauna. Toliau, Vilius Popendikis yra Paulinos Paukštaitytės sutuoktinis. Nežinojot. Vis dar nulis. Ir rato mechanizmas, ir gyvūno miegojimo vieta, ir Volkswagen Golf pravardė. Guolis. Taip. Pirmas taškas jūsų sąskaitoje, netekti amo. Nustepti ar ne? 2 taškai ir lieta daina kitaip baladė. Žinojot tokį?
3: Taip, žinojau.
0: Nu va, turim 2 taškus. Gal reikia ekstra klausimo? Pasidvigubint gal norisi?
3: Žinoma, reikia, taip.
0: Reikia. Birutė yra drąsus žmogus. Įkalbinėti ilgai nereikėjo. Birutė, keliamės į hipodromą, į žirginio sporto varžybas. Ir klausimas labai paprastas, arba būsit girdėjęs, arba ne. Kam naudojama rozetė žirginiame sporte? Tiek konkuruose, tiek lenktynėse, sako, kad tai yra apdovanojimas. Ir
1: štai,
0: jūs esat...
1: prašom, jums rozetė iš senukų.
0: Galimai ir tokias rozetės pardavinėja senukai. Rozetė žirgų sporte nėra skirta įkrauti žirgą ar jo vežimą ir net nereitelio telefoną, tai apdovanoti žirgui. Skirtas reikalas dekoratyvus kaspinas, segamas į kamanas ar skruosto dirželį, tai vienas žinomiausių specifinių apdovanojimų, beje naudojamas ir šunų parodose. Nu bravo, bravo.
1: Esat mačius tokią puošmeną?
3: Taip, tas, labai gražus.
1: Aha, iš kur žinojat, susijusi gal su žirgais, jodinėja kas nors iš namiškio?
3: Ne, su mačiusi šunų
0: rozetės. Viskas, geras. O Saulius, tinka. Žinokit, nežinojo, esate 2 gubai pratingesnė už Saulių.
1: Šitoje vietoje 100%
3: ir
1: labai gerai, fantastika, džiaugiamės. Na, yra kas namie joja, turbūt vyras ant spranda, bet čia jau palikime kitiems žaidimams šitą klausimą. Ačiū jums už žaidimą. Nu va, 4 taškai, jau rimtas pareiškimas antrajam žaidėjui. Čia mano radijas.

0: šiandien pigu.lt parduotuvėse.
1: Koks tavo vardas?
2: Centas.
1: Vincentas?
2: Ne, tiesiog Centas.
1: Gal nori pasivaikščioti?
2: Ne, manęs neišleidžia. Niekada niekur neleidžia.
3: Neišleisite nė cento. Jei paimsite 300 ir grąžinsite 300, Finbi 300 eurų paskola be menkiausio pabrangimo. Visas pasiūlymo sąlygas rasite finbi.lt. Finbi.
4: Šį vasarą tavo spindesio laikas su Kristiana. Ryškios kosmetikos naujienos, išraiškingi aromatai, inovatyvi odos priežiūra bei ypatingi pasiūlymai Kristiana salonuose bei kristiana.lt.
5: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija teledu.lt.
6: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson iki 50% pigiau. Aconitum B Complex ir B Total plus Magne 50% pigiau. Akims Liberin 50% pigiau. Sanariams Versan Strong Shots 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
0: Teleloto bilietai žolinės pokštės akcentas. Žaidime dar kartą atrieda numylėtinis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. O šią savaitę aukso puodė milijonas eurų. Teleloto.
7: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
8: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
9: Švarai sakom taip! Dabar senukose buitiniai chemijai iki 50% nuolaida. Daiktadėžėms, krepšeliams ir skalbinių talpoms iki 45% nuolaida. O vileta buities prekiams iki 40% nuolaida. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
10: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: M1 eteryje Gordos su Who Made Who Energy. Labai smagiai skamba naujas kūrinys, beje pretenduoja į M1 top 40. 8:25, artėjom prie antrojo nerobikos raundo. Priminsime, kad rytoj į nerobiką galite patekti per portalą 15 min. Dabar reikėtų nueiti ir išspręsti nerobikos testą. Ar žinote šias 5 Justino Jaručio dainas? Taip vadinasi testas. Jeigu domina, marš į portalą, išsprendžiat, rytoj slaugiat mūsų skambučio, pasimėtėm vieno marškinėlius ir dar pakovosi dėl dienos prizo. Niau, niau, niau, niau, niau, niau, niau, robika!
1: Na, jeigu turėjome birutę, reikia savotiško kestučio dabar į porą šiai žaidėjai ir taip, 4 taškai. Patikrinkim, ar pavyks aplenkti mūsų žaidėją. Prizas yra vieno koinės. Gerai, atsiliepkime burtų keliu kažkam. Labas rytas. Alo, sveiki.
0: Nu va.
1: Klausom vieno garsio, tai yra privalumas. Tik ne tada, kai bandai prisiskambin. Nu va, čia nepavyko susikalbėti. Gerai, bandykime dar surasti.
0: Labas rytas.
2: Gerą rytą.
1: Labą, kas paskambino?
2: Robertas.
1: Gerai, Robertai. Tai pulkim prie klausimų ir žaidžiam tada, gerai?
2: Puolam.
1: Gerai, važiuojame. Kokia šalis gamina Daihatsu automobilius?
2: Korėja.
1: Kuo vardu Lenkijos prezidentas dabartinis?
2: Andžejus.
1: Kiek futbolo rungtynėse reikia surinkti geltonų kortelių, kad gautum raudoną dovanų?
2: 2.
1: Kokios spalvos yra lietuviškas diplomatinis pasas?
2: Žalios.
1: Diplomatinio korpuso. Koks gyvūnas vadinamas cyruliu? Cyrulis. Kas čia toks?
2: Kiras.
1: Kiras. Aha, paukštis Kiras. Gerai, 33 sekundės. Ir žiūrim nuo pradžių. Taip, Daihatsu yra japoniški automobiliai. Dabartinis Lenkijos prezidentas yra Karolis Navrotskis. Ne, dar vis be taškų. 2 geltonos raudona. Taip, taškas. Mėlynos spalvos diplomatinio korpuso pasas. Ne žalios, čia lietuviškas buvęs. Dabar bordo, turbūt rausvos tokios. Būtų ar ne? Na, ir cirulis yra ne Kiras, o vieversys, vyturys. Iš viso.
0: Nu, va. Nu, dar cirulės vadinami ir tie mažųjų vištų gaidžiukai, žinai, ta mažos veislės gaidzuliai tie ciruliai.
1: Nu, bet ne Kiras, ar ne, o čia visi sutinkam su tuo. Gerai, 1 taškas, gal nieko gero, 1 taškas iš 5, na, laimėt nepavyks net, jeigu ir atsakysite ekstra klausimą. Bet pasiūly turim.
2: Žaidžiam iki galo.
1: Nu, varam iki galo.
0: Pasitreniruokim, nedažnai taip nutinka.
1: Taip. Gerai, klausimas štai toks. Taigi, jums reikia pasakyti vieną žodį, o tas žodis reiškia štai ką. Klaipėdos buvusio mero pravardę ir valstybės Afrikoje pavadinimą. Tas pats žodis yra. Klaipėdos buvusio mero pravardė.
0: Oi, čia kokių gali būti.
1: Ir centrinės vidurio vakarų, gal taip labiau vidurio vakarų Afrikos valstybės pavadinimas.
2: Geografija žiauriai silpnai, spėjo Nigerija, Nigeris.
1: Nigerija, Nigeris. Tai dvi čia skirtingos.
0: Burundis koks nors.
1: Burundis gal dar tik su...
0: Sveiki, Egipte, kaip jūs?
1: Na, Klaipėdos buvusio mero...
2: Labas, Marokė.
1: Marokas jo pravardė gal ir galėtų būti. Na, bet esate neteisus, ne.
0: Labas rytas, Etiopija.
1: Taip, Klaipėdas.
0: Sveiki atvykę į darbą.
1: Vytautas Grubliauskas Kongas.
0: Kongas.
1: Garsus džiazistas, na, ir valstybė. Kongas, taip. Toks ar teisingas atsakymas, nebuvo lieko pusę taško. Ačiū jums, jo, liekate be koinių skylio. Koinėse dovanų jums, na, bandykit kitą kartą, o Birutė tenka jums prizą. Sveikinam jam.
3: Pirmoje vietoje Toyotoje, pirmoje vietoje Volkswagen'e, pirmoje vietoje Volvo. M1 ryto show.

0: Reklama.
1: Jau truputėlį pradedam nervinti situaciją. Dabar, jeigu nori kažką konkrečiai pažiūrėti, reikia atskirą prenumeratą užsakinėti. Jau nekalbu apie krepšinį rungtynės. Reikia atskirą aukštąjį baigti, kad susigaudytum, kur ką pažiūrėti.
2: Taip, tai panašu, kad šitie laikai baigėsi, žinokite, nes dabar yra viena vieta, kur viskas paprasta ir viskas aišku. Tai yra Telia Play platforma.
1: Pas juos gali ir Netflix pasiimti, ir HBO Max, o gal tau tiesiog TV kanalų ir visų LKL rungtynių vienoje vietoje reikia, o dabar dar ir Disney Plus atsirado.
2: Taip, kalbam apie Disney Plus ir čia jau jums spręsti, ką žiūrėti šį vakarą. Veiksmo kokį nors filmą, ar ne, Marvel kronikas, ar ne, Žvaigždžių karus, o gal šitą romantiškesnio, Grey Anatomija, pavyzdžiui, su 22 sezonais, iki gurmaniškojo The Bear su naujausių sezonų ir National Geographic dokumentikos, o gal norite Pixar filmukų, jokių problemų, viskas vienoje vietoje.
1: Viskas realiai prieš jūs, kai sėdėt ant savo mylimos sofutės su Telia Play. Ir ne tik televizoriuje, žiūrėk per telefoną, per planšetę, kompiuterį, ar kur tik norisi, geri laikai atėjo, ką, kai turi Telia Play, turi viską ir vienoje vietoje.
3: M1.
0: Reklama.
3: Pirmoje vietoje.

0: Kalnas. Reklama. Druskininkų vandens parke nauji nusileidimo kalneliai. Skrėk daugiau nei 200 metrų su vandens purslais, netikėtai šuoliukais ir suktukais. Išbandyk vienintelį Lietuvoje keturvietį kalnelį kruizas, kurį norėsis kartoti vėl ir vėl. Iki pasimatymo vandenyje, mielas akvanautė.
1: Ieškojai ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
2: Benu vaistinėje top 50 veido priežiūros priemonės net 40% pigiau. Mamų ir mažylių prekės iki 40, o Amix lakštinės veido kaukės net 2 už vienos kainą. Benu vaistinė.
0: Rūpiučio super hitai Ermitaže. Iki rūpiučio 31 dienos Top Color Premium vidaus lauko ir medienos dažai iki 40. Royal Canin gyvūnų ėdalas iki 40. Liregus kištukiniai lizdai, jungikliai ir rėmeliai 30% pigiau. O dulkių siurbys robotas Xiaomi 5 Pro tik už 549 eurus. Ermitažas LT.
3: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus?
4: Kaip ir visi vaikai. Disney Plus labai mėgsta.
3: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėt.
4: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėti.
3: Kaip?
4: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nu ir dabar Disney Plus.
5: Lygi, švelni ir spindinti odą dabar tam pats metas. Tik šią savaitę Eurokos kūno šveitikliams iki 40% nuolaida su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
6: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai į banką įneštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
7: Italijos mėno maksimoje. Šonkauliai viduržėmio žolelių marinate Biovela, krosnė kepta autentiška pica Dr. Oetker Suprema, nealkoholinis alus su apinių ir citrusinių vaisių natomis Bira Moretti Zero. Maxima tai, ko reikia.
8: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
9: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
8: Entuziastams.
9: Benzingalviams.
8: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20, Litexpo.
9: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
8: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje, nepraleis.
9: Bilietus platina kakava.lt.
0: Reklama.

0: Gražus vasariškas pasišvilpavimas apie vasarą. Feels like summer. Sons of Maria. Na, dabar šį rytą pasikalbėkime su klausytojais, kurie grįžo po studijų į savo miestą, į savo gimtąjį miestą.
1: Baigęs mokslą, grįžau ten, iš kur išvykau. Prašoviau, ar ne, vokas domina, ką veikiat, kuo užsimat, kaip gyvenat.
2: Dėmesio, dėmesio. Achtung, uvaga. Please attention everybody.
3: M1. Ryto show.
1: Tikriausiai pusė Lietuvos kažkur pastudijuoja, ten Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir tada grįžta į savo gimtuosius. Žinai, vienas policininkas, kitas žiūrėk ten kokią firmelę atidaro, ne trečias mokytojas, ketvirtas gėles augina pardavinė, penktas stilistas kirpėjas, nu ir taip toliau ir panašiai. Jeigu esat iš panašios kategorijos, 18-30, prisiduokit, kur gyvenat, iš kokio universiteto grįžot atgal pas tėvus ir kaip sekasi gyvent.
0: Jo, kiek norėsite, atskleisit aplinkybių, gal tokį žmogų pažįstate, gal tai jūsų vyras ar žmona, kuriam taip nutiko, taigi laukiame skambučio 18-30, galima parašyti ir vieną puslapį laišką, pasikalbėkim apie tai.
1: Atviraukime.
0: Na vat, aš iš Vilniaus, man grįžti niekur nereikėjo, gedo atvejais, na turbūt, kad galėjai grįžti į Raseinius, ar Raseinius
1: bet
0: yra
1: radijos. Bet negrįžau, radijos yra M1. Traukė M1.
0: Traukė.
1: Bet žinok, svarstau, nu kaip praeis dar 10 metelių, o kodėlgi negrįžus.
0: Na gerai.
1: Daug kas ten pažįstama.
0: Pasižiūrėkim, labas rytas.
4: Sveiki.
0: Sveiki, kas paskambino?
4: Kita.
0: Na, gyvenot vienur, tada išvažiavot mokytis ir grįžot. Apie kokią kryptį kalbam, apie kokius miestus?
4: Kalbam apie menus nuo mažo Panevėžio rajono kaimelio iki Londono universiteto ir atgal į Panevėžio.
0: O geras, va čia ta geografija, iš Londono atgal į Panevėžio rajoną.
1: Nepatiko Londonas ar kaip čia yra?
0: Pasiklydot per didelis?
4: Ne, pasiklydau. Bet pamačiau, kad Lietuvoje dar trūksta labai žinių apie tam tikrą sritį, tai kodėl negrįžus ir nepabandžius kažką čia.
0: Aha, na, dažnai, kai skaitom tokias istorijas sugrįžusių žmonių iš užsienio, ar ne, tai yra nuosavas verslas, sako. Nu, vat, radau čia nišą, kaip jūs sakot, ir pradėjau. Ar tai yra jūsų verslas? Jūs gyvenate iš to?
4: Ne, tai nėra mano verslas. Aš grįžau į svajotą į teatrą, kuriam svajojau būt nuo vaikystės, nuo mokyklos. Tai viskas labai labai gražiai susidėliojo iš tos pusės.
0: Super. Kiek jau metų esat laiminga sugrįžusi iš Londės?
4: Oi, žinokit, dabar galvoju, gal 21-ąjį spiržovai. Sakau, aš suskaičiuoju, bet tokie 5-6 metai jau yra.
1: Nu ir Sigita, jeigu Londono teatras pakviestų sugrįžt vaidmenį kokį paskirtų ten, nežinau, ar pavadybint, sugundytų?
4: Sugundytų, jeigu galėčiau šeimą persikalt kartu.
0: Nu va, tokios sąlygos.
1: Kontrakto sąlygos aiškios, viskas.
0: Gerai, tie, kas klauso mūsų Londone, dirba teatre, supratot. Ačiū Jums, gera istorija, laimingai. Smagu, kad išdrįsot paskambinti. Ja. Taip, va, laiškas įkrito iš Kuršėnų į Kauną po 5 metų atgal į Kuršėnus. Čia atsirado jo sama žmona, namas, taigi puikiai gyvenasi gimtinė, puikiai čia gyvenu.
1: Va, grįžau į Alytų, mokytojauju ramu, geriau nesugalvočiau ir dar vienas, baigiau Vilniaus universitetą, grįžau tėvų sodybą. Koks skirtumas, iš kur programuoti, o va, kur išėjti į gamtą, yra skirtumas upė, miškas, tvenkinis, sodas, viskas mano, savaitgalis, miestiečiai pas mus važiuoja, o net ir šiai vadinasi pasirinkimas teisingas.
3: Vasara su M1. Meilės sezonas. Vasara su M1.
0: Į valandos pabaigą žiūrėkit, kokį ištraukėm lietuvišką. Elektra, judo tavo rankos. Visiems gero ryto.

0: Reklama.
1: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 49 centai. Kilogramas žaliųjų vynogių tik 1,99 centai. 250 gramų vyšninių pomidorų tik 89 centai. O kilogramas fasuotų šviežių lietuviškų bulvių tik 38 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Akių klinikoje Lirema vasarą laikoma itin palankia regos korekcijai. Registruokitės konsultacijai jau dabar. Lirema.lt.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 9 milijonai eurų. Viking Loto.
6: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
8: Jei kažkas namuose nori
9: žaisti online,
8: kažkas turi
9: pristatymą per Zoom'ą,
8: o kažkas įsijungia
10: lemiamą kėlinį
8: ir visi nori,
9: kad nestriktų.
8: Vadinasi, namams reikia Telia šviesolaidžio. Užsisakyk kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
11: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
12: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
13: Didžiųjų nuolaidų dienos Maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaidą. Maksima, tai ko reikia.
14: M1 pristato. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti. Brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Kino teatruose nuo rugpjūčio 21.
0: Reklama.
15: Čia muzika.
16: Čia mano radijas. M1.
17: Belaukiant žinių, jos po poros minučių dar prisiminkime ir 99-aisiais Ann Lee išleista Two Times.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Austrijos sostinėje Vienoje įsikūrusi įmonė, pažeisdama ES sankcijas per įvairias šalis, tarp jų ir Lietuvą, tiekė Rusijai ES raketų ir naikintuvų varikliams gaminti skirti įrangą. Įmonė vadovavo Baltarusijos pilietis. Apie tokią išardytą schemą pranešė Austrijos vidaus reikalų ministerija. Pranešime teigiama, jog bendrovė klastojo sertifikatus, kad tiektų sankcionuotą įrangą. Ji buvo tiekiama įmonėms susijusioms su Rusijos valstybinių pramonės konglomeratu Rostec. Bendrovė, kurios pavadinimo Austrija nenurodė, slėpė savo siuntas per priedangos įmonių tinklą Turkijoje, Jungtiniuose Arabų Emiratuose, Honkonge, Baltarusijoje, Kirgizijoje, Pietų Korėjoje, Lenkijoje ir Lietuvoje. Antiteroristinio operacijų rinktinės ARO pareigūnai Telšių rajone Užgirių kaime sulaikė ginkluotą vyrą, kuris turėjo gausų ginklų arsenalą ir grasinimus transliavo socialinių tinklų platformoje TikTok. Apie tai praneša policijos departamentas. Anot pareigūnų, iš įtariamojo kratos metu paimtas galimai savadarbis automatas, pistoletas ir soft ginklas ir įvairūs šoviniai. Vyriškis uždarytas į areštinę. Po naujų Lietuvą sukrėtusių tragiškų įvykių dėl smurto namuose pripažįstama, kad policijos pareigūnai dažnai apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderius išdavinėja bei iš namų iškeldina tuos pačius žmones. Tai vyksta po kelis ar keliolika kartų, bet įtariami smurtautojai vėl grįžta namo, taip ir neįrodžius jų nusižengimų. Nevyriausybininkai mano, kad pakartotinai orderį gaunančių žmonių atžvilgių turėtų būti pradedami ikiteisminiai tyrimai arba bent griežtinama jiems nustatoma baudžiamoji atsakomybė. Bet kol kas tam net valios nėra. Socialinės apsaugos ir darbo viceministrė Rita Grigalienė pripažįsta problemą, tačiau siūlymų nei policijai, nei kitoms ministerijoms teikti neketina.
1: Mes ir keliam klausimą, kodėl tai yra, mes gaunam atsakymą, kad tai nėra nusikaltimo sudėties, kad būtų galima pradėti ikiteisminį tyrimą. Mes kitaip matom tą situaciją. Mes matom, jeigu yra žmogui išduodamas 10 orderių, tai reiškia, yra sistemingumas, tai reiškia, visai kita, aš tikrai negaliu kalbėti už policiją, kokį baudžiamojo kodekso straipsnį taikyti. Matom tą sistemingumą ir mums irgi yra keista, kodėl.
0: Teisingumo viceministras Martynas Dobrovolskas sako, kad bausmės ir taip yra griežtos, tačiau pripažįsta, kad griežčiausių bausmų smurtautojai dažniausiai nesulaukia.
2: Fizinio skausmo sukėlimą artimam giminaičių šeimos nariui yra baudžiami asmenys, gali būti viešieji darbai, tik asmens sutikimų laisvės apribojimas, areštas arba laisvės atėmimas iki 2 metų. Kodėl neskiriama, nes fizinis skausmo sukėlimas ar nežymus sveikatos sutrikdymas tai yra pačios švelniausios smurto formos. Tai pavyzdžiui, prie ausų spaudus ranką, kraujosruvą, stumtelti.
0: Per pirmąjį šių metų pusmetį policija skyrė orderius 6700 asmenų, iš jų virš 1000 jį gavo pakartotinai. Kaip ekstremalios situacijos atveju būtų suteikiama pagalba gyventojams maistų, Utenoje tikrins maisto banko organizuojamose pratybose. Planuojama, kad juose dalyvaus virš 500 žmonių, kuriems bus formuojami ir perduoti maisto paketai. Pratybų metu bus simuliuojamos įvairios netikėtos situacijos, todėl organizatoriai prašo Utenos gyventojų neišsigąsti. Didžiojoje Britanijoje klaidingą pranešimą apie karaliaus Karolio III mirtį ištransliavusi radijo stotis pripažinta pažeidusi šalies valstybinės reguliavimo institucijos taisyklės. Sprendimas priimtas dėl gegužę įvykusio incidento, kai netyčia techninis darbuotojas į eterį paleido iš anksto įrašytą karaliaus nekrologą. Nustatyta, kad jis iš anksto padarytą įrašą paleido tiesiog iš smalsumo, o į eterį tai buvo ištransliuota netyčia. Išsigandęs darbuotojas pabėgo iš darbo vietos. O šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, kai kur galima kruša, gūsingas vėjas, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 9:04.

0: sezonas. Vasara su M1.
1: Anglis, sudega, bet ne mūsu meilė. Kamštį, įspūdas,

0: Sporto apžvalga jau tuoj pat, Vaidas Čeponis pasiruošęs ją skaityti, bet dabar pasikalbėkime apie Lietuvos krepšinio rinktinės situaciją. Saulius ir Gedas. Na taip, nuotrupas iš vakar interviu, Linas Kleizarimas, Kurtinaitis, kiti kalbinti, apie tai galima pašnekėti. Labas rytas, Vaidai.
1: Sveiki, sveiki oranžinės vieninio mėgėjai.
2: Ar trūksta rinktiniai ne ten vieno kito varštelio, žinai, kaip grėsmėm pajokauti, trūksta, nu, tiesiog dream teamo viso, žiūrėkit. Birutis, Valančiūnas, Sabonis, Edekerskis, Buzelis, Butkevičius ir Vydis Ulanovas, Brazdeikis, Sargiūnas, Grigonis, Normantas, Gedraitis, Jokučionis, Velička, Jokubaitis.
0: Čia jie vėlos? Ar kaip?
2: Jų nebus.
0: Jų nebus?
2: Artimiausiame rinktinių lange.
0: Taip. Visų jų nebus.
1: Tragiška situacija. Tragiška situacija, gedulo nuotaikos, beveik nėra šansų, kad pateksime į pasaulio čempionatą. Yra kelios priežastys, kai kurie iš tiesų iki galo neišsigydė traumų, kiti protestuoja dėl Balčiūno, kiti dėl Kurtinaičio taktika nepatinka, bet dauguma, kiek įsiaiškinau, dėl to, kad rinktiniai vėl atsirado Donatas Motiejūnas, kuris...
0: Dėl Motiejūno?
1: Taip.
0: O kodėl?
1: Nu, taigi jisai galimai Andriui Tapinui papasakojo, kad Puerto Rike per olimpinę atrankos turnyrą, kurie žaidėjai pažeidinėjo sportinę drausmę ir sudaužė televizorių, na, kaip tik kai kas ten vadina stukačium, kaziolų, manau, kad jis labai teisingai ten viską atskleidė, žmogus prarado šansą dalyvauti olimpiadui, mes tada pralaimėjom kukliai Puerto Riko komandai ir čia jau vieša paslaptis, tai iš tos Puerto Riko sudėties nei vieno nėra. Staiga, pavyzdžiui, Arnas Butkevičius sako, atvykstu ir staiga nesinys, ai, atsirado sveikatos problemų. Kiti irgi pasakė, kad nevažiuos dėl Motiejūno. Kleiza anksčiau sakė, kad jis irgi nevažiuotų, jeigu žaistų, dabar jau pakeitė tą plokštelę, žodžiu.
0: Nu, Kleizą atsimenam dar, legendinę frazę, mes asmeniškai negeriam, tik spraitą, žinai, irgi taip, tiesos nedaug matant video buvo.
1: Tai žaidėjai iš tiesų, na, jeigu turi drąsos, tai pateiktų argumentus, na, kodėl jie nevažiuoja, bet aišku, negi sakysi, va, čia nevažiuoja dėl Motiejūno, dėl...
2: Ar nebūtų geriau garsusis protestas negu tylusis protestas?
1: Taip, jeigu viešai, tegu atskleidžia kortas, kodėl jie nevažiuoja.
0: Gal grupinį pareiškimą galima padaryti, ne po vieną kalbėt, nu, nes vienas kalbėsi, vis kaltas liksia, ne už visus, bet grupė žmonių taip masto, visi po sakinuką prieš kamerą.
2: Būtų keista sakyti, nežaisiu dėl to, nes Donatas žaidžia.
1: Taip, tai tikrai taip yra ir, na, liūdnas. Aš nepalaikau to protesto.
0: Nu, čia yra totali kebeknė, čia nėra turbūt kelio atgal. Kaip tu galvoji, koks geriausias būtų, Vaidai, perkrūvimas viso šitos situacijos ir apskritai Lietuvos rinktinės situacijos? Jau kitais metais kažkada vėliau, nes dabar jau bus kaip bus.
2: Lietuvos valdžia pradeda staiga kištis federacijos veiklą ir tada suspenduojama yra federacijos veikla rinktinių dalyvavimai visur. Būna taip, futbolė, krepšinė, negalima to daryti.
1: Futbolė. Ne, nu tai žiūrėsim, žiūrėk, jau Kurtinaitis jau buvo atsistatydinęs.
0: Grįžo,
1: nebuvo kam. Jeigu ir toliau rinktinė labai prastai žais, aišku, gal pralaimės, bet jeigu demonstruos prastą žaidimą, gal padės ir trenerių pasikeitimas, tai daugam nepatinka, Balčiūnas, kažkam Kurtinaitis, tai dėl to Motiejūnas nepatinka, nes teisybė pasakė.
0: Galimai. Ar yra įrodymų? Yra
1: ne,
0: galimai,
1: na, kažkai, čia beveik
0: tiesa.
1: Faktiškai tiesa.
2: Nu, kuo sunkiau, tuo įdomiau. Palauk, vakar kažkuris irgi minėjo, kad sako, nenorinčių žaisti rinktinėje nebėra. Dabar yra visi, kurie nori. O žinai, noras kartais daug padaro. Pažiūrėsim.
1: Tai smagu dėl Ąžuolo Tubelio, tiesa. Geriausias dabar rinktinė žaidėja. Bet yra kabliukas, kai kurie sako, žaidžia dėl to, kad asociacijos vadovai jo broliui Tautvilui Tubeliui na, trenerio asistento darbą Lietuvos rezervinėje rinktinėje. Čia pikti liežuviai plako.
0: Santa Barbara, kitaip Lietuvos krepšinis.
1: Bet čia, na, tik kalbos. Tikiu, kad Ąžuolas yra patriotas.
2: Jeigu Vaidas Čeponis būtų krepšinio federacijos atstovas spaudai, jis irgi taip nekalbėtų, kaip ką tik kalbėjo.
0: Greičiausiai. Gerai, klausom sporto apžvalgos, nes per daug jūs išnekėjom, bet labai įdomim. Bent jau mums.
3: sezonas. Vasara su M1.
4: Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: M1.
5: Reklama.
1: Lietuviai vėl įrodė, kad sugeba puikiai plaukti laisvoju stiliumi. Mūsų rinktinė Europos čempionate estafetės 4x200 metrų varžybose užėmė aukštą 5 vietą. Mūsiškiai finale finišavo per 7 minutės 3 ir 53 sekundės. Jie net 2,40 sekundės pagerino Lietuvos rekordą, kuris taip pat buvo pasiektas pusfinalio plaukime. Mūsų šalies plaukimo komanda už nugaros paliko neutralių atletų rinktinę, kuriai atstovauja rusai, taip pat izraeliečius ir graikus. Vienu metu mūsiškiai buvo pirmoje vietoje. Aukso laimėjo britai, antri liko šeimininkai prancūzai, treči vokiečiai. Lietuvai finale atstovavo Danas Rapšys, Tomas Navikonis, Kristupas Trepačka ir Tajus Iška. Europos plaukimo pirmenybėse į pusfinalį pateko 100 metrų krūtinę plaukęs Aleksas Savickas, bet į finalą jis neprasibrovė. Lietuvis užėmė galutinę 11 vietą. Pusfinalyje Savickas plaukė greičiau nei atrankos varžybos rite. Jis distanciją įveikė per 59,77 sekundės. Savo plaukime jis liko šeštas. Anglijos mieste Birmingeme pirmadienį prasidėjo Europos lengvosios atletikos čempionatas. Vakar iš lietuvių pirmosios startavo trišuolininkės Dovilė Kilti ir Diana Zagainova. Deja, jos į finalą nepateko, Kilti liko 20, o tragiškai pasirodžiusi Zagainova 27 tarp 29 dalyvių. Bėgikas Simas Bertašius 5000 metrų distancijoje finišavo 17 tarp 23 sportininkų. Mūsiškis pirmą kilometrą bėgo pirmas, bet paskui jame atsilikti. Jo rezultatas buvo daugiau nei 10 sekundžių prastesnis už karjeros rekordą. Šioje rungtyje Lietuvos atstovas dalyvavo po 55 metų pertraukos. Netikėtumas Lietuvos futbolo top lygoje. Vilniaus rajono Transinvest komanda galėjo pakilti pirmą vietą, bet namie 0-2 turėjo pripažinti Panevėžio pranašumą. Panevėžiečiai aplenkė Kauno rajono Hegelmano ekipą ir iš 8 vietos pakilo į 7. Transinvest lieka 4 pozicijoje. Kauno Žalgirio krepšininkai artėjančiam sezonui rengsis ir Londone. Jie šiame mieste išbandys jėgas draugiškame turnyre. Jame dar dalyvaus Tautvydo Sabonio treniruojamas Londono Lions klubas, Vroclavo Šlionskas ir Eurolygoje žaidžianti Paryžiaus basketbol. Būtent su šia komanda žalgiriečiai susitiks pusfinalyje. Tai buvo Vaidas Čeponio parengta sporto apžvalga iki rytojaus.
3: Sportas.
5: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Reklama. M1 ryto šou.

0: muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – biletai.lt.
1: Aquafor. Kad kiekviena diena prasidėtų gaiviau, o namai gyvuotų ilgiau. M1 muzikos apdovanojimų partneris – vandens filtrai Aquafor. Patikimas sprendimas kiekvienose namuose.
2: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius konius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
4: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus GAU 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
5: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
6: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
7: Ei, meistrė! Rugpjūtis svarštų pasaulyje – fasadų mėnuo. Hermetikams, sandvičių metalui ir betonui – -20%. O mes reikščiams VHT ir kaladėlėms – net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau – varžtupasaulis.lt.
8: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
9: Altero – nemokama finansinių pasiūlymų palyginimo platforma. Viena paraiška – daugiau nei 20 asmeninių pasiūlymų. Galite sujungti savo esamos įsipareigojimus ir išsirinkti geriausią sprendimą. Prisijunkite prie tūkstančių, kurie lygina išmaniai. Altero.lt.
10: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
11: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
10: Entuziastams.
11: Benzingalviams.
10: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
11: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
10: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
11: Bilietus platina kakava.lt.

0: Vienas. M. Vienas. Reklama.
1: Rugsėjas jau beldžiasi į duris. Ką čia rugsėjas? Praktiškai ir spalis čia pat, o jūs vis dar nepasiruošę naujam sezonui. Truktų žvadžių ir vėl iš pradžių sako pigu.lt ir kviečia į rutiną grįžti be jokio streso. Chill, atsisėdi, kavutė rankoj. Vaikas išaugo seną stalą, taip nutinka per vasarą, o gal rytoj pirma pamoka ir trūksta sąsiuvinių. Jokių problemų, pigu.lt asortimente daugiau nei 50 tūkstančių prekių, kurias galite užsisakyti ir atsiimti dar šiandien.
2: Na taip, čia ir paskutinės minutės mėgėjams tikrai tiksta. Šie vasarą, vieno vasarą paskelbta meilės sezonu, tai meilės mokyklai dar tikrai mokiniai nejaučia, nesinori tavęs klausytis, ką tu kalbi, bet mes pasakojame tėvams. Taigi, ergonomiškas reguliuojamas rašomasis stalas, sen 7, pigu plius nariams dabar kainuoja vos 95 eurus vietoj 163 eurus.
1: Ir dėmesio, kanceliarijos prekiams taikomos nuolaidos net iki 50%. Neskubėkite stresuoti ir nelaukite kurjerių, užsisakykite dabar ir atsimkite šiandien fizinėse parduotuvėse pigu.lt.
2: Gudriausiu sutaupo, apsilankykite ir išsirinkite tai, ko reikia mokyklai. Reklama. Na gerai, čia tokia airiška espreso su šlakeliu kažko stipresnio. Wow. Eats Everything kartu su Olaf Basoski, Waterman. Prisiminkim šitą kūrinį, kitokią versiją.

0: Labrīt, mans vārds ir Kristaps, es esmu iz Bauskas miestā. Nu ir kā te es galu jumi pasakīt, kaž nu rītu jungu radija M1? Tas ir lietuviskais radijas, nu es nesupratams viską, kā te tā kalbi, no man visiems dienā jokulis ima uz vaira. Es domāju, ka ir linksmais bērnais gads un saulē. Šandieno
1: rīto šau. Žadinam Lietuvą ir pasaulį. Kasdien nuo šeštos. M1.
2: Čia Tedis Vimsas, arba lietuviškai Tadas Plaukė, Mr. Know It All, nuostabi daina, o po jo studijoje svečiuosis Gian, vieno puslapio lankytojai gali sujungti video langą ir pamatyti, ką veikia Gian mūsų studijoje. Laukia eteris, maloniai išnekučiuojamis, tuoj pat ir gyvai pristatysim naujausią jos kūrinį. Likit su mumis.

0: Turime daug neaptartų reikalų su atlikėja Gian, jau mūsų studija eterė, kaip ir minėjo prieš tai, pristatys naujausią dainą, bet ne tik apie ją dabar pasikalbėsim. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Nu, klausyk, atrodo išsimiegojus, atrodo atsikėlusi pagankamai anksti, nes kai kurie atlikėjai čia ateina į eterį tokia būna, pati neturbūt pusė dešimt, man čia anksti labai yra.
1: Na, bet tai kaip atrodo, ar išsimiegojus, ar per daug anksti atsikėlus?
0: Nu, atrodo išsimiegojus ir palsėjus.
2: Gal nok prasidainavus truputėlį jau.
1: Smagu.
0: Ar taip ir yra anksti čia tau pusė dešimt?
1: Anksti kėlus.
0: Anksti, ne?
1: Jo, šiandien labai anksti, penktą ryto kėlus.
2: Turim porą progų, klausyk, turim pirmoji proga, tai yra nauja tavo daina, pati liūdniausia daina.

0: Lietuvos muzikos istorijoje apie vasarą, nu bent jau taip mums čia buvo pristatyta pusiau su šypsena. Kita proga yra M1 muzikos apdovanojimų kvietimai, tai po pokalbio kviesim prie žemiausios lentos, teks pačiai nusikabinti kvietimą ir palikti autografą.
1: Gerai, puikiai, taip ir padarysim.
2: Toj prie to ir prieisim. Kaip tau vasarą glausiai? Ką tu veiki dabar šią vasarą? Papasako, kuo tu gyveni?
1: Šią vasarą kūriau daug, muzikos kūriau ir mokinausi produsuoti, nusipirkom būgnus, grojau būgnais.
2: O, geras.
1: Labai blogai seksima.
0: Tai jau per koncus prisėsi bent vieną dainą su mušį?
1: Nu, gal po 10 metų.
2: Kokį gabalą treniruojas? White Stripes'u gal net?
1: Ne, improvizuoju. Kol kas sunku tiesiog atrakinti, žinai, smegenis. Vieną koją mušį, tada dar kitą koją turi pakelti. Nu, yra ką veikti būgnais groti.
2: Bet jau moki padaryti, žinai, kaip pasakai frazę ir badum. Tss.
1: Nu, ne. Dar tiek ne. Čia po 10 metų įdarybą.
2: Prieš labai labai
0: prieš metus ir 2 mėnesius, man atrodo paskelbėjai, kad eini pailsėti kūrybinio atostogų, sakai koncertų enough. Kiek per tiek laiko prikūrei?
1: Albumą. Turim albumą jau.
0: Kada pasirodys?
1: Tikėkime, kad rudenį.
0: Aha, tai dabar ką, kas porą savaičių po dainą pristatysi?
1: Nežinau, matysim kaip gausis, bet šita daina, kurią šiandien pristatysiu čia, liūdniausia vasara ir bus to albumo kaip ir pradžia.
0: Ar tai bus liūdniausia albumo daina?
1: Galimai, gali būt, kad bus viena liūdniausia jo.
2: Nebent
1: dar parašysiu.
2: Tai bus linksmesnių, nes jeigu pasakytum, tai yra linksmiausia daina iš viso albumo.
0: Ar skiriasi Gian į kitos pauzės ar ne? Ir po jos tai yra dabar. Nu, aš kalbu ne apie tave, bet apie tavo muziką.
2: Tu kalbi apie meno pauzę. Meno pauzė.
1: Meno pauzė.
2: Meno pauzė, nu tiesiog meno.
0: Po naujo rasi tavo
2: pauzė.
1: Šiaip, man atrodo, kad skiriasi ta kūryba mano. Dėl to, kad kai kurius stengia save nuolatos kažkokiais iššūkiais naujais įkvėpt, kad man pačiai nebūtų nuobodu kurt. Tai mes su Roku produceriu bendrautoriu ir ieškom kažkokių naujų garsų, kad patiem nebūtų nuobodu kurt muziką.
0: O nebūna, nebėti per daug pasikeis, kas klausytojai sako, ne, čia ne ta Gian, prie kurios mes įpratę.
1: Su metais vis labiau nebijau ir vis labiau tiesiog sakau, noris kažko naujo ir nežinau, naujo savo ir gal šiek tiek savanaudiškai žiūriu labiau į save, tai ko aš pati noriu, nei į klausytoją. Pradžiai man svarbu, ko aš noriu iš savo muzikos, o tada tik tais pagalvoju.
2: Čia geras, čia yra brandaus atlikėjo ženklas, man atrodo, kai darai tai ką nori. Jo, gali būti ir taip. Klausyk, pati vis tiek, na, esi atlikėjo, kurie ieškai įkvėpimo. Kokiuose koncuose buvai šią vasarą? Ar buvai kažkur, nežinau, Lietuvoje, ne Lietuvoje, iš atlikėjų, kurie buvo atvažiavę?
1: Šią vasarą nebuvau šiaip jokiam koncerte. Mhm. Apskritai muzikos beveik neklausiau.
2: O, geras.
1: Tokio norėjau, sakau, visiškai pauzės ir ilsėjaus nuo jos ir tiesiog vienu momentu man tai pukšt ir per, sakau, mėnesį du gimė albumas. O taip, tai buvau visiškai atsiribojusi ir nuo socialinės medijos, tiesiog taip į dangų žiūrėjau, miške buvau, su šuniu leidau laiką.
2: Nerealiai.
0: Tokia Gian Prapuolenytė.
1: Prapuolenytė.
2: Ne Gian, o offline čia jau naujas vardas. Super. Labai gerai, tai daina vadinasi Liūdniausia vasara, tuoj pat ir vyks premjera. Man atrodo, kad mums reikia laikytis tradicijų gedą, ar ne? Mums reikia, kad tu pati tą dainą ir pagrotum eterį, o kai ją paleisime, tada jau eisim prie garsiosios sienos ir teiksime tau kvietimą. Tai vat gruodžio 9 Žalgirio arenoje M1 muzikos apdovanojimai numeris 2, antrasis dublis. Kviečiam tave labai.
1: Ačiū už kvietimą.
0: Tikimės, kad ten, jeigu jau lipsi ant scenos, tai ne tik dainuosi, bet ir būgną mušį.
1: Gerai, pasistengsiu. Super. Bent jau tą badum.
2: Badum. Žinai, koncertą pabaigoju. Tai yra viskas. Liuks, tai šitas mygtukas, kai tu jį paspausi, dainą išgirsiu visą Lietuvą. Tai ačiū tau.
1: Tai visiems linkiu šiaip linksmos vasaros.
0: Garso.
1: Vasarą nebijot jaustis įvairiai.
2: Super, ačiū tau labai. Paklausykim dainos, o jūs įvertinkit ir parašykit mums vieno puslapyje, ką manot apie naują Gian dainą Liūdniausia vasara. Važiuojam.
3: Premjera.

0: Reklama. Pasaka ne vasara. Poguliukas, kokteiliukas.
1: O tu ką? Vėl su žoliapjuve? Dryminė turi?
0: Svajonė, ne robotas. Lėk į techzona.lt. Ten vyksta finalinis Dryme vėjos robotų išpardavimas. Griep dabar ir kitais metais man padėkosi. Techzona.lt. Kai vėja pjaunasi pati.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin! Prekybos ir laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
4: Ieškojai ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
5: Lidl parduotuvėse mažiname šviežios kiaulienos kainas. Kilogramą šviežios kiaulienos mentės tik 2,15. 450 gramų šviežios smulkintos kiaulienos kumpio tik 1,39 €. O 700 gramų šviežios kiaulienos nugarinės tik 3,39 €. Lidl vertė.
6: Karščiausias Volkswagen vasaros pasiūlymas jau čia. Populiariosius Volkswagen Tiguan, Tayron ir T-Roc dabar galite įsigyti sutaupydami net iki 13 500 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti Volkswagen, apie kurį jau seniai svajojote. Pasiūlymas galioja tik iki rugpjūčio 31 dienos. Sužinokite daugiau Volkswagen.lt.
7: Volkswagen.
8: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Dreamy dulkių siurblys robotas 949 eurai. Samsung 9 kg talpos skalbyklė 399 eurai. O LG 55 colių UHD televizorius 335 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
9: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja
10: Cat's Eye Animal.

0: Stones and I, Home to Me.
1: I've been killing time, I've been anxious. Will you come home to me?
0: Robin ir Zara Larson, Talk to Me, Zara. Ir Swedish House Mafia su Licky Lee, Happiness is so sad.
2: Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
3: Balsuok m-1.fm ir klausyk.
2: Sekmadienį nuo 17 valandos.
4: Reklama.
5: Vasara su M1.

0: Daug apie rugsėjo pirmą, apie pasiruošimą mokyklai kalbėjome ir šiandien laidoje ir šią valandą, o dabar paklauskime jūsų rubrikoje Dedam tašką. Ar jau pasiruošta?
1: Dedam tašką. Vienas teiginys ir du jo tęsiniai. Tai teiginys skamba taip. Rugsėjo pirmajai. A. Jau užsipirkinėjau. B. Baikit. Dar vasarą juk negadinam vaibo.
0: Jo, negadinkit su tokiam temom. Vasara dar vyksta, spėsime. Na taip, kas nori ruoštis iš anksto, kad galėtų sutaupyti ar panašiai, tai klausime jūsų, ar esat jau pasiruošę, kalbam apie jūsų vaikus. Galit paskambinti trumpai 18.30, kaip yra jūsų namuose, ar žinių atlaidams jau yra pasiruošta. Gedai, tu turi du vaikus mokyklinio amžiaus. Kokia situacija?
1: Vaibelio dar, žinok, negadinamės.
0: Nu, nekelia tų klausimų.
1: Tai, o koks, tu galvoji viską dabar išpirks šio taip greitai? Neišpirks greitos
0: spėsit, prekės. Ne?
1: Spėsim, kalnas ten jų. Aš tai dar galvoju, kad, žinai, net ir rugsėjo pirmąją gali ten ir antrąją nuėti ne visai pasiruošęs. Tada prasideda akcijos, žinai, kur akcijai. Ir sąsvinį gauni beveik nemokamai.
0: Vaikai vis tiek ne pirmus metus eina, tai reikia vėl kažką iš naujo viską pirkti, ar čia tik kelis daiktus, ką tai kanceliarija?
1: Pieštukai, drožtukai susidrožė, nesvarbu, ar pieštukai ir drožtukai, žinai, flomasteriai ten irgi visokie, nu, bet, žinai, ten kokie žirklės. Kuprinė reikia keisti, abu nori. Nu, čia jau mados reikalas yra, aš su ta pačia, sako, nelabai jau noriu, žinai, plus per metus jinai truputėlį nusidėvi.
0: Ja, ja.
1: Tai kalbėsim dar kažkaip vyresnėlis, gal tą pačią dar nešios, bet irgi spurto galvo. Gustas, vat, net, sako, eina... Kas keturis metus. Atei, Gustai, pakalbėsim.
0: Drožė, viskas, tai nebėra kada, bet vienu sakiniu, jo, kas keturis metus?
1: Kuprinė.
2: Kuprinė kas metus, ką tavo vaikai padaro kupriniai, kas metus keist?
1: Aš nesakau, kad kas metus, tiesiog jie patys nori, kas metus.
0: Mados reikalas.
1: Mados klyksimas, tiesiog kuprinių.
2: Atsiprašau.
0: Atnaujant dizainą. Ačiū Gustui už repliką.
1: Matai, Demianas Lillardas su tokia nuėjai treniruoti, tai tada jau reikia ir mano vyresnėliui, o mažoji sako, tėti, jau du metai su ta pačia, atrodo kaip pradinukė, o aš jau šeštokė.
0: Siaubas, siūsk pas Juozas Takevičių, tegu pasiuva naują kuprinę. Viskas, geros dienos visiems, susitiksim rytoj, orų berniukai su Gustu ir Gedu taip pat.
3: Pirmoje vietoje Toyotoje, pirmoje vietoje Volkswagen'e, pirmoje vietoje Volvo.
4: M1 ryto

0: apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – biletai.lt.
1: M1 rekomenduoja Beotebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beotebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beotebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
2: Tineko. Sirve plauna viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
3: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
4: Mielas Tele2 kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
5: Vasaros sezono išpardavimas jūs parduotuvėse. Sutaupyk nuo 40–70% visiems lauko baldams. Įsirenkite balkoną, terasą ar sodą su kėdėmis, stalais ir lauko baldų komplektais. Apsipirkite ir jūs kalti.
6: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
7: Pajauskite adų pieno be laktozės naudą. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa iki rugpjūčio 19 dienos adų pienas be laktozės net su 20% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
10: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
11: Teleloto bilietai žolinės pokštės akcentas. Žaidime dar kartą atrieda numylėtinis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. O šią savaitę aukso puodė milijonas eurų. Teleloto.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Šiandien popietę numatomas iš anksto neskelbtas šalies prezidento Gitano Nausėdos ir premjero Mindaugo Sinkevičiaus susitikimas. Tai pirmasis prezidento susitikimas sugrįžus į Lietuvą. Praėjusią savaitę jis nuotoliu dirbo iš Madeiros Portugalijoje. Prezidentūra teigia, kad tai darbinis susitikimas ir konkrečių jo temų nenurodo, po jo planuojamas premjero komentaras. Valdantieji rugpjūčio 25 dieną šaukė Seimo neeilinę sesiją, kad būtų laiko apsispręsta dėl šalies vadovo vetuoto sprendimo atšaukti griežtesnius reikalavimus pagrindiniam išsilavinimui įgyti. Nepriklausomi elektros tiekėjai jau informuoja pažeidžiamus žmonės apie galimybę jiems pereiti prie pigesnio visuomeninio tiekimo, tačiau teigia, kad net trečdalis jų jau nusprendė likti ir pirkti brangesnį elektrą. Ignitis vadovas Andrius Kavaliauskas sako, kad iš 160 tūkstančių pažeidžiamų vartotojų 25 procentai arba 40 tūkstančių atsakė, kad lieka įmonėje. Valstybės valdomos įmonės vadovas aiškino, kad žmonės apie galimybę sumažinti sąskaitą buvo informuoti tinkamai.
1: Iš vienos pusės kai kurie žmonės sako, kad jiems tai absoliučiai nėra reikalinga. Jie toliau nori naudotis paslaugomis, kurias suteikia nepriklausomas tiekimas, kadangi visuomeninis tiekimas teikia šiek tiek siauresnę paslaugą. Pavyzdžiui, ten nėra Energy Smart App programėlės, klientai negali pasirinkti su birža susietų planų, kas yra ganėtinai populiaru ypač vasaros laikotarpiu. Kiti žmonės įvardyja, kad jie į pažeidžiamų tą grupę pateko dėl tam tikrų priežasčių, o šiaip neturi poreikio ten apskritai būti. Ir sako, kad nori kitos tos paslaugos.
0: Enefit reguliavimo ir atitikties vadovė Žana Klusovskienė sako, kad laiškus apie perėjimą prie visuomeninio tiekimo išsiuntė 12 tūkstančių gyventojų. Taip pat trečdalis atsakė, kad lieka pirkti brangesnį elektrą. Enefit atstovės teigimu dėl išėjusių vartotojų likusiems elektra bus branginama.
2: Kuo mažiau klientų palieka, to kaina, galutinė kaina visiems vartotojams galima pasiūlyti geresnė, kuo daugiau klientų palieka, tai reiškia, naujai sudaromoms sutartiems yra kaina yra pakeliama šiek tiek. Tai iki vieno cento gali turėti įtakos.
0: Elektrum ėmėsi kiek kitokios taktikos, iki rugsėjo visi pažeidžiami klientai neatsisakė nutraukti sutarčių su nepriklausomais tiekėjais bus perkeliami į visuomeninį tiekimą. Per Rusijos praėjusios nakties atakas visoje Ukrainoje žuvo mažiausiai 9 žmonės, dar 10 buvo sužeisti, tai patvirtino Ukrainos pareigūnai. Tuo metu Pasaulio sveikatos organizacija pranešė, kad savaitgalį buvo sunaikintas Dnipre esantis organizacijos humanitarinis sandėlis, kuriame buvo laikomos maždaug pusės milijardo Amerikos dolerių vertės atsargos. Medicininės atsargos buvo skirtos fronto linijai. Per mažiau nei parą į jį 2 kartus smogė raketos. Pasaulio sveikatos organizacijos teigimu šių atsargų būtų pakakę suteikti pagalbą maždaug 225 tūkstančiams žmonių. Mažiausiai 132 žmonės žuvo per žemės drebėjimą, kuris nusiaubė vakarinę Kolumbijos dalį. Šios šalies prezidentas informavo, kad vien Kalio mieste 700 žmonių buvo sužeista, o 188 dingė be žinios. Apgadinta apie 5000 namų, sugriuvo 3 ligoninės, dar 18 apgriauta. Nukentėjo ir vietinis oro uostas. Tarnybos taip pat pranešė apie augantį vieno iš didžiausių Kolumbijoje Purasės ugnikalnio aktyvumą. Apie orus Lietuvoje šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, kai kur galima kruša, gūsingas vėjas, temperatūra svyruos nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų 4 minutės.
3: M1. Savaitgalis su M1. I had a

0: Gustas ir Gedas. Antrą dieną iš eilės, o jau taip važiuojam. Va tokiu sąstatu.
1: Aš vis dar noriu sakyti labas rytas, 10 valandų 11 minučių. Tai tie, kurie vasaroja, tiems tikrai labas rytas. Gal dar tik tais pirmas kavos puodelis rankoje, žinai. Pirmas žvilgsnis pro langą.
0: Tu žmogus, kai atsikeli, žinai, anksti, tai tau rytas anksčiau. Man tai čia yra ankstyvas rytas.
1: Aš pavydžiu tiems, kurie keliasi vėliau, nes jie nemato, jie nesupranta, kokiu greičiu ateina ruduo. O aš suprantu, jau ne pirmi metai ryto šou ir apskritai rytinėme radio eterė. Ir kai tu anksti keliesi, tu pamatai, aha, šviesu. Tai prieblanda ir galiausiai tamsu. Tai dabar, kai pabundu, aš ten tą 5 valandą ir apsiniaukia, tai jau atrodo, kad beveik ruduo.
0: Okay. Nu gerai, nepasakok man šitų depresingų dalykų.
1: O dabar visiems laba diena. Esam pasiruošę linksminti jūs, būti su jumis, kalbėti su jumis, dovanoti jums prizus artimiausias 3 valandas.
0: Taip, ir mes su Gedu netgi ir temą esam pasiruošę. Mes kalbėjom, ir Gedas kalbėjo, ir aš kalbėjau apie išsikraustymą iš tėvų.
1: Man jau nebe 11, bet gyvenu su tėvais. Ir taip. Man faina, man uždaug tokia tema.
0: Taip.
1: Domina ir tėvų varpinė, žinai, ir tų išsikraustančių vaikų arba gyvenančių jo pas tėvus stovykla.
0: Tai galite irgi prašyti laiškus @1.fm. Kaip ten jūs matot, jeigu tėvai esat, tai iki kiek, arba jeigu gyvena vis dar vaikai pas jūs ir jau jiems nebėra ten 11, kaip Gedas sako, kaip jūs reaguojate į šitą dalyką, ar jums čia patinka, ar jūs jau varot, ar gal paspirėt koją?
1: Žuominas kažkokio, žinai, čia, o tu klausyk, ne par didelis tokie mažam kambariukė gyvent.
0: Gal ir tas Vilnius jau gal norėtum išvažiuoti ten. Bet jeigu jūs gyvenat pas tėvus ir jūs esat tas gyvenantis pas tėvus, irgi parašykit savo nuomonę, gal jums patogu. Man atrodo, visą laiką, aš gyvenau visai ilgai, nu, palyginus. Žinai, žmonės visi išvažiuoja ten, kai baigia mokyklą,
1: kiek tavo situacija kita, pradėkim nuo to, kad tu gyveni Vilniuje ir tavo tėvai gyvena Vilniuje. Čia yra kitaip, negu kad aš gyvenu Raseiniuose, išvažiavau studijuoti Vilniuje ir aš buvau priverstas tiesiog išsikraustyti, o tu rupažokas ilgai nesikraustyti. Kodėl?
0: Ne, nu, aš iki kokio antro kurso, nes neapsimoka tiesiog, tai aš galiu gyventi, aš turėjau savo kambarį.
1: Ačiū, aš matau.
0: ir jeigu jūs gyvenate Vilniuje, ir jūs savo vaikus išvarysit anksčiau laiko, tai jūs pagalvokit, ar to reikia. Man tai apsimokėjo, nes aš turėjau valgyt, aš galėjau mokintis ir negalvoti, žinai, apie tai. Aš galėjau dirbt savo taupytis.
1: Reikia mokėti, ar ne?
0: Jo. Nes nuoma belie kiek kainuoja dabar
1: Vilniuje? Kiek kainuoja?
0: Nuoma kainuoja, aš manau, kad nuo 450, jeigu vienas gyveni vieno kambario bute, aš taip įsivaizduoju, nu gal ten galėtum rasti pigiau šiek tiek, bet jeigu tu dviese gyveni, nu, tai daliniesi ten kokius.
1: Nu, grubiai 300 vis tiek netem.
0: Jo, bendrai, jo, tai, bet čia jau turi su kažkuo gyventi, jeigu vienas gyveni, tai be šansų taip.
1: Gerai, tai tema aiški, man jau nebe 11, bet gyvenu su tėvais ir man visai, žinokit, faina, tai parašykit lepunėliai, kodėl vis dar gyvenat su tėvais, kaip ten sekasi, ar įsitenkat. Tėvai, tėčiai, mamos irgi gali parašyti. Kada jau išspirsit lauktą tą savo mylimuką?
0: Kol nesipyk, žinai. Pas mane pradėjo jau bręst mintis išsikraustyti, kai jau su mama jau ir tėčiu jau taip. Nu kažkaip.
1: Trintis pasidaro klausyk, nes galvoju, tai prasiveda draugė, tada susitokia toliau gyvena pas mus, tada du vaikai.
0: jau dviese jau gyvena.
1: Dviejų kambarių bute.
0: Nu viskas, gerai, einam pasklausyti muzikos, laukiam laiškų.
2: Savaitgalis su M1.

0: Reklama.
1: Druskininkų vandens parke nauji nusileidimo kalneliai. Skrėk daugiau nei 200 metrų su vandens purslais, netikėtai šuoliukais ir suktukais. Išbandyk vienintelį Lietuvoje keturvietį kalnelį kruizas, kurį norėsis kartoti vėl ir vėl. Iki pasimatymo vandenyje, mielas akvanautė.
2: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maxima.lt.
3: Benu vaistinėje Livol maisto papildai, biofarmacija sport linija ir biofarmacija magnio maisto papildai net 2 už 1 kainą. Livzane maisto papildai 35% pigiau perkant 2 prekes. Benu vaistinė.
4: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos ir laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
5: Altero – nemokama finansinių pasiūlymų palyginimo platforma. Viena paraiška – daugiau nei 20 asmeninių pasiūlymų. Galite sujungti savo esamus įsipareigojimus ir išsirinkti geriausią sprendimą. Prisijunkite prie tūkstančių, kurie lygina išmaniai. Altero.lt.
6: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
7: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
6: Man padėjo Ibesan.
7: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
6: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
8: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
9: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių?
10: Nežinau.
9: O ekranas?
10: Nežinau.
9: O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
11: Tik šią savaitę dar didesnės nuolaidos. Vision Express optikose net 50% nuolaida akinių rėmeliams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
12: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 500 gramų Jakobs maltos kavos tik 6,19. Kilogramas pusrybės varškės tik 3,69. O 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik euras 59. Lidl vertė.
13: M1 pristato. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti. Brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Kino teatruose nuo rugpjūčio 21.

0: kalbam ir apkalbinėjom žmonės, kuriem gyvena pas tėvus.
1: Taip, na, kodėl apkalbinėjom, klausykit, jie rašo, kad gyvent pas tėvus apsimoka.
0: Tai aš taip pilnai, aš lygiai tą patį pasakiau ką tik.
2: Savaitgalis su M1.
1: Matai, Gustai, tu dar jaunas, ne viską patyręs. Žiūrėk, laiškas koks įkrito. Labas rytas, man 29, gyvenu pas tėvus su žmona. Ir vaikų, ir planuojam dar, ir net negalvojam apie įsikraustimą ar savo namo pirkimą, nes tiesiog neapsimoka, geriau padėti tėvam, atostogaut, negu prisimt paskolų ir gyvent kaip ubagam.
0: Kas dar? Kažkas sako, kad 19 metų ir lauk. O taip, paprastai, trumpas laiškas.
1: Logiška.
0: Logiška. Šioje ekonomikoje, sako, labai dažnai sunku jauniems žmonėms leisti savo gyventi atskirai nuo tėvų, ypač didmiesčiuose, nes atlyginimai yra mažesni, o nuomos kainos labai didelis. Bet dar ir, sako, pasakysiu iš kitos pusės, jeigu bičiui 25 ir gyvena su tėvais, red flagas, sakė merginos.
1: Iškart. Ne, kiek patirčių?
0: Dvi patirtis.
1: Matyt, lepunėlis koks nesitvarko namų, nes ką padaro visos mamos visą laiką už tuos lepunėlius? Sutvarko kambarius, išlygina rūbus, pagamina valgyt, tie net dulkių nenusivalo. Iš kur žinau, tuoj perskaisim. Toliau, man virš 30, pas tėvus gyvenu, didelis kelių aukštų namas. Aš geriau pinigus, kuriuos išleišiau nuomai, komunaliniam, sako, su tėvais pedengiam per pusę ir dar su tėvais pasidalinu.
0: Aš, žinok, savaitgalis žinglus pasirodo vėl metų. Atsiprašau, įpartis. Taip, aš iš tikrųjų čia dar labai skiriasi nuo miesto, turbūt, kur gyveni, nes aš įsivaizduoju, kad ten Vilniuje, Kaune, gal ir Klaipėdoj, nu, ne tai, kad neįmanoma, bet tikrai sunkiau. Kažkas priešinosi, man sakė, kad be 600 eurų neįmanoma Vilniuje rast. Nemanau, kad sutinku, bet galbūt taip, geresnį variantą tikrai negali rasti.
1: Žiūrėk, koks pareiškiminis atėjo reikaliukas, dažniausiai nevykėliai gyvena su tėvais, ypač bute, o jei dvi šeimos, tai iš vis labanakt. Dabar mama parašė.
0: Nu.
1: Laikykitės visi.
0: Varom.
1: Mano sūnui 20, jis gyvena su mumis, mes jam viską suteikiam. Jo nevarom, bet iš jo elgesio mūsų namai jam lyg viešbutis. Grįžta tik pavalgyt ir išsimiego, daugiau nieko nedaro. Įsivaizduoja, kad yra tarnų, kurie sutvarko jo kambarį, išskalbė, išlygina drabužius, padaro valgyt, sudeda dėžutės į darbą, jas išplauna ir vėl sudeda. Jo kambarys ten geriau nei pilna primėtyta, sako, švarių, nešvarių drabužių, tuščių indų, saldainių popieriukų, kutosi, kriaukliai, plaukus paliko ir barkis kiekvieną dieną ir nesuprantu, ar čia taip specialiai elgiasi, kad išvarytume, ar kaip yra, nu nesuprantu. Sako, ta mamo širdis skauda, kai jam blogai, bet kad toks PX įjungtas režimas, netikėjau, kad bus.
0: Kažkas irgi sako,
1: gyvenu... Pažįsti gustai save truputėlį?
0: Ne.
1: Nai,
0: ne.
1: Nu tai...
0: Visai ne. Gyvenu, sako, vis dar su tėvais, nes manau, kad neapsimoka mokėti už nuomą, geriau laukti tinkamo būsto ir jį nusipirkti. Gal mane kas ir smerkia, nes man 30, bet taip aš manau, sako, kad tiesiog neapsimoka išsikraustis, kai neturi į kur, o už nuomą mokėti apie 400. Tai absurdas, tiek, sako, už paskolą galima mokėti ir turėti jau namus.
1: Labai gerai, kad Vilniuje nekilnojama turto nuoma tokia didelė, rašo kažkas, matyt kažkas iš kokios regionų savivaldybės. Reikia stiprinti regionus, atvažiuokit, laukiam, pas mus pigiau.
0: Žiopliai, sako, kurie gyveno su tėvais kažkas. Bambagyslė nenutrūkus nuo tėvų.
1: Labai paprasta tą bambagyslę nutraukti. Gerai, viskas, ačiū visiems, kurie parašė. Radom neblogą čia širšių lizdą šiandien pasikūrė. Stumyklą dabar į dvi pusės. 10:28. Netrukus grįšim su orų informacija.

0: Jeigu norit labiau vasarą pasimėgauti ir su tai žolės kirpimais ir pjovimais atsibodo šiek tiek, mes su Gedu turim svarbios informacijos.
1: Rytojaus orai.
2: Rytojaus orai.
1: M1.
2: Reklama.
3: Vėjos barberis Gustas nori kai ką pasakyti, pats laikas įsigyti geriausią vėjos draugą, autonominį robotą Dreamy. Geriausia kaina, kur techzona.lt.
0: Einam pasižiūrėt, kas vyksta Lietuvoje. Šiuo metu tai Vilniuje rodo, kad turėtų būti apie 21 laipsnį šilumos ir, nu, taip debesuota, saulės gal išlys kažkiek šiek tiek daugiau. Rytoj Vilniuje turėtų būti 22, saulė pro debesis.
3: Gerai, Kaune šiandien iki 21 irgi apie pietus gali palinot, bet gali ir nepalinot. Rytoj trečiadienį 22, saulė pro debesį. Klaipėdoje rytoj trečiadienį saulėta, bet stiprus vėjas pūs, 21. Nedaugiau Šiauliuose ir Panevėžyje. Rytoj trečiadienį labai panaši situacija, apie 20 laipsnių šilumos, čia maksimali, bus debesuota, kritulių lyg neturėtų būti.
0: Nu ir va taip, o jeigu jūs dar neprisimenat jau tokio dalyko, kaip koks jausmas yra mėgauti savaitgaliu, tai daugiau jokio triukšmo, jokio vargo ir jokio prakaito stumiant žoliapjovę su Dreamy vėjos robotu iš techzona.lt. Jūsų svajonė apie tobulą kiemą tampa kasdienybę, kol jūs tiesiog mėgaujatės kavos podėliu.
3: Sakykit, Dieve, padėk. Sakykit, Dreamy, vėjos robotukė, tu padėk. Kodėl Dreamy pakeis jūsų gyvenimą? Čia toks klausimas ir jis nėra retorinis. Kol kaimynai kovoja su triukšminga technika, jūsų Dreamy dirba beveik be garso, jūs apie tai pamirštat. Pamirškit sudėtingus įrengimus, ši technologija sukurta tam, kad tarnautų jums, o ne atvirkščiai. Keiskite nustatymus savo telefonu, net būdami darbe ar išvykę tolimo atostogų.
0: Ir geriausia pasiūlymą rasite techzona.lt ir be to šiuo metu vyksta vasaros išpardavimas, tai griebkit savo robotą jau dabar ir kitais metais tiesiog padėkosit.
3: Ačiū, Gustai.

0: reklamas.
1: Reklama.
0: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbulls. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
2: Lidl parduotuvėse mažiname šviežios kiaulienos kainas. Kilogramą šviežios kiaulienos mentės tik 2,15. 450 gramų šviežios smulkintos kiaulienos kumpio tik 1,39 €. O 700 gramų šviežios kiaulienos nugarinės tik 3,39 €. Lidl verta.
3: Jūsų širdis dirba net ir tada, kai jūs ilsitės. Padėkite jai dirbti ilgiau ir saugiau. Širdies ir kraujagyslių kraujo tyrimai dabar su 30% nuolaida. Rūpinkitės tuo, kas svarbiausia. Su antėja.lt.
4: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokive žilo įlumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
5: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
6: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9,99 € ir laimėk net 10,000 € vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
7: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
8: Ačiū savaitę Maksimoje rūpyčio 11-17 dienomis su ačiū kortele. Šilaugės kibirėlį valdant 2,99 €. Panevėžio cukrus plus 59 centai. O perkant dar daugiau sultims nealkoholiniam vynui, sidrui ar alui 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
9: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 € rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
10: Švarai sakom taip! Dabar senukose buitiniai chemijai iki 50% nuolaida. Daiktadėžėms, krepšeliams ir skalbinių talpoms iki 45% nuolaida. O vileda buities prekiams iki 40% nuolaida. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
11: Klausyk M1 kiekvieną dieną ir išgirdę žvangančias monetas, nedelsk, skambink į eterį.
12: Pirmasis prisiskambinės dalyvaus smagiame žaidime Bobutės paskolos medžioklė.
13: Atspėk, ką šį kartą skolinosi Bobutė ir laimėk dienos prizą.
11: O jeigu paskolos prireikia tau pačiam, Bobutė jau žino, kur kreiptis. Užsuk į bobutespaskola.lt ir gauk paskolą vos per 15 minučių. Nuo 50 iki 10,000 €. Net savaitgaliais. Bobutės paskola. Lietuviška sava.

0: septyni.
1: Gerdam.
2: Gerdam. M1.
3: Reklama.
4: Mėgstat kirst, netrukus galėsim sukirst. 18.30 mums reikalingi du žaidėjai, o žaidimo rėmėjas Biofarmacija šiandien dovanos ašvą, neuroadaptogenų kompleksą su ašvagandų KSM 66 šaknų ekstraktu. Jie padeda išlaikyti kasdienę pusiausvyrą tarp energijos ir ramybės. Biofarmacija ašva linijoje, linija kasdienį pusiausvyrą tarp energijos ir ramybės.
1: Nu, pabandykim dabar jau. Du žmogeliukus susiras mums reikia. Labą dieną.
5: Labą dieną.
1: Kuo jūs vardu?
5: Valdas.
1: Valdai, tada jūs palaukit. Mums reikia jums ir antro žmogeliuko. Kol kas ruoškitės. Kvėpokit. Sveiki.
6: Labą dieną.
1: Kuo vardu?
6: Tadas.
1: Tadas. Valdas ir Tadas. Jeigu pasiruošia vyrai, Gedas yra rimta klausimą pakūręs jums.
4: Reikės greičio, reikės reakcijos. Mums reikia greičio. Gerai, 1993 metais Ispanijoje buvo pasiektas pasaulio vyrų šuolio į aukštį rekordas. Klausiu, koks jis, Valdai?
5: Vyrų
4: šuolio. Vyrų šuolis į aukštį.
5: 2,30 m.
4: 2,30 m. Tadai?
7: 2,50 m.
4: O iš tikrųjų, teisingas atsakymas toks. Ta pasaulio šuolio į aukštį rekordą pasiekė Kubos atstovas Javieras Sotomayoras. Aukštis 2,45 m. Tadai buvot visai šalia. 2,50 bus naujas pasaulio rekordas, kol kas nuo 1993 vis tas pats 2,5.
1: Valdai, ačiū jums už skambutį, Tadai dovanojam nuostabius prizus, tai ten pasakys viską, kaip atsimt.
7: Dėkui, dėkui.
1: Nu ir viskas.
4: Jo, gyvenam intensyviu ritmu, ne tik tas pasaulio rekordininkas tada gyveno, Javieras Sotomayoras.
1: Manai, ašvagandos turėjo kišenį?
4: Neturėjo, būtų turėjęs, klausyk, būtų 2,50. Vidinė pusiausvyra tampa svarbiausių prioritetų šiais laikais. Ašvaganda, tūkstančius metų rytų tradicijose naudojamas adaptogenas, padedantis palaikyti mentalę pusiausvyrą, geresnė miego kokybę ir atsparumą stresui, arba tiesiog atsparumą pasauliui.
1: Biofarmacija ašva linijoje naudojamas vienas labiausiai kliniškų ištirtų ašvagandos šaknų ekstraktų, tai KSM 66, o biofarmacija ašva linijos maisto papildų ieškokite vaistinėse, internetu biofarmacija.eu arba fizinėse biofarmacija wellness parduotuvėse Vilniuje, tai jas galite rasti Ogmios mieste Verkių gatvėje 29F ir Klaipėdoje Taikos prospekte 80 ir Turgaus aikštė 14.
4: Ašva, maisto papildas. Atminkit tai, jis neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Te parduotuvėse.
1: Koks tavo vardas?
2: Centas.
1: Vincentas?
2: Ne, tiesiog Centas.
1: Gal nori pasivaikščioti?
2: Ne, manęs neišleidžia. Niekada niekur neleidžia.
3: Neišleisite nė cento. Jei paimsite 300 ir grąžinsite 300, Finbi 300 eurų paskola be menkiausio pabrangimo. Visas pasiūlymo sąlygas rasite finbi.lt.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 49 centai, kilogramas žaliųjų vynogių tik 1,99 €, 250 gramų vyšninių pomidorų tik 89 centai, o kilogramas fasuotų šviežių lietuviškų bulvių tik 38 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade, pasitep kremu nuo saulės, bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis, stovi kamštėje jau pusę valandos, nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus, nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
7: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos. Lažybos 7bet kazino 7bet lažybos.
8: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
9: Didžiųjų nuolaidų dienos Maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaidą. Maksima, tai ko reikia.
10: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau. Su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
11: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60%. Plytelėms taip pat iki 60%. Parketlentėms iki 50% mažesnės kainos, o akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
12: Teleloto bilietai žolinės pokštės akcentas. Žaidime dar kartą atrieda numylėtinis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. O šią savaitę aukso puodė milijonas eurų. Teleloto.

0: O dabar, ponai ir ponios, mes kviečiame visus į Radio Alias. Jūs galite laimėti.
1: Viliojame jūs M1 koinimis, vienetinėmis, praktiškai nedaug tokių beliko. Iš vienos pusės M1 logotipas, iš kitos silkės atvaizdas. Jeigu mėgsat arba M1, arba silkė, jūs turit turėti tokias koines.
0: Aš žinai, nevažiavęs silkė. Čia, mano, toks vat liūdnas dalykas.
1: Aš turiu Aurimo telefoną iš Šilalės, to žmogaus, kuris laimėjo silkę.
0: Ai, paprašyt, kad praveštų.
1: Ne, aš tau duosiu jo telefoną, tu gali pasiskambinti ir sutarsit, arba ne.
0: Arba ne, jo. Nu gerai, pabandom, paskambinkit ir pasižaiskim. Nuo jūsų priklausys, su kuo žaisit. Labą dieną.
2: Labą dieną.
0: Kuo vardu?
2: Tadas.
0: Tadai, su kuo žaisit? Su Gedu ar su Gustu?
2: Su Gustu.
0: Nu gerai, tai jeigu esat pasiruošęs, 3, 2, 1, važiuojam. Ką suka paukščiai?
2: Lizdus.
0: Tai vienas, aha. Sūrus atvirkščiai?
2: Kalbos.
0: Tokia šeima, serialas animacinis buvo, geltonyje visi.
2: Simpsonai.
0: Aha, toks baltas dalykas, kaip padažas prie, pavyzdžiui, cepelinų būna, paprastasis. Ką prie cepelinų deda? Nu, ne padažas ten yra, ką prie cepelinų deda? Nespirgus, o tą kitą dalyką. Jo, taip. Lėktuvas turi du tokius iš šonų, dėl kurių skrenda.
2: Variklis.
0: Ne, ir paukščiai tą patį turi.
2: Sparnai.
0: Aha, spalva čia tokia yra, jūros spalva. Mėlyno logotipas tokios spalvos. Ne, o stipresnė?
2: Mėlyna.
0: Taip. Druska ir kas būna? Saldus toksai.
2: Cukrus.
0: Aha, ir prekybos centras Vilniuje, Kaune yra Šiauliuose. Ir Graikijoje.
2: Akropolis.
0: Aha, gerai, viskas.
1: Va čia ir laikas, klausykit, paskutinė sekundė įvyko vadinamasis buzzerbeateris.
0: Game winneris gal.
1: Gal net ir game winneris. 8-8, taip?
0: 8-8, tikrai.
1: Talai nebuvo per lengva?
2: Ne.
1: Taip lengva, kad net neįdomu.
0: Viskas, mes jūs paleidžiam, klausykitės antrą raundą, ten sužinosit, kaip sekėsi jums, gerai?
2: Gerai,
0: kiek kol kas. Gedai, o tau aš linkiu...
1: Kur kas sunkesnė, aš matau.
0: Aš tau linkiu sėkmės tiesiog.
1: O aš tau linkiu kokio nors žaidėjo su trimis aukštaisiais.
0: Nu, pabandysim.
3: Radio Alias.

0: Dvasia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
1: Tai neko. Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
2: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
3: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairiai subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
4: Koks tavo vardas?
5: Centas.
4: Vincentas?
5: Ne, tiesiog Centas.
4: Gal nori pasivaikščioti?
5: Ne, manęs neišleidžia. Niekada niekur neleidžia.
6: Neišleisite nė cento. Jei paimsite 300 ir gražinsite 300, Finbi 300 eurų paskola be menkiausio pabrangimo. Visas pasiūlymo sąlygas rasite finbi.lt.
7: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
8: Ir dar TV kanalus.
7: Čia su vienu planu.
8: Nu.
7: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
8: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
9: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4,10 €. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
10: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos buitinei chemijai iki 50. Veledo džiovykloms, lyginimo lentoms ir valymo priemonėms iki 50. Dulkių siurbliams iki 40% mažesnės kainos. O kendis skalbyklės ir kita buitinė technika taip pat iki 40% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internete ermitažas.lt.
11: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
12: Reklama.

0: Radijas.
1: Gedas ant savo gimto miesto varė, sakė, paskutinis miestas iš viso tarp Žemaitijos.
2: Ne, arba pirmas, arba paskutinis, žiūrint, iš kurios pusės žiūrės, yra Seiniai.
1: O kada prasideda šiaip iš tikrųjų Žemaitija?
2: Nu, at, kažkur ties Ariogala, man atrodo. Nes Ariogala sako, dar Žemaitija, nors jie visiškai nekalba žemaitiškai, ten kažkaip jie kitaip.
1: Oro Seiniškiai kalba žemaičiuoja?
2: Nu, truputėlį galūnės nukertam tar vietoj E kartais, jie pasakom vietoj O, U ir taip toliau.
1: Ok, nu gerai, mes grįžtam
2: viens
1: prie...
2: Viens geras.
1: Mes grįžtam prie rimtų reikalų, čia Radio Alias, pirmajam raunde surinko 8 taškus, pirmasis mūsų dalyvis. Dabar Gedui renkam žmogų.
2: Viens geras jau sužaidė, dabar reikia antrą.
1: Labdien.
3: Labą dieną.
1: Ko vardu?
3: Kristina.
1: Nu, Kristina, dabar žinokit, po Gedo sparnu krisit.
3: Gerai tinka.
1: Nu, viskas. Tai jeigu...
2: Ten paklota minkštai, viskas gerai. Kristina, pasiruošusi?
3: Pasiruošusi.
2: 3, 2, 1, važiuojam Ispanijos sostinė.
3: Madridas.
2: Žemesnio lygio nei profesionalas.
3: Mėgėjas.
2: Mhm, Birželio 24 vykstantį šventė.
3: Joninės.
2: Du žodžiai. Automobilio pabaigoje už vairuotojo esanti vieta padėti užpakaliui.
3: Galinė sėdynė?
2: Mhm. Kas turi fakultetus?
3: Universitetas.
2: Didelis vaisius su kaulu ir lietuviškos merginų grupės pavadinimas.
3: Mango.
2: Pastatas pomidorams auginti.
3: Šiltnamis.
2: Kietas tai kietimas, tai va kietimas atvirkščiai.
3: Minkštimas?
2: Teisingai viskas, 8 turim.
1: Nesau.
2: Minkštai, sakiau, Kristina, čia tas kritimas įvyko. Sveikinam jūs. Beje, iš kur paskambinat?
3: Iš Ignalinos.
2: Dovanojam jums, Kristina, 2 M1 koinės, abi jūsų.
3: Linkėjimai.
2: Nu, linkėjimai ir jums atgal.
1: Gerai, o tai mes padovanosim ir mano dalyviai, ne?
2: Kodėl?
1: Nes lygiasas.
2: Mano laikas greitesnis.
1: Nesvarbu.
2: Tavo fonas baigėsi.
1: Nėra tokios taisyklės.
2: Gerai, Kristina,
1: Gedai.
2: Žiūrėkit, padarom dabar taip. Yra, atsirado 2 poros koinių. Ką darot? Ar traukiam burtus ir jos atiteks vienam iš jūsų?
1: Ar po vieną gaunat?
2: Ar po vieną.
3: Po vieną.
1: Nu gerai.
2: Ok,
1: gerai.
2: Sutarta.
3: Vieną koiną turėt.
1: Gerai, viskas, geros dienos jums. Ne, Alias nėra tokios taisyklės, kad kas greičiau.
2: Tai savaitgaliais.
1: Čia darbo dėlom kitaip, ne? Ne, viskas, aš kovosiu iki galo. Dabar svarbiausia, kad abudu koinės.
2: Tadas, 8 taškai. Kristina, 8 taškai. Ir abiems atitenka po M1 koinės.
0: Radio Alias.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is Leoni.
3: Vienas.
2: Vienas.
4: Rytojaus orai.
2: Rytojaus orai.
3: M vienas.
2: Reklama.
5: Blum, blum, blum, blum, I want you in my room. Va taip čia dainuoja, Auras pristato naują skaitmeninę kortelę Luminor Bloom. Atsisiųskite Luminor Bloom programėlę, nes tai proga gauti daugiau čia ir dabar.
6: O dabar einam su orais pasikalbėti ir pasižiūrėti, kokie mūsų laukia orai artimiausių metų. Ir jie, žinokit, yra pakankamai, man atrodo, kad vasariškai geri.
5: Ir einame netgi gerin, vat prieš valandą žiūrinėjau, žiūriu dabar, tai rytojaus temperatūra Vilniuje pakilo laipsnį. Jeigu neklistų, rytoj Lietuvos sostinėje Vilniuje 22, saulė pro debesį, Kaune rytoj 22, situacija danguje ta pati, Klaipėdoje saulėta, bet labai vėjuota, Šiauliuose ir Panevėžyje po 20 laipsnių šilumos ir saulės nupiešta daugiau negu debesies.
6: O mes norim pasikalbėti apie mūsų draugus, tai Luminor Bloom, tai ir jūs būkit pasiruošę, atkeliauja nemokamų paslaugų banga, nemokama sąskaita, nemokami mokėjimai, grinų išėmimas bankomete irgi nemokamas, o tikimybė gauti 3% premiją už šilumos pirkinius yra 100%.
5: Ir visa tai vienoje skaitmeninėje kortelėje Luminor Nor Bloom. Blum, blum, blum, blum, I want you in my room. Beje, maksimali mėnesinė Rimi pinigų gražos suma yra 30 eurų.
6: Nu ir viskas.
2: Reklama.
7: Meilės sezonas.

0: nuotraukas.
1: Reklama. Jon Čedar užkandžiai. Atrask pikantiškų keptų sūrio gabaliukų skonį. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa iki rugpjūčio 19 dienos Jon Čedar kepti sūrio gabaliukai net su 25% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
5: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
6: Ieškojai.
7: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.

0: šiandien pigu.lt parduotuvėse.
1: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Žemaitijos sviestas euras 19. Lietuviški trumpavaisi jagurkai euras 69, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki arčiau tavęs.
0: Teleloto bilietai žolinės pokštės akcentas. Žaidime dar kartą atrieda numylėtinis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. O šią savaitę aukso puodė milijonas eurų. Teleloto.
3: Reklama.

0: radijas. M1.
1: Reklama.
2: Jo, dirbant protinį darbą, patiriat stresą, jaučiat nuovargį, suprastėjot mintis ar tiesiog siekiat visapusiškai pamaitinti nervų sistemą, jums reikėtų Trikologen Neuro. Tai subalansuotas kompleksas atminčiai išsaugoti, energiją atgauti ir smegenų veiklai suaktyvinti.
3: O savo patirtime apie šį produktą su mumis pasidalins Neda. Labą dieną.
4: Sveiki.
3: Neda, klausykit. Kaip vat jūsų gyvenime atsirado toks pagalbininkas?
4: Atsirado iš tikrųjų, kaip pat ir pradėjau ieškoti sprendimo būdų, nes įtampa darbe buvo daug streso, tiesiog ir atmintis nebuvo pati geriausia, tai tiesiog pradėjau ieškoti vitaminų tai atminčiai stiprinti. Ir visai netyčia atradau Trikologen Neuro.
3: Ir kaip jūs pabandėt, per kiek laiko pasireiškia kažkokie pirmieji simptomai, kad jūs vis dėlto jau ta atmintis yra geresnė negu buvo prieš tai?
4: Šiaip labiausiai pasireiškia ant energijos, pasijuto po mėnesio laiko, kad tiesiog daugiau jėgų, truputį linksmesnė pasidariau, o vartoju šių pusę metų tuos vitaminus, tai tikrai pasijuto, kad atminti žymiai geresnė.
2: Ar tiesa, kad nebereikia iš ryto gerti 2 kavos?
4: Vieną reikia, bet 2 jau nebe.
3: Ok. Nu, Neda, viskas labai labai ačiū jums ir
2: viskas aišku ir paprasta.
3: Viskas aišku ir paprasta, taip.
2: Jeigu žmogus atrado, vartoja pusę metų ir jaučiasi tik geriau, nu, kažin ar be gali būti geriau.
3: Nebemėtysim akmenų jūs. Neda, ačiū jums, geros dienos ir būkit sveika, o mes, aišku, norim papasakoti ir plačiau apie mūsų draugus, tai primenam jums apie Trikologen Ferropuls. Ferropuls, bisiklinato formos geležis normaliam hemoglobino susidarimui, energijos apykaitai ir mažesniam nuovargiui.
2: Skysta, malonaus skonio ir nedažo dantų, Trikologen visiems produktams taiko ir specialią kieko nuolaidą. Perkant 2 ir daugiau apsimoka labiau, perkant 3 gaunate dar ir dovaną.
3: Tai įsigykite produktus trikologenas.lt, jeigu gyvenate Anglijoje, fenoq.co.uk, Airijoje ir kitose Europos Sąjungos šalyse, colonvel.net, o Norvegijoje colonvel.no.
2: Dar galite pagauti ir telefonu tiek informaciją, tiek produktą, plus 370-633-99998. Tai yra maisto papildas, nepamirškit, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Reklama. Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 9 milijonai eurų. Viking Loto.
1: Rūpiučio mėnesio superhitai Ermitaže. Iki rūpiučio 31 dienos Kircher prekiams ir Dreamy būtiniai technikai iki 40. Termoporas polistireninio putplašio plokštėms iki 20% mažesnės kainos. O savaime įsilyginantis anhidritinis grindų mišinys kanal tik už 12,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir internetu ermitažas.lt.
2: Tik šią savaitę dar didesnės nuolaidos. Vision Express optikose net 50% nuolaida akinių rėmeliams, perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
3: Ar girdėjai, kas ištiko Zosę? Neva grilio bosiai nustatyta umibekonozė.
4: Nebūk kaip Zosė. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.
5: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
6: Klausia ir klausia visi, kur pirkai tvorą? Kur gavai gerą kainą stogo dangai? Nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
7: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
8: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
7: Entuziastams.
8: Benzingalviams.
7: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
8: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
7: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
8: Bilietus platina kakava.lt.
9: Reklama.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje vidurdienis, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Vilniaus arkivyskupijoje dirbęs kunigas kaltinamas seksualinio pobūdžio nusikaltimais prieš nepilnamečius. Apie tokią Vilniaus apygardos teismui perduotą bylą pranešė generalinė prokuratūra. Daugiau informacijos apie ją vėliau šiandien pateiks Vilniaus apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras Justas Laucius. Iki teisminį tyrimą šioje byloje atliko Vilniaus apskrities policija, jį kontroliavo Vilniaus apygardos prokuroras. Iki teisminį iš savo ruoštų Vilniaus arkivyskupijos, kurios atstovas kunigas Mykolas Sotničenka teigia kol kas nekomentuos informacijos apie šį atvejį ir lauksintis generalinės prokuratūros spaudos konferencijos. Lietuvoje galimybę gauti logopedų, specialiųjų pedagogų ir kitų specialistų pagalbą mokiniams dažnai lemia jų gyvenamoji vieta. Valstybės kontrolės duomenys rodo, kad skirtingų savivaldybių skiriamos lėšos skiriasi šimtais kartų. Išlaidos vienam mokiniui sviravo nuo vos 1 iki 648 eurų, o vidutiniškai sudarė 190 eurų. Daugiau nei vidurkį skiria tik 30% Lietuvos savivaldybių. Absoliuti dauguma švietimo pagalbai skiria mažiau lėšų nei valstybė. Valstybės kontrolės auditorė Rasa Kudžmienė sako, kad bendras valstybės skiriamas finansavimas yra 2-3 kartus mažesnis nei turėtų būti.
1: Nėra taip prižiūrimi ir pagalbos, tai yra tiesiog nėra suteikiama vaiko teisė turėti tą pagalbą. Mūsų valstybė pasirinko įtraukų į ūkdymą, kad visi vaikai būtų bendrose, mokyklose. Mhm. Tai praktiškai beveik ir yra taip, ten tik keli procentėliai, kur ne. O to tarpu finansavimas yra per mažas, kad tuos vaikus, ypač didelius ir vidutinius, kurie sunkesni, kad užtikrint finansą pagalbą. Jeigu specialistui vienam tenka siekti iki 111, yra net iki 300 vaikų vienam specialistui, jis įsivaizduoja. Tai čia yra viena iš pagrindinių priežasčių specialistų trūkumas. Pavyzdžiui, Vilniui trūksta logopedų 7 kartus, kad pagalba užtikrint.
0: Sako valstybės kontrolės atstovė. Vis dėlto auditas rodo, kad didesnis finansavimas savaime negarantuoja geresnio švietimo pagalbos prieinamumo. Reikia daugiau specialistų, kurių dabar Lietuvoje trūksta. Prie Latvijos ir Baltarusijos sienos praėjusią naktį buvo aptiktas migrantų išraustas tunelis, apie tai pranešė šalies vidaus reikalų ministras Janis Dombrava. Pasieniečiai, bendradarbiaudami su kariškiais ir policija, jau aptiko ir neteisėtų migrantų grupę. Ministro teigimu, tai pirmas Latvijoje pastebėtas migrantų išraustas tunelis, tokį patį būdą patekti į šalį migrantai jau naudojo ir Lietuvoje. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis teigia, kad per naktinę ataką pietrytinėme Zaporižės mieste, kai žuvo 6 ir buvo sužįsta dar 19 žmonių, Rusija leido Šiaurės Korėjos raketas. Taip pat anot jo, atakai buvo naudojama Rusijos hipergarsinių sparnuotųjų raketų sistema Cirkon, bei valdomos aviacinės bombos. Ukraina praneša, kad praėjusią naktį Rusija atakavo Kyjivą, Zaporižę ir Dnipropetrovską. Didžiojoje Britanijoje klaidingą pranešimą apie karaliaus Karolio III mirtį ištransliavusi radijo stotis pripažinta pažeidusi šalies valstybinės reguliavimo institucijos taisyklės. Sprendimas priimtas dėl gegužę įvykusio incidento, kai netyčia techninis darbuotojas į eterį paleido iš anksto įrašytą karaliaus nekrologą. Nustatyta, kad jis iš anksto padarytą įrašą paleido tiesiog iš smalsumo, o į eterį tai buvo ištransliuota netyčia. Išsigandęs darbuotojas pabėgo iš darbo vietos. Radijo stotis teigia, kad darbuotojas įspėtas, o failai su nekrologai šiuo metu laikomi saugiai. Ir apie orus šiandien daugelį rajonų numatomi trumpi lietus, vietomis su perkūnija, kai kur galima kruša, gūsingas vėjas, temperatūra nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Ir to kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje iki 17 šilumos, o diena bus nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 4 minutės.
2: M1.

0: Gustas yra iš tų žmonių, kuris už viską ima pinigus, bet va čia negali, dar nesugalvojo, kaip apeiti sistemą. 18.30 galit paskambinti ir pabandyti mums papasakot, ką norėtumėt pasveikinti, kieno čia gimtadienį pamiršot, arba užėkit į mūsų svetainę m-1.fm. Žinutė vedėjams išsamei, kas sveikina, ką sveikina, koks telefono numeris to, sveikinamo žmogaus ir kada buvęs gimtadienis.
1: Ir mes norim jūsų tą gėdą, žinot, pašalinti, jeigu jūs vis dar nemaloniai jaučiatės dėl kažkieno nepasveikinto gimtadienio, mes perimsim šitą darbą iš jūsų, mes pasveikinsim, mes atsiprašysim už jūs ir dar įteiksim rengino koinės.
0: Šį kartą tai padarysim nemokamai, bet nuo rytojus Gustas žada rubriką apmokestinti.
1: Taip, man bankų pervest galima arba grinais atvenešus į Smetonos gatvę 7.
0: Gerai, o dabar premjerinis kūrinys Liūdniausia vasara. Pristatyta daina buvo ant vieno ryto šou. Sakysiu taip, keltis anksti apsimoka, bent jau kartais. O dabar bet tiems, kurie nespėjo pabūst anksčiau, išgirskit dabar.
1: Vienintelis minusas su ryto šou, kad gedas tam.
0: Ir Saulius.
2: Premjera.

0: Reklama.
1: Didžiųjų nuolaidų dienos Maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaidą. Maksima, tai ko reikia.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai į banką įneštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
3: Naują žinių kelionę pradėkite atsinaujinę. Tik iki rugpjūčio 21 dienos Gintaro balduose sofos ir minkštos lovos su 10% nuolaida. Visą rugpjūtį vienguliams lovoms pagal užsakymą net 20% nuolaida. Visas prekes įsigykite dalimis per 10 mėnesių be pabrangimo su Artėja perku 10. Gintarobaldai.lt. Jaukiai mokslo metų pradžiai.
4: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Tele2 salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
5: Pajauskite adų pieno be laktozės naudą. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa iki rugpjūčio 19 dienos adų pienas be laktozės net su 20% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
7: Benų vaistinėje top 50 veido priežiūros priemonės net 40% pigiau. Mamų ir mažylių prekės iki 40, o Amix lakštinės veido kaukės net 2 už 1 kainą. Benų vaistinė.
8: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus Go 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
9: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu medienos dažams Top Color Premium Villa Latex iki 30, o dažams Viva Color net iki 40% mažesnės kainos. Moki veži.
10: M1 pristato. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti. Brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Kino teatruose nuo rugpjūčio 21.

0: Nu, klausykit, toks virtualus tortas paruoštas, žvakutės, o kad dega, pūst nereikės. Skaitom laišką. Mano draugė Edita šventė gimtadienį Liepos 28-ąją, bet aš visada pamirštu pasveikinti. Tai skambino po 3 dienų, bet nepakėlė ragelio, galimai pyksta. Reiktų išsiaiškinti, jos vardas Edita, gyvena Kaune, gal dirba, gal nedirba. Duotas dar ir telefono numeriukas, bandom jo paskambinti, mums parašė Jolita.
1: Dar ne taip senai gimtadienis, tai viskas
0: ant dar neprarasta. Ant kraštųjų dar.
1: Svarbu atsilieptų.
2: Klausau.
0: Gerą dieną, Edita.
2: Gerą dieną.
0: Su praėjusiu mes norim jūs pasveikinti. Skambina Gedas ir Gustas iš M1, o skambinam ne savo noru, skambinam paskatinti Jolitos. Nuklausykit, Jolita rašo, kad jums skambino trimis dienomis pavėlavusi, jūs nepakėlėt, galvoja, kad pykstat labai. Kiek čia tiesos?
2: Labai miela, tikrai nepykstu, labai džiaugiuosi.
1: Bet gal šiek tiek pykit vis tiek.
0: Nu truputėlį.
1: Papykit. Jo, kad kitais metais, jo, kad nebūtų tokių nesąmonių.
2: Gerai. Sieksiu būtinai parodysiu savo tantos ožiukus.
0: Jolita, iš jūsų Edita laukia torčiuko, šampaniuko.
2: Labai gerai.
0: Nu ir privažiuokit.
1: O mes nuo savęs, Edita, žinokit, jums dovanojame vieno kojinės, kad šiltos kojos būtų.
2: Puiku, ačiū labai už dovanas ir Jolitai linkėjimai.
0: Nu tai supraėjusiu dar kartelį.
2: Dėkui, visą.
1: Viskas, mes man atrodo, kad esam realiai valstybinių lygmenių daugiausiai atnešantį, žinai, žmonėms, nu, to tokio gelbėjimo.
0: Mylimiausi M1 laidų vedėjai, nu, jeigu bent jau tiek.
1: Aišku.

0: Mes tokiais Olly Murs ritmais keliaujam toliau. Čia M1 topo istorija. Backstreet Boys Show Me The Meaning 5 savaitės pirmoje vietoje praleido 2000 metų sausio vasario mėnesiais.
1: M1 numeris 1.

Ir jau dabar laukiam laiškų @1.fm laimingai pabaigai. Vieno kūrinio pasirinkimo jūsų reikia, siūlykit savo kūrinius ir vienam iš jūsų padovanosim ir vieno koinės.

0: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
1: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
2: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Beotebal plus plaukams, odai, nagams 50% pigiau. Ambio virškinimui dvi tokios pačios pakuotės už vienos kainą. Atrinkti Aterolip Complex Caps, antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
4: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
5: Tik šią savaitę dar didesnės nuolaidos. Vision Express optikose net 50% nuolaida akinių rėmeliams, perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
6: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Dreamy dulkių siurblys robotas 949 eurai, Samsung 9 kg talpos skalbyklė 399 eurai, o LG 55 colių UHD televizorius 335 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems, prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja
8: Cat's Eye, Animal,

0: Stones and I, Home to Me.
1: I've been killing time, I've been anxious. Will you come home to me?
0: Robin ir Zara Larson, Talk to Me, Zara. Ir Swedish House Mafia su Licky Lee, Happiness is so sad.
2: Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
3: Balsuok m-1.fm ir klausyk.
2: Sekmadienį nuo 17 valandos.
4: Reklama.

0: Siūlom laimingą pabaigą. Čia trys kūriniai jūsų ausimą, o nuo jūsų priklausys, ką mes klausysimės artimiausiu metu.
1: Laiminga pabaiga.
0: Turim, žinok, vieną gedo kūrinį, kurį išgirsim.
2: Ta gera.
0: Gera galbūt, galbūt ir mano geras yra, kuris yra slaptas, nu, kurio neleisim išklausyti.
2: Taip ir pažinktų net muzikos mokyklos nebaigęs.
0: Ir turim vieną Erikos kūrinį. Erikos kūrinys skamba, aš ignoruosiu tave, aš neklausysiu tave. Gedas nesąmonės kalba.
2: Čia Erikos, taip?
0: Čia Erikos.
2: Nu jaučiasi taip. Iškart, kad Erikos.
0: Calvin Harris, Disciples.
2: Stipru.
0: How deep is your love? Žiūrim toliau. Pono Gedimino Saročkos.
2: Norėčiau komplimento vieno kito gustai. Jauti kaip veža?
0: Veža tikrai.
2: Laiko? Nepaleidžia?
0: Hope.
2: Camel Fat kartu su Max Milner. Hope.
0: Na ir viskas. Daugiau nebeduosim. Klausyt nieko.
2: Pirmas, antras arba kūrinys per brūkšnelį paslaptis.
0: Taip, 18.30 turit paskambinti, mano irgi kūrinys yra, o mes turim, va, pažiūrėjau, ir Silva čia.
3: Labas, ir Skaiva yra tik tais...
0: Skaiva pasikėlos, va, ledus.
2: Ledus, kad kerto.
0: Atsiprašant, nesvarbu. Kaip Silva jaučiatės, kaip gyvenate?
3: Labai gerai, viskas puikiai. Kainos rubrika šiandien turim, tai galvos klausimas iš karto. Gal turit pasiūlyti, kokią kainą klausytojams atspėt?
2: Pasiūlysim.
3: Pasiūlykit, bet ne eterį.
2: Ne eterį, taip.
3: Dabar pradėkit galvoti jau dabar.
2: Taip, žmonės skambina, nori dainą gerą išrinkti.
0: Labą dieną.
4: Hei, sveiki.
0: Ko vardu?
4: Aurimas.
0: Aurimai, Erikos gedo ar slapto gusto?
4: Iš tikrųjų ir pirma ir antra geros. Nu, bet darom čia tą tokį... Bandoma į šuvį, tą trečią, nežinoma.
2: Oi. Jūs nežinot, kas jūs laukia.
0: Gedas sakė, kad blogai labai, žinokit. Bet ačiū, ačiū jums.
4: Ačiū jums.
0: Viso gero, iki.
2: Ne, aš blogai sakau iš esmės, aš negirdėjau, ką tu siūlai dar.
0: A, tai, nu, vakar tu išsišapėjai iš mano kūrinio, tai šiandien įkišau jį. Nu, tai viskas. Mes galim palinkėti visiems geros dienos.
3: Jums geros dienos.
2: Ačiū jums geros dienos. Prasidėjo lengvosios atletikos čempionatas vakar ir šiandien, va, disko metikai dabar. Matau, kad lietuviai pradeda irgi judinti savo raumenis, mėtyt. Mhm. Tai palinkėsim irgi laimingos pabaigos jiems šitam čempionate.
0: Nu viskas, galima eiti toliau.
3: Iki.

0: FM 1.
1: Reklama.
0: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbull. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.

0: parduotuvėse. Teleloto bilietai žolinės pokštės akcentas. Žaidime dar kartą atrieda numylėtinis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. O šią savaitę aukso puodė milijonas eurų. Teleloto.
1: Italijos mėno maksimoje. Aviečių bei citrinų arba kavos ir amaretto skonio ledai kasa dėl gelato. Minkšti kruasanai su šokoladiniu arba pieno kremo įdaru Kinder Cornetti. 100% arabikos pupelių malta kava lavatsa. Maksima tai, ko reikia.
2: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
3: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
4: Ar girdėjai apie Romą? Krilio baronui pasireiškia sprandinis sindromas. Nebūk kaip Romas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.
5: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade, pasitep kremu nuo saulės, bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis, stovi kamštėje jau pusę valandos, nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus, nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
6: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60 keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50 vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
7: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: Zach Abel.
1: Hello, my name is Zach Abel.
2: This is my radio.
3: Vienna's.

0: Mes minutės po 13 valandos, o tai reiškia, kad laida Skaivos ir Silvos šou prasideda. Tai labas klausytojai, tikimės, kad esat gerai nusiteikę, kad laukiat mūsų laidos, nes mes tikrai laukiam.
1: Skaiva ir Silva.
2: Oh yeah, kokį čia foną
0: išnaukti. O jezu, nu tai gerai, fonas koks yra, bet galima atrodo pakeisti. Čia iš senų laikų mūsų fonas. Čia mūsų pirmosios eros eteryje fonas buvo, o čia yra naujasis fonas. Tai jau krenta laiškai, nebūtinai tie laiškai yra geri. Žiūrėkit, kaip pasitinka mūsų klausytojai, kai mes atsisėdam prie mikrofonų.
3: Tai ir vėl prasidėsi neigiama laida apie blogus vyrus mamičiukus, apie piršlybas, apie blogus vaikus, tiesiog ne blondinėms, o juodosios našlės, viskuo nusivylusios, juodosios našlės.
2: Bet čia aš įsivaizduoju, čia kažkoks piktas dėdė, žinai, kuris gal šiek tiek mamičiukas yra, žinai, tai vat sėdi, piktinasi ir rašo piktą laišką.
0: Kuriam pasakė, ne, kai jis pasipiršo.
2: Ne, jie mamą neleido pirštis. Mama sakė, tikrai tu nesipiršk, ne.
0: Su manim būk.
2: Būk su manim, gyvenk su manim, žinok, nesipiršk. Tai va, žinokit, nesame visko nusivylusios, mes net esam labai mylinčios gyvenimą, tik karts nuo karto patraukiančios per dantį vieną kitą, galbūt sakyčiau, netgi to vertą vyrą.
0: Taip, ir tikrai mėgstančias patraukti ir per dantį šiaip situacijos. Vieną kitą mes traukiam per dantį, ką jūs jau norit klausyti.
2: Ką jūs dabar galvojat, kad jūs saugiai čia laikysim?
0: Mes ir iš savęs mokam pasijuokti, tai čia, man atrodo, čia yra svarbiausia. Nepriimti asmeniškai ir mokėti pasijuokti iš savęs.
2: Taip.
0: Tai va, tai tikimės, kad yra žmonių, kurie ne tik sako, kad mūsų laida neigiama, bet matau, kad oi, sako, aš tai džiaugiuosi, kad jūsų laida prasidėjo. Labas gražuolė Skaiva, kažkas rašo. Kaip tu laikais, kaip nusiteikus?
2: Gerai, žinok, laikausi. Aš savaitgalį, kadangi turėjau svečių, pas mane buvo atvažiavę tėvai, kurie tik šiandien ryte išvažiavo, žinai, tai toks kaip ir gaila truputėlį, bet būna toks ir palengvėjimas, žinai, kad ai, nu viskas vėl dabar gali grįžti visas gyvenimas į savas vežė, žinai, kad vėl viskas bus gerai, bet šiaip buvo labai faina, tai linkėjimai mano tėvam, jeigu klausosi dabar važiuodami.
0: Linkėjimai Rasai.
2: Taip.
0: Ir vlogai.
2: Na.
0: K?
2: Ne.
0: K?
2: Ne.
0: V?
2: Ne. Šuniukas pas mane tokio vardu yra.
0: Egi.
2: Ne.
0: Nu pasakyk.
2: Sigitas.
0: Linkėjimai Rasai ir Sigitui, jeigu važiuoja ir mūsų klausosi šiuo metu. O mes su Skaiva jau norim atidaryti savo šiandienos temą. Skaiva jau vakar bandė prakišti šią temą. Sakau, bet Skaiva, pirmadienis, tema tokia gili, tokia pamastyti, verčianti. Sakau, gal neužgriūkim su tokiam temam nuo pirmadienio klausytojų, bet Skaiva šiandien grįžo ir primiktinai pareikalavo.
4: Ne, bet čia gera tema. Man kažkaip aš pagalvojau, žinai, mane, žinai, ta prasme, aš kažkaip tai esu susimašius, tikriausiai jūs, jeigu sekate vis tiek spaudą, skaitot, tai pastebėjot, kad kaip savaitė, taip mes turime kažkokią tai baisę tragediją, žinai, auto įvykį kokį nors, kuriame žūsta pakankamai jauni žmonės, žinai.
0: Taip.
4: Ir aš kažkaip galvojau, kad norėtųsi tokių pozityvesnių istorijų ir šiandien labai norime jūsų paklausti, ar gyvenime yra pavykę išvengti kažkokios tai nelaimės.
0: Mes temą formuluojam taip, apie jūsų antrą gimtadienį mes norim paklausti.
4: Galima ir šitaip,
0: jo. Nes, pavyzdžiui, žinai, jeigu tu manęs paklausim apie antrą mano gimtadienį, tai aš net negalvočiau apie nelaimės, beldžiai medį, nebuvo tų tokių nelaimių, dėl kurių švesti antrą gimtadienį, bet aš sakyčiau, kad mano vaikų gimtadienis yra mano antras gimtadienis. Nu, tai yra įvykis, kuris pakeitė mano gyvenimą.
2: Ai,
0: visiškai.
2: Ne, tu ne į tą pusę visai, žinok.
0: Gerai, aiškinkite.
2: Aš noriu pakalbėti apie tai, kad nu, nežinau, pavyzdžiui, maudytis kažkur srovė pagavo, bet pavyko išplaukti, ar ne?
0: Mm-hmm.
2: Ir išlipęs suvokėt, kad blemba galėjo nuskęsti.
0: Mm-hmm.
2: Galbūt patekot į auto įvykį ir mašina buvo visiškai sumaitota, bet jums absoliučiai nei vieno įbrėžimo.
0: Galbūt jūs turėjo skristi lėktuvu, kuris, nežinau, kuriam irgi nepavyko nutūpti sklandžiai.
2: Mm-hmm. Ir jūs nepavėlavot į tą skrydį ir po to labai džiaugiatės. Galbūt jūs buvo liga kažkokia tai baisiai paguldžiusi patalą, bet jūs įveikėt tą ligą ir pasveikot ir toliau gyvenat, nors vienu metu galvojat, kad viskas jau ragai ir kapai. Tai vat apie tai aš noriu pašnekėti, apie tas tokius laimingas pabaigas, kurios kur tu suvoki, kad nu čia galėjo man viskas liūdnai labai pasibaigti.
0: Tai va, tai žinokit, mūsų laida nėra vien tik tai blevizgos, mes pakalbam ir apie rimtus dalykus, apie gyvenimą naujai nušvitusi jūsų akise, apie tas tokias tikrai labai labai stiprias supurtančias istorijas. Tai...
2: Aš pavyzdžiui, turiu istoriją savo, žinai, kur aš, mes buvome koncerte, man atrodo, tai buvo darbo balius, mes buvome koncerte ir išėję į koncerto ėjome į kitą vietą, kur jau turėjo vykti baliaus pratesimas ir šventimas ir man atsisegė basutė.
0: Mhm.
2: Ir aš kažkaip atsisėdau ir už nugaros, ta prasme, atsisėdau ant tokio nu, betoninio reikalo, o už nugaros buvo nu, aukštų žemiau automobilių stovėjimo aikštelė. Ir aš segiausi tą basutę, neišlaikiau lygsvaros ir nugarą kritau žemyn. Įsivaizduoji? Ta prasme, nu, turelį galėjai galvą kaukštėti į asfaltą, ta prasme, stuburą susilaužyti, bet aš kažkaip minkštai labai nukritau, atsistojau, nes ten reikėjo matyti, kokiom akimį mane visi žiūrėjo. Aš tiesiog atsistojau ir nuėjau toliau švęs. Ir kitą dieną, ta prasme, kitą dieną man jau ten pradėjo skaudėti, nes aš vis tiek susimušiau, žinai. Ir kitą dieną aš pagalvojau, kad man nuklaikiai, laimingai viskas baigėsi.
0: Tikrai labai laimingai pasibaigė. Tai klausytojai, laukiam jūsų tokių istorijų, rašykite -1.fm.
1: Skaivos ir Silvio šou. M1.

0: vienas.
1: Reklama. Ačiū savaitę Maksimai, rūpyčio 11-17 dienomis su ačiū kortele. Rokiškio naminė pusrybė varškė 3,69. Sūdytos ir kepintos pistacijos valdant 5,99. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima, tai ko reikia.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
4: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
3: Man padėjo Ibesan.
4: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
3: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
5: Visa šleivas, kreivas, sukumpęs ir taršakos.
2: Tai vieni gražiausių komplimentų miškui, labiau už viską svajojančiam oriai pasenti. Gražinkime senatvę gamtai. miškobank.lt.
6: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60, plytelėms taip pat iki 60, parketlentėms iki 50% mažesnės kainos, o akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
7: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
8: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4,10 €. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
9: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
10: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
11: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
2: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
12: Pasaka ne vasara. Poguliukas, kokteiliukas.
13: O tu ką? Vėl su žoliapjuve? Dryminė turi?
12: Svajonio, ne robotas. Lėk į techzona.lt, ten vyksta finalinis Dreamy vėjos robotų išpardavimas. Griep dabar ir kitais metais man padėkosi. Techzona.lt, kai vėja pjaunasi pati.
1: Reklama.

0: Paplepėkim, paplepėkim.
1: Paplepėkim. Šiandieną mes jūsų paklausime, ar teko gyvenime pažiūrėti mirčiai į akis, galim ir taip sakyti, ar turėjot kažkokią tai nelaimę, kuri galėjo pasibaigti visiškai liūdnai, bet jums pavyko kažkaip tai išsigelbėti ir jūs galvojate, dieve, čia mano antras gimtadienis. Mhm. Tai tokių istorijų prisiuntė mums klausytojai, tai labai, labai smagu. Kažkas rašo, kad sako, ne, švenčiau antrą kartą savo gimtadienį, nes nemoku plaukti, o pripučiamą ratą iš manęs atėmė brolis, sako, tai teko skęsti. Galvojau, jau bus šakės, bet laiku tikriausiai kažkas iš suaugusių, nes aš suprantu, kad čia atvejis vaikystėje ištraukė.
2: Mm-hmm. Pasakoja, kaip turėjo situaciją, kaip iš filmo, sako, galutinis tikslas. Sugebėjau žiemą slidžiame kelyje sustoti per vieną metrą iki sukrautų nupjautų medžių kamienų, kurie galėjo atsidurti automobilio salone pro priekinį stiklą. O antras atvejis, kai vėlgi slidžiame kelyje per greitai lėkdama neišėmiau posūkio užmetę, sukausi, nulėkiau nuo kelio ir atsidūriau pievoje. Nei kelio, atitvarų nieko nebuvo, bet žodžiu, į nieką neatsitrenkiau, aš ir mašina likom sveikos, tai sako, nu vat, du kartus, sako, esu pasižiūrėjus mirčiai akis.
1: Kažkas rašo, kai buvau vaikas, įkritau į akį, tai dieve, čia mano vienas iš baisiausių košmarų, žinai, įkristi į akį ir palyst po ledu ir, siaubas kažkoks.
2: Arba bandyti lipti lauk ir lūžta ledas.
1: Nu tai va, tai gerai, kad gerai baigėsi. Sako, važiavau su drauge su mašina ir lenktyniavom su kitu automobiliu, sako, 180 km per valandą greitį, sako, ir užmetė mašiną, sukomės kelis kartus. Ačiū Dievui, kad neįgriovė, būtume apsivertę, galėjome ir žūti. Nu tai kur protas lenktyniaut ant 180?
2: Daug įvykių čia susijusių su automobiliais, va dar vienas buvo įvykis, kai išvažiavau iš šalutinio kelio į pagrindinį, pravažiavau nedidelį atstumą, į mano mašiną trenkėsi kita mašina, vairavo neblaivus, neturėdamas teisės vairuoti vairuotojas. Mhm. Mašina iš karto į metalo laužą buvo nepataisoma, aš tik sąmonę buvau praradus, jokio lūžo nieko, mane išgelbėjo nedidelis mano greitis.
1: Ok. Kažkas rašo, aš sako, važiavau kartą dviračių į žygį ir sugedo už manęs važiavusio automobilio stabdžiai. Laivai vairuotojas nusuko į griovį. Greitis buvo nemažas, mašina griovyje vertėsi. Jeigu vairuotojas nebūtų nusukęs nuo kelio, manęs tikriausiai jau gyvos nebebūtų.
2: Kas yra anafilaksinis šokas?
1: Anafilaksinis šokas yra tokia būsena, kai tau... Ta prasme, tau pradeda stot kvepavimas nuo kažkokio tai alergeno, tai gali būti įkandimas, tai gali būti kažką mm-hmm. suvalgius.
2: Tai va, tai kažkas turėjo šį anafilaksinį šoką. Tą naktį supratau, kad gavau antrą gyvenimą. Pabudus naktį nejautau veido, buvo viskas ištinė ir labai sukosi galva. Medikai suleido vaistų trumpam, aptemo. Adrenalinas gražino į gyvenimą, tos nakties nepamiršiu. Tai...
1: Nu, čia rimtas reikalas, mm-hmm. žinok, dabar sme, čia ypatingai žmonės, kurie pavyzdžiui, yra itin alergiški į gėlimams įvairiems vabžių, tai jie su savim visada nešiojasi adrenalino švirkštą, kad mm-hmm. nelaimiai nutikus galėtų greit išgelbėti savo gyvybę, nes kartais galima ir nespėti, tai čia nejuokinga visiškai. Taip, kažkas rašosi, kai mokiausi profkiai, grupiokas vežė mus namo, buvom keturiese. Vertėmės, nežinau, kiek kartų ant stogo čiuožėm iki pelkės, jeigu ne krūmai, būtume gal net ir nuskendę. Sako, atsipirkom išgaščių ir po kelis nubrozdinimus.
2: O Jėzau, kai kur, aš šiaip esu pajautrinta, tai tiem visiems, žinai, pasakojom, kas atsitiko, ten čia skaitau, šuo iškando, ten dalį mėsos, ten kažkas... Ten,
1: žodžiu, tu negali tokių dalykų skaityti?
2: Aš žinok, negaliu, man iš karto aš piešiu galvoj ir man toks, gerai, bandom. Buvo karantinas, žiemą su dukryte galvojom, nueisim pačio žinėt nuo kalniukų. Nuėjom į parką ir ką, aš čiuožiu su rogutėmis kojomis priekyje. Pačioj kalno buvo pušų nenugenėto šakos ir kažkaip rogutės pasisuko link tos krūvos. Ir šaka per kirkšnį į pilvo ertmę. Buvo man šokas, atsistojau, dar pradėjau graibyti tą šaką. Baigtų, aš negaliu skaityti šitų laiškų, nuskaipo. Nu, baig. Parke buvo dar žmonių iškvietę greitąją, po operacijos atėjęs gydytojas sakė, kad esu laimės kūdikis. Šaka ėjo per plauką nuo kirkšnies arterijos, per plauką nuo nervo, galėjau nevaldyti kojos. Nu, žodžiu, galėjo baigtis žymiai liūdniau. Tai, sako, pagalvojo, kad esu laiminga, po nelaimės praėjo 5 metai.
1: Mm. Nu jo, čia jums pasisekė iš ties. Rašo su dukra ankstyvą pavasarį per Liundrą, sako, važiavome ir, sako, miške buvo pašalas ir skridom nuo kelio. Mašina buvo sudaužyta nepataisomai, o mes atsipirkom keliomis mėlynėmis ir begalinių išgėščių, sako. Bet tuo metu tikrai gyvenimas prabėgo pro akis, kai skridom į tą griovę, atrodė, kad dabar jau viskas.
2: O čia pasako, kaip išgelbėjo galbūt net gyvybę furistas. Kai pradėjau jį lenkti, jis įjungė posūkį, kad jis suka į kairę. Tada išsigandus paspaudžiau stabdį, kiek eina. Galvojau, koks čia durnelis. O pasirodo, kad aš nemačiau, kad priešais atvažiuojančio automobilio, nes buvo naktis ir kelio vingis. Būtume kaktomušą susimušę.
1: Nu tai va, ačiū pasakykit visiems geriesiems furistams. Jo, šiaip, bet krovininių mašinų vairuotojai dažnai parodo, kad kada tu gali lenkti, kada tu negali jo lenkti. Tai va. Dar vienas laiškas, sako, kai buvau vaikas, įkritau į eketę, labai giliai panirau, bet visą laimę, kad per tą pačią eketę ir išnirau. Tada nesupratau, kaip arti mirties buvau.
2: O jėtus, va čia tavo siaubas. Mm-hmm. Gerai, tai dar grįšim, žinokit, su jūsų laiškais, jeigu turit ką papasakot, prisiminti kokią bet istoriją, kai gyvenimas jums perbėgo per akis,
1: tai
2: papasakokit.

0: Reklama. Dabar kreipiamės į tuos klausytojus, kurie labai ir azartiški ir negali susilaikyti nepirkę loterijos bilietų, ypatingai tų, kuriuos reikia trinti.
1: Aha.
0: Aš tai dažnai netgi prie dovanos pridedu tą loterijos bilietą.
1: Labai fainas dalykas, žinok. Man tie trinami labai patinka. Šiaip tas toksai, žinai, tu trini ir galvoji, nu, gal dabar jau kas nors bus. Tai žiūrėkite, gerbiamieji, antrą kartą grįžta jau pavykęs ir puikiai praėjęs renginys. Tai yra Lietuvos bilietų trinimo čempionatas. Jis vyks Teleloto būstinėje Vilniuje, Olimpiečių gatvėje. Ir ten jūs, pademonstravę savo bilietų trinimo įgūdžius, galėsite laimėti pagrindinį prizą, tai yra 1000 eurų. Ne, antrai vietai 500 eurų, trečiai vietai 300 eurų. Ką reikėtų daryti? Visų pirma, reikėtų galėti būti Vilniuje rugpjūčio 27, tai bus loterijų diena, būtent šita proga ir vyksta šitas bilietų trinimų čempionatas. O jeigu jūs tikite, kad galite laimėti, tai registruokite svetainėje m-1.fm ir ką gali žinoti, galbūt jums yra atiteks tas 1000 eurų pagrindinis prizas.
0: Taip, o dabar marš treniruotis su momentinės loterijos bilietais. Miklinkit savo trinimo įgūdžius.

0: Reklama.
1: M1 muzikos apdovanojimai 20 šeštieji.
2: Laisvė ir M1 yra lyg ir sinonimas ir noriu visiems priminti, kol mes švenčiam laisvę, laisvė gresia pavojus.
1: Kurios garsenybės pasisakymai šiemet sukels ovacijas. M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
3: M1 muzikos apdovanojimų partneris Aquaphor Vandens filtrai. Verti viso šeimos aplodismentų. Aquaphor. Investicija į sveikatą, grožį ir namų ilgamžiškumą.
4: Koks tavo vardas?
5: Centas.
4: Vincentas?
5: Ne, tiesiog Centas.
4: Gal nori pasivaikščioti?
5: Ne, manęs neišleidžia. Niekada niekur neleidžia.
6: Neišleisite nė cento. Jei paimsite 300 ir grąžinsite 300, Finbi 300 eurų paskola be menkiausio pabrangimo. Visas pasiūlymo sąlygas rasite finbi.lt.
7: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Kepenims Aconitum Livosil, kurio vienoje kietojoje kapsulėje yra 140 mg silimarino, nuo 6 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Esant magnio trūkumui, dengtos tabletės ir geriamasis tirpalas ambulėse magnio B6, 6 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
8: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
9: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
8: Entuziastams.
9: Benzingalviams.
8: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
9: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
8: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
9: Bilietus platina kakava.lt.
10: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Tele2 salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
11: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gėrimą Coca-Cola, antras nemokamai. Su iki kortelė saldainių dėžutėms 30, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Klausyk M1 kiekvieną dieną ir išgirdę žvangančias monetas, nedelsk, skambink į eterį.
12: Pirmasis prisiskambinės dalyvaus smagiame žaidime Bobutės paskolos medžioklė.
13: Atspėk, ką šį kartą skolinosi Bobutė ir laimėk dienos prizą.
3: O jeigu paskolos prireikia tau pačiam, Bobutė jau žino, kur kreiptis. Užsuk į bobutėspaskola.lt ir gauk paskolą vos per 15 minučių. Nuo 50 iki 10 tūkstančių eurų, net savaitgaliais. Bobutės paskola. Lietuviška sava.
0: Reklama.

0: jeigu taip, aš atvirai ir nuoširdžiai, aš niekada nieko iš vis nemaniau apie Beyoncé.
1: Nu, bet kai vat žiūri vaizdo klipą ar koncerto ištrauką ir matai Beyoncé. Nieko negalvoji?
0: Ne.
1: Aš tai galvoju, kad žavi moteris, labai labai charizmatiška, labai gražų balsą turint, tokį labai pasitikinti savim. Man tai patinka Beyoncé. Ir čia jos nauja diena, beje, Morning Dew. O mes su Skaiva grįžtam su dienos tema, kur kalbam apie jūsų
0: antrą gyvenimą.
1: Antrą gyvenimą. Mm.
2: Paplėpėkim.
1: Turi labai stiprų laišką, paskaitysiu.
0: Nu, paskaityk.
1: Artimieji jokauja, kad esu kaip katė, turinti 9 gyvybės. Ir 5 iš jų jau esu išnaudojusi. Čia neįtikėtina yra istorija. Aha. Pirmą kartą gyvenimas įsilėjo pro akis, kai man buvo 3. Užspringau taip stipriai, kad atsidūriau reanimacijoje. 5 važiuodama triratuku laiptinėje nusiritau nuo laiptų ir praradau sąmonę.
0: Uh-huh.
1: 10 susirgau sunkia liga. Ligoninėje praleidau 3 mėnesius. Iš jų 2 reanimacijoje pajungta prie aparatų, kurie palaikė mano kvėpavimą ir gyvybę. Vėliau, būdama 28, skridau per audrą. Visi galvojo, kad lėktuvas nukris, žmonės verkė ir meldėsi, o aš pirmą kartą supratau, kodėl kai kurie nusileidė klūpės ir bučiuoja žemę. Tai nesupratau, čia lėktuvas audroje?
0: Nu, jo, lėktuvas audroje, bet kaip suprantu, viskas sėkmingai baigėsi, ar ne?
1: Būdama 38, patekau į 2 auto įvykį. Mane partrenkė krovininis automobilis, važiavęs 90 km/h greičiu. Ligoninėje prabudau po 3 valandų su 6 lūžiais ir dar viena išsaugota gyvybė. Kartais atrodo, kad gyvenimas vis prabėgo pro akis, bet aš vis dar čia gyvenu taip, lyg kiekviena diena būtų paskutinė.
0: Nu, aš irgi taip gyvenčiau, jeigu šitiek turėčiau atveju. Panašu, kad kažkaip jūs bando vis pasimti, ta prasme, anapus. Bet kažkaip kažkas vis dar sutrukdo, žinai. Čia toks, žinai, kur Instagram'e yra tie reelsai, kur, žinai, giltinė vis pasirodo, bet angelą sargas ateina, žinai, ir apsaugo.
1: Ne dabar.
0: Tai greičiausiai jūs turit labai labai gerą angelą sargą, žinokit, kuris jūs šitiek laiko saugo.
1: Tikrai labai džiaugiamės už tai, kad tiek kartų į mirtį pažiūrėjot, bet tiek kartų pavyko, kad viskas baigėsi gerai.
0: Kažkas rašo, Čikagos oro uoste laukiau lėktuvo ir sako, netrukus, kai jau įlipau į lėktuvą, ne, toje salėje, kur laukiau, kilo labai didelis gaisras. Ir jeigu tai būtų nutikę anksčiau, aš būčiau žuvusi, nes ten, kur aš stovėjau, buvo siena, kuri griuvo.
1: Mhm.
0: Baisoka.
1: Sveikos, noriu papasakoti apie savo draugės antrąjį gimtadienį. Tai buvo prieš kokius 25 metus. Jaunos durnos lekiam su chebryte Ispanijoje, autovija. Autovija čia turbūt autostrada Ispanijoje. Po kažkokios šventės į kitą fiestą. Ir užsimanėm į tualetą. Ir mir gyvenk reikia. Tamsu sustoja mūsų vairuotojas kelyje, o mes, žodžiu, kuri kur. Aš kažkur šone, draugė per atitvarą peršoko ir turbūt įsivaizdavo kaip Lietuvoje. Nu, žinai, pivutė nušokio. O ten tik garsas. Bum, mums šokas, pašviečiam, o ten guli, kaip varlė, mūsų draugė 2 metrai žemiau. Jei guli daugiau ant asfalto, viskas baigėsi gerai, nukrito ant kojų, gyva, sveika, bet tengi galėjo būti kaip bet kas, pavyzdžiui, kalnų praraja ar kokia nors upė be vandens, bet kas, ten tiesiog šoku, nes kaip Lietuvoje ten ant pievutės greit nusileisiu. Tai prisimenam, sako, visą gyvenimą šitą įvykį, dabar juokinga, bet galėjo baigtis labai liūdnai.
0: Čia rašo, sako, žinokite, aš irgi stebiuosi, jog esu čia ir dabar. Sako, vieną kartą buvau tik išsilaikiusi teisės, sako, ir turėjau avariją, virčiausi 4 kartus. Mašina į laužyną, o pačiai tik keletą įbrėžimų. O antras kartas buvo, kai užmigau su kūrenama krosnim kambaryje, per naktį prisiruošiau smalkių ir ryte vos iš lovos išlipau. Atrodė, kad tuoj nualpsiu, bet išėjau į lauką gryno oro ir atsigavau. Panašu, kad mane kažkas saugo iš viršaus, nes tikrai galėjo manęs nebūt. Nu, jo su smalkiam, tai yra visiškai nejuokingi dalykai.
1: Naktį, panaši situacija, naktį vyras nubudo nuo galvos skausmo, atidarau miegamojo duris ir išvydome ten liepsnas, greip čiupti už vaikų, o pasirodo, kol miegojom, buvo trumpas sujungimas oro garintuve, nors jis buvo tuo metu išjungtas ir paliktas tik rozetė, nuo jo užsidegė televizorius, spintelė, vyro kompas, kai išbėgome laiptinę, kaimynai iš viršaus taip pat atėjo mūsų žadinti, nes deganti plasmasė labai labai skleidė tokį dvoką. Atvažiavo gaisrininkai, sakė, kad pabudom pačiu laiku, dar 15 minučių ir būtume apsinuodinę, nes dūmai jau veržėsi pro duris.
0: O, čia geras laiškas, sako, ne. Rugsėjo 19 pagimdžiau dukrą, sako, ir praėjus po gimdymo porai savaičių sukilo temperatūra. Tris dienas beldžiu į prieimimo duris, kol po trijų parų galiausiai pakliuvau į ligoninę. Kai jie pamatė mano kraujo tyrimo rezultatus, žaibiškai gavau gydymą, pasirodo, per tas tris dienas išgyvenau sepsį. Įsivaizduoju kraujo užtekį užkritimą. Per gydytojų apdairumą vos nemiriau, nesakė dar keletas valandų ir būtų iš ligoninės tekę važiuoti jau ne su savo automobiliu. Tai žinokite, švenčiu dabar antrą galimybę gyventi, sako, ir dabar labai gerai prisimenu, kai naktį gulėjau palatoje ir meldžiau gyventi. Sako, nuo to įvykio stipriai pakeičiau požiūrį į gyvenimą.
1: Turėjau anemiją ir gydytojas skyrė interveninį geležies preparatą. Atėjusi lašinti geležies pirmąją sekundę jau supratau, kad kažkas negerai. Pradėjau dusti, tinti, patyriau anafilaksinį šoką. Čia žodis, kurį aš išmoksiu šiandien. Kadangi buvau medikų priežiūroje per plauką, vos nesveikinau su gyvenimu.
0: Okay, rimti reikalai. Taip, dar kažkas mum rašo, sako, turėjau auto įvykį, po kurio automobilis atrodė taip, kad po kelių dienų atvykęs draudimo agentas apžiūrėjo ir paklausė, kas nors čia išgyveno. Sako, buvau automobilyje aš vienas, atsipirkau tik skilusių raktikaulių nuo saugos diržo. Draudimo agentas liepė pasižymėti tą dieną kaip antrąjį gimtadienį.
1: Čia dar viena ilga istorija irgi apie auto įvykį. Žodžiu, trūko virvė, sustojame ant kelio. Tempė automobilį, trūko virvė, sustojame ant kelio. Tik su avarinėmis šviesomis. Ieškojame išeities, kaip patraukti automobilį. Stovėjome ant kelio tarp sugedusio ir mano automobilio tarpo. Kai staiga, sako, matom, kad iš posūkio atlėkė kitas automobilis, kuris nemato mūsų avarinių šviesų. Šokame nuo kelio į griovį, tas automobilis trenkėsi į sugedusį mūsų automobilio galą. Šis trenkėsi į manai. Nu, tai gerai, kad žmonės pasitraukė iš to tarpo ir šoko į griovį. Nuvažiavo nuo kelio, tada automobilis nuvažiavo nuo kelio į griovį, kur jie stovėjo.
0: O siaubas.
1: Tai žodžiu, ten buvo visiškas balaganas ir per plauką irgi pavyko išsisukti nuo nelaimės.
0: Lema, labai gaila, kad labai daug gerų jūsų istorijų šiandien yra, gaila, kad laikas mus labai riboja ir nebegalim visų paskaityti. Ačiū visiems, kurie parašėt, mes labai labai džiaugiamės, kad jūs turite tą savo antrąjį gimtadienį ir kad jūsų gyvenimas nesibaigė ten, kur tikrai galėjo baigtis. Tai pasidžiaukite tuo ir jūs šiandien, nežinau, pakelkit taurę ko nors.
1: Aš jums pagrosiu tą progą Jessica Shy netrukus.
0: Pagrosiu Jessica. Skaiva ir Silva.

0: FM Vienas. Reklama. Vargina akiniai ar lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
1: Magija stebuklingo skonio akimirka. Tik parduotuvėse Norfa iki rugpjūčio 19 dienos šokoladu aplieti varškės sūreliai magija tik po 44 centus.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade, pasitep kremu nuo saulės, bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis, stovi kamštėje jau pusę valandos, nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus, nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuo širdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
4: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
5: Daugiau už tą pačią kainą? Pet City sako taip. Pet City parduotuvėse tuo lygu 3. Visam asortimentu iki rugpjūčio 23 dienos. Tik lojaliems Pet City bičiulis klubo nariams.
6: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
7: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 500 gramų Jakobs maltos kavos tik 6,19. Kilogramas pusrybės varškės tik 3,69. O 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik 1,59. Lidl vertė.
8: Teleloto bilietai žolinės pokštės akcentas. Žaidime dar kartą atrieda numylėtinis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. O šią savaitę aukso puodė milijonas eurų. Teleloto.
9: Jūsų širdis dirba net ir tada, kai jūs ilsitės. Padėkite jai dirbti ilgiau ir saugiau. Širdies ir kraujagyslių kraujo tyrimai dabar su 30% nuolaida. Rūpinkitės tuo, kas svarbiausia. Su antėja.lt.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Generalinė prokuratūra pranešė pareiškusi įtarimus, kol kas neįvardyjamam Vilniaus arkivyskupijos kunigui jis kaltinamas padaręs 34 nusikalstamas veikas, tarp jų nepilnamečio asmens tvirkinimas ir prievartavimas. Vilniaus apygardos prokuratūros vyriausiojo prokuroro Justo Lauciaus teigimu įtariama, kad kunigas nusikalstamas veikas vykdė nuo 2002 iki 2025 metų. Didžioji jų dalis padaryta kunigo gyvenamosiose vietose, kurios priklausė bažnyčiai.
1: Dėl dviejų epizodų nusikaltimo, kuris apibrėžtas baudžiamajame kodekse kaip disponavimas pornografinio turinio dalykais, kuriuose vaizduojamas vaikas. Dėl 13 nusikaltimų baudžiamajame kodekse įvardintų kaip vaiko įtraukimas girtauti. Pat dvasininkas yra kaltinamas ir dėl 9 epizodų vaiko išnaudojimo pornografijai. Taip pat yra pateiktas kaltinimas dėl 4 epizodų jaunesnio negu 16 metų asmens tvirkinimo nusikaltimo. Kunigas yra kaltinamas ir dėl 2 nepilnamečio asmens seksualinio prievartavimo epizodų, o taip pat ir dėl 1 epizodo, kuris baudžiamajame kodekse įvardintas kaip labai sunkus nusikaltimas, tai yra kaip mažamečio asmens seksualinis prievartavimas. Tai už griežčiausią, už sunkiausią iš šių nusikaltimų, už labai sunkų nusikaltimą seksualinio pobūdžio, Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas numato laisvės atėmimą iki 15 metų.
0: Sako prokuroras Justas Laucius. Bylos duomenimis iš viso nukentėjo 11 žmonių, kurie nusikaltimo padarimo metu buvo nuo 12 iki 18 metų amžiaus. Lietuvos vyskupų konferencija Liepa skelbė, kad praėjusiu metu pabaigoje šalies vyskupijose vyko 5 galimų seksualinio išnaudojimo atvejų kanoniniai tyrimai, kurių 2 buvo pradėti pernai, 3 ankstesniais metais. Nepaisant kylančių demografinių iššūkių, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad Lietuvoje dar nėra tinkamai užtikrinama dirbančiųjų sveikatos apsauga, todėl šalis nėra pasiruošusi ilginti pensinio amžiaus. Kaip žinių radijui sakė ministrė, diskutuojant apie galimybes gyventojams į pensiją išeiti vėliau, remiamasi Šiaurės Europos šalių pavyzdžių, kuris neatitinka situacijos Lietuvoje. Kaip žinia, nuo šių metų vyrų ir moterų pensinis amžius Lietuvoje suvienodintas ir siekia 65 metus. Jungtinių valstijų kongreso Taivano grupės kopirmininkai bendru laišku kreipėsi į Lietuvos vadovus, ragindami tęsti, kaip jie teigia, drąsų kelią, palaikant ryšius su Taivanu, bei nepasiduoti Kinijos vykdomam spaudimui ir prievartai. Valdantieji pastaruoju metu aktyviau kalba apie diplomatinio atstovavimo normalizavimą santykiuose su Kinija, tačiau kol kas tai nedavė praktinių rezultatų. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šiandien pranešė, kad per naktinę ataką pietrytinėme Zaporižios mieste, kai žuvo 6 ir buvo sužeista dar 19 žmonių, Rusija leido Šiaurės Korėjos raketas. Anksčiau Pchenjanas išsiuntė 1000 karių, kad padėtų Rusijai atremti ukrainiečių kontrpuolimą jos vakariniame Kursko regione. Ir apie orus rytoj kai kur trumpai palis, temperatūra ateinančią naktį nuo 8 iki 13, pajūryje kiek šilčiau 14-17 laipsnių, rytoj dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją samiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų ir 3 minutės.
2: M1. M1.

0: Ar čia man tikrai vaidenasi, ar iš tikrųjų pas mus aptemo?
1: Aha, aptemo, aptemo. Aš irgi kažkaip pradėjau žiūrėti pro langą, žinok, ir vėjas panašu, kad sukilo.
0: Momentaliai.
1: Gal kokia mini audra bus pas mus?
0: Tai linkėjimai iš Vilniaus, Vilniaus centro, iš čia kalba Skaiva ir Silva, arba Silva ir Skaiva, ir kviečia į žaidimą 50-50.
1: Paskaminkit mums, jeigu norite puikių M1 kojinių, mes jas jum padovanosim.
0: Na, gerai, gerai, tu kalbėk, kalbėk.
1: Ne tą pirmąjį, ar ne? Tai va, tai laukime jau dabar jūsų skambučių, jeigu norite sužaisti pirmajame ture. Galėsite rinktis, ar žaisite su manimi, ar žaisite su Silva.
0: Taip. Po 6 klausimus turim, jeigu užteks 5, gali užtekt 5, o jeigu norėsi dar 2 taškų, tai galėsi timti ir 6. Rinkis, Skaiva, kam kelsim ragelį?
1: Bandau išsirinkt, kam kelsim ragelį. Nėra čia labai lengva, kad būtų, žinok, išsirinkti. Nu gerai, pabandom čia. M1, laba diena.
2: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
2: Kristina.
1: Kristina, malonu labai jūs girdėti. Iš kur skaminat?
2: Iš Kauno. Ir žinokit, merginos, noriu pradėti nuo komplimentų jūsų duetui. Esu labai laiminga, kad jūs vėl grįžote eterį kartu. Čia ne pasigerinimas prieš žaidimą, tiesiog.
0: Gerai, ačiū. Kristina, labai labai ačiū už tokius nuoširdžius žodžius. Tikėkimės, kad tas ir pasigerinimas padės šiek tiek surinkti daugiau taškų.
1: Su kuo žaisit, Kristina?
2: Žinau, kaip nesvarbu, merginos.
1: Rinkitės, jūs turit išsirinkti.
0: Vaiskinams kaimą.
2: Nu, gerai, su Silva.
1: Gerai, gerai, gerai.
0: Tvarkojame.
1: Vaiskit su Silva, sėkmės jums, rinkit kuo daugiau taškų.
0: Gerai, Kristina, tai ir mes jau galime pradėti.
2: Taip.
0: Kaip manote, Vaporetto, kas tai yra? Viešasis vandens transportas ar kavos gėrimas?
2: Tebūnė gėrimas.
0: O, ir ne, žinokit, viešasis vandens transportas Venecijoje taip vadinamas. Vaporetto.
1: Vaporetto.
0: Iš kokio pieno gaminamas gorgonzola sūris? Iš karvės ar ožkos?
2: Papuoliau. Karvės.
0: Taip, pirmasis taškas taip. Jums. Iš kur kilo žodis belaidžio ryšio pavadinimas Bluetooth? Tai yra karaliaus vardas, ar tai yra dantų pastos pavadinimas?
2: Tokį gal pastą?
0: Vat suklaidinau, žinokite, Harald Bluetooth, toks buvo Danijos karaliaus vardas, kurio garbiai yra pavadintas belaidis ryšys Bluetooth. Kuris gyvūnas turi panašius piršto antspaudus kaip žmogaus, koala ar panda?
2: Koala.
0: Taip, antras taškas jums. Ir paskutinis klausimas, grupės ABBA pavadinimas kilo iš švediško žodžio reiškiančio muziką. Ir tai yra ar tiesa, ar netiesa?
2: Netiesa.
0: Taip, netiesa, žinokit. ABBA yra visų 4 grupės narių vardų inicialai. Toks teisingas atsakymas. Ir ką mes turime? Mes turime...
1: Kiek?
0: Palauk, tuoj uždėsiu foną, man čia reikia ir foną uždėti ir skaičiuoti taškus.
1: Silva negali, Silva turėjo gimti vyrų, nes jis negali daryti 2 darbų vienu metu.
0: Tai man atrodo, kad mes turime 2 ar 3 dabar galvoju. 3?
2: Man atrodo.
0: Vaporetto nepasakėt, iš kokio pieno ne. Gaminamas
1: pasakė,
0: Bluetooth nepasakė, koala pasakė ir ABBA pasakė. Tai jis taškai, Kristina, jūsų sąskaitoj, ką darysim? Taip. Busim ramiai ar imsim...
2: Iki galo.
0: Va čia tai moteris. Gerai, iki galo, tai iki galo. Tuo atsiverčiu savo 2 klausimą ir galim važiuoti.
1: Nu gerai.
0: Tuojaus, uždedam foną, kaip priklauso. Gerai, tai paskutinis jis klausimas, dvigubas.
2: Ta lengvesnį, Silva, duokit tą lengvesnį.
0: Vieną tik tai turiu, Kristina, nėra pasirinkimo. Gerai, yra toksai kalėjimas pavadinimu Alkatrasas. Turbūt girdėjusi esat, ar ne? Uh-huh. Uh-huh. Tai buvo laikomas vienu saugiausių kalėjimo pasaulyje, kuris buvo JAV saloje šalia San Francisco. Tačiau 62 metais trys kaliniai sugebėjo pabėgti iš šio kalėjimo. Kaip jie pabėgo iš šio kalėjimo? Dabar jūs man pasakykite. Ta, yra keturi variantai. Persirengė sargybiniais ir išėjo pro pagrindinius vartus, išsikasė tunelį, pasislėpė maisto sunkvežimėje ar užėmė sargybinių bokštelį ir išplaukė valtimi.
2: Prieš paskutinis koks buvo?
0: Pasislėpė maisto sunkvežimėje.
2: Nu, tebūnė šitą.
0: Pasislėpė maisto sunkvežimė. Ai, žinokit, ne, visiškai paprastai, tiesiog klasika, išsikasė tunelį ir pabėgo.
2: Taip, galvojau. Galvo per paprastą. Taip. Nesvarbu.
0: Nieko tokio, Kristina, vienas taškas, žiūrėsim, kaip seksis su Skaibos klausimais varžovui, bet jums linkim geros nuotaikos ir dar kartą ačiū už komplimentą mums.
2: Ačiū.
0: Iki.
2: Viso geriausio, viso.

0: Reklama.
1: Druskininkų vandens parke nauji nusileidimo kalneliai. Skriek daugiau nei 200 metrų su vandens purslais, netikėtai šuoliukais ir suktukais. Išbandyk vienintelį Lietuvoje keturvietį kalnelį kruizas, kurį norėsis kartoti vėl ir vėl. Iki pasimatymo vandenyje, mielas akvanautė.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Dreamy dulkių siurblys robotas 949 eurai. Samsung 9 kg talpos skalbyklė 399 eurai. O LG 55 colių UHD televizorius 335 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyja bet kurį flip ar fold 8 bitėje, net metus gau 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
4: Benu vaistinėje Livol maisto papildai, biofarmacija sport linija ir biofarmacija magnio maisto papildai net 2 už 1 kainą. Livzane maisto papildai 35% pigiau perkant dvi prekes. Benu vaistinė.
5: Ieškojai ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
6: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokive žilo įlumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
7: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Tele2 salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
8: Tik šią savaitę dar didesnės nuolaidos. Vision Express optikose net 50% nuolaida akinių rėmeliams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
9: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
10: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
11: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
10: Entuziastams.
11: Benzingalviams.
10: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
11: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
10: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
11: Bilietus platina kakava.lt.
0: Reklama.

0: penkis dešim ant penkis dešim.
1: Grįžtame mes su Skaiva, antrasis žaidimo 50 ant 50 turas. Pirmajame Kristina buvo drasi, ėjo iki galo, ėmė dvigubą klausimą ir iš turėtų trijų taškų liko vienas.
2: Tikrai taip, tai jeigu dabar surinksite daugiau negu vieną tašką, būsite automatiškai mūsų žaidimo nugalėtojas ir galėsite napuoštis ant vieno kojinėmis.
1: Ar sunkus klausimai tavo Skaiva bus?
2: Ne, žinok, nėra. Yra lengvesnių, yra ir sunkesnių, bet mano toks dvigubas pakankamai lengva šiandieną.
1: Tai žodžiu, Kristinai nepakėlė nuotaikas. Gerai, skambinkit 18.30, kas norite atsakinėti į Skaivos klausimus ir bandyti laimėti koinės.
2: Gerai. Nu, pabandom čia. M1.
1: Sveiki, kas paskambino? Laba, kuo vardu? Kuo vardu?
3: Aurimas.
1: Aurimai, jūsų labai gražus balsas. Čia žodžiu. Ir Aurimas nemoka priimti komplimentų. Ar tiesa?
3: Ką žinau, gal visai būna.
2: Gerai, Aurimai.
1: Galvojo žmogus, paskambino.
2: Nepatoginam čia jūs dabar, tai Aurimai, žaisit su manim. Iš kur pats būsit, iš kokio miesto?
3: Šiauliai.
2: Šiauliai. Ok, gerai, Kaunas prie Šiaulius šiandieną.
1: Gerai, sėkmės, Aurimai.
3: Ačiū.
2: Aurimai, pasakykit man, prašau, ar kurmis turi uodegą?
3: Ne.
2: Turi. Va čia jūs ir suklaidinau. Nedidelio degytė, bet turi kurmis uodegą. Anksčiau, iki Juliaus Cezario kalendoriaus reformos, nauji metai prasidėdavo kada? Kovą ar birželį?
3: Kovą, man atrodo.
2: Taip, teisingai. Kovo mėnesis buvo naujų metų pradžia. Pirmas jūsų taškas. Aukštaitijoje per metus vidutiniškai sninga, čia įskaičiuota ir šlapdriba ir sniegas, 35 dienas per metus ar 60 dienų per metus?
3: Lemba dėl suklyt, man atrodo, 60.
2: Taip, teisingai, nesuklydot. 60 dienų per metus, nu bet tai čia, žinai, iš 360, tik 60 sninga. Gerai, Lietuvos jūros sienos su Latvija ilgis yra 22 km ar 62 km?
3: Turbūt 32 gal.
2: Prašau, kiek sakėt?
3: 32.
2: 22, nu gerai, užskaitau, taip. Taip, jūs esate teisus, tai yra trečias jūsų taškas. Ir kaimų laikoma gyvenvietė, kurioje gyvena iki 3000 ar iki 5000 žmonių?
3: Iki 3000 daro.
2: Ne, čia suklydot, iki 5000 žmonių. Tada turim kaimo statusą. Trys taškai visai neblogai. Nebent norit imti dvigubą, žaisti iki galo ir jeigu neatsakysite, tada žinokit, bus lygiosios. Trauksim burtus.
3: Ne,
2: teko. Ne, nu aišku. Gerai, gerai. Tai sveikinam jūs, Aurimai, jums M1 koinės keliauja. Džiaukitės, nešiokite ir ačiū už puikų žaidimą.
3: Ačiū, gerai.
0: Vienas.

0: Ieva, ar turi problemų gyvenime?
1: Taip.
0: Turėjau, o Jezu, tu nepradėk vardinti.
1: Aišku, turiu.
0: Nepradėk, neužteks mums čia tie keturių. Gerai, mes norim vieną problemą pasirinkti iš mūsų klausytojų. Ir jeigu jūs turi dramą, problemą, dilemą, rašykit mums, mes sprendžiam kiekvieną dieną klausytojų problemas, ne vienos pačios, pačios su Skaiva, aišku, pasitarėm, padiskutuojam, pažiūrim iš vienos pusės, iš kitos, tada kviečiam klausytojus prisijungti. Ir tikimės, kad kiekvieną kartą padedam.
1: Taip, arba bent jau padedam pažiūrėti tą problemą iš šono, gal išgirstat vieną kitą protingą patarimą, o gal kaip tik sako, ai, ne, bereikalo čia parašiau durnelės šitos dvi, nieko čia gero nepatarė ir gal iš vis čia net ne problema, kai va taip, va, kai mes aptarėm, jums va taip pat palengvėja.
0: Taip, anonimiški jūsų laiškai, niekam neišduosim, nepriduosim, neatskleisim, rašykit.
2: Rytojaus orai. M1.
0: Reklama. Tas orelis kažkaip tai suprastėjo ant akių. Aha. Vilniuje. Užsitraukė dangus, nulijo ką tik, vėjas buvo pakilęs. Žiūrėkim, kas čia mūsų laukia.
1: Taip, bet prieš žiūrint, kas mūsų laukia, mes norime jums priminti, ką reiškia gerai ilsėti savaitgalį, kai turite geriausią vėjos draugą, tai yra autonominis robotas MOVA, kurį rasite labai gerą kainą internete techzona.lt. Užsukite, pasiskaityti. Apie MOVA mes papasakosime jums daugiau jau po orų prognozės. Ir taip, žiūrim, kas čia mūsų laukia šią savaitę. O šią savaitę, jo, šiandien rodo, žinok, Vilniuje lietų, tai čia nieko nuostabaus, kad nulijo. Ne, rytoj neturėtų būti jau lietaus, bet šiaurės vakarų vėjas pūsti gali būti šiek tiek vėsiau. Uh-huh. Turėtų šilti iki 21 laipsnių šilumos, ketvirtadienį irgi 21, penktadienį 22, nes savaitgalis nusimato visai neblogas, 25-27 laipsnių šilumos.
0: Taip, žinokit, aš jums nenoriu gadinti nuotaikos, bet vat paskaičiavau dar prieš laidą, žiūriu, rugpjūčio 11, tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad liko 20 dienų iki vasaros galo.
1: Na,
0: tai
1: ką?
0: Savaitgalis, trečias, paskutinis savaitgalis, panašu bus geras, tai darykit, žodžiu, semkit saujom.
1: Šią savaitę žiūriu dabar Kaune, žinokite, bus saulėta su pragiedruliais, truputėlį debesų, truputėlį saulės, oro temperatūra nuo rytojaus iki šeštadienio bus 22-23, šeštadienį 26, sekmadienį 29 laipsniai šilumos Kaune. Jeigu prie jūros šiuo metu esate, tai 20-21 iki penktadienio, šeštadienį 24, sekmadienį 26 laipsniai šilumos. Tai visai neblogas savaitgalis mūsų laukia, pasidžiaugsime gerais orais, galėsime pasilepinti dar ir vandens telkiniais ir šiaip pramogomis ne viduje.
0: Taip, o kalbant apie mūsų draugus, Skaiva, kam tau tas vyras, kai yra MOVA?
1: Nu, kaip, yra dar kam, žinai.
0: MOVA yra vėjos robotas, kuris turi akis ir dirbtinį intelektą.
1: Aha.
0: Vyrai ne visada turi akis.
1: Ir intelektą ne visada turi.
0: Ir intelektą ne visada.
1: Ne visada, žinokite. Jo, šitas robotas ne tik pjauna, jis dar ir masto. Jis mato viską visų pirma, nesvarbu, ar tu paliko ten kokį žaislą, ar augintinis atsigulė. Aš visą laiką turėjau vėjos robotą, mano didžiausia baimė, kad užvažiuos ant to dego šuniui. Uh-huh. Su tais ašmenim, žinai, tai aš visą bijodavau labai. Tai va, tai žinokit, MOVA atpažįsta per 300 kliučių tipų ir saugiai jas apvažiuoja. Ir visas jūsų kiemas yra sutalpinamas jūsų telefone. Būdami darbe, galite gyvai stebėti vaizdą iš savo kiemo.
0: Taip, tai žinok, tikras žvėris, turintis 4 varančius ratus, jam nebaisus, o kiek kalnai ar šlaitai, jis pjauna plačiai, greitai ir neįtikėtinai tyliai, jūs polisiaujat, koja ant kojytės užsimetę, o MOVA kuria tobulą pievą.
1: Taip, tai yra ateitis jau jūsų kieme, raskite MOVA techzona.lt, be to šiuo metu vyksta vasaros išpardavimas, tad griebkite savo robotą jau dabar ir kitais metais mums padėkosite.

0: Reklama.
1: Jūs to norėjote. Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbulls. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
2: Mielas Tele2 kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade, pasitep kremu nuo saulės, bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis, stovi kamštėje jau pusę valandos, nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus, nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
3: Ar girdėjai, kas nutiko Titui? Po praeito grilio sezono jam šonkaulitas.
4: Nebūk kaip Titas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.
5: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
6: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
7: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau. Su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.

0: man net 50% nuolaida. Maxima, tai ko reikia?
1: M1 pristato. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti. Brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Kino teatruose nuo rugpjūčio 21.
2: Reklama.

0: Na ką, mes skaibai užsirinkome šiandienos problemą. Problema šiaip nėra labai kad rimta, bet man patinka to, kad mūsų nuomonės šioje problemoje su Skaiva labai išsiskyrė.
1: Aha. Na žiūrėkit, rašo štai tokį laišką, sako, turiu juokingą problemą, netgi pati tai suprantu, tai jau gerai, kad pati suprantat. Rašo, svajojame susituokti bažnyčioje, bet ta bažnyčia yra už 200 kilometrų, tai visai giminiai reikėtų vykti toli. Nors mums ta bažnyčia pati gražiausia, sako, mes jau įsivaizduojame, kaip gražiai ten gersime šampaną, kaip grožėsimės bažnyčia, kaip fotografuosimės laukę, bet dabar pamatėme, kad tą bažnyčią renovuoja ir nebežinome, ką daryti. Ar ieškoti kitos bažnyčios, sako, visą dieną, aišku, važinėtis nenori, bet sako, nu tos bažnyčios vis tiek taip noris, ir kunigas fainais, ir laukia kiemelis, bet dabar tie pastoliai baisiai atrodo. Ką darytumėte, vis tiek tuoktumėtės joje, ar ieškotumėt kažko paprasto savame mieste?
0: Pirmiausia, tai pradėkim nuo to, kad Skaiva iš viso sako, kodėl ten ta bažnyčia tokia svarbi, koks šis skirtumas, kam čia trenktis 200 kilometrų nuo savo šventės, visai giminiai 200 kilometrų, tai čia yra kažkur taip,
1: Dvi valandos pirmin, dvi valandos atgal į bažnytėlę, matai, gražiai nuvažiuoti.
0: 4 valandos minus nuo jūsų vestuvių dienos.
1: Nu šiaip 2 valandas važiuot visiems svečiam, ta prasme, trenktis kažkur.
0: Aš suprantu.
1: Tai. Dėl to, kad bažnyčia graži ir plus dabar, kad ten pastoliai, tai kas ten gražaus?
0: Aš tai labai jūsų suprantu dėl bažnyčios gražumo, aš irgi kartais pravažiuoju pro bažnyčias, galvoju, o šita kokia faina, o ir šita kokia faina, kokia čia graži šventė galėtų būti ir aš suprantu, kad nu, vestuvės, kaip ypatinga šventė, plus jeigu ten, nežinau, esat vat, labai tie žmonės, kurie tiki gal, ar ten tėvai užšauklio?
1: Aš tai žinok, ta prasme, aš visiškai nepateisinau tokimosi bažnyčioje, jeigu nesate giliai tikintis katalikai, kurie į tą
0: bažnyčią. Čia kita tema.
1: Į tą bažnyčią. Man, ta prasme, man tokimasis bažnyčioje, jūs nesupykit, man yra kažkokia tuštybė. Kur,
0: dėl nuotraukų?
1: Gražios nuotraukos bus bažnytėlė. Nu, ta prasme, jeigu tu nevaikštai tą bažnyčią ir jeigu tu nekalbi tėvę mūsų prieš eidamas miegot.
0: Jūs sakėt, kaip ten mažytė problemytė siuntė, žiūrėkit, Skaiva užsivedė. Mes dabar ne apie tai, Skaiva labai gera tema ir galėsim ją, aš užsirašysiu į savo telefoną, bet mes dabar grįžkim prie to, kad ką daryti žmogui, bažnyčia remontuoja. Aš manau, kad aš tai daryčiau ką, ieškočiau kitos bažnyčios, yra tikrai labai daug gražių bažnyčių, nežinau, pasirašykit socialiniuose tinkluose, pasidarykit savaitgalį kelionę su savo antraja puse, apvažiuokit tos bažnyčias, pakeliausit, sustosit, pavalgysit, pabūsit kartu, kažką rasit galbūt arčiau, nes tikrai daug gražių bažnyčių, manau, yra aplinkui ir ten, kur jūs tuokėtės. Vienas momentas, nes jeigu jums ta bažnyčia labai graži, bet dabar jinai renovuojama, tai nebus to efekto. Ko jūs norit, aš taip įsivaizduoju.
1: Mane vis tiek nervuoja.
0: Nu, gerai, va išsiniek.
1: Mane nervuoja, kad žmonės, ta prasme, eina į bažnyčią tuoktis dėl efekto kažkokio.
0: O tu nežinai, gal jinai yra žmogus tikintis.
1: Einam į bažnyčią tuoktis, nes bažnytėlė labai graži.
0: Bet tai gal jinai tikinti, ne tik tai, kad, o jeigu tu tiki.
1: O tai jeigu tu giliai esi tikintis, tau visiškai vienodai, kokia ta bažnyčia turi būti, ta prasme. Tu eini pas savo kunigą tada tuoktis. Jeigu esi giliai tikintis, eini pas tą kunigą, pas kurį iš pažinties eini.
0: Skaiva, baik.
1: Nu ką, baik, ar aš neteisi, nu pasakyk
0: man. Ne, neteisi, nu tai galbūt.
1: Kodėl neteisi?
0: Gali būti tikintis ir norėti susituokti tikrai labai gražioji, kuri tau atrodo vat, artima bažnyčia.
1: Bažnyčias ne dėl grožio stato, žinok.
0: O dėl ko?
1: Dėl
0: kodėl
1: grožios?
0: Ne palapinėse?
1: Čia jau kitas klausimas.
0: Gerai, skaitom jūsų laiškus. Skaiva šiek tiek nurims. Esmė tame, kad. Ai, nu gerai, pritariu Skaivai, kažkas sako, aš iš visai eičiau į santokų rūmus ten ženitis ir visiems bus iš to į naudą, dėl pastolių nevažiuočiau, jau nebūtų remonto, važiuočiau, ne kasdien būna vestuvės, nuvažiuos tie svečiai, pritariu.
1: Mhm. Čia daug kas man pritarė, tai ačiū už palaikymą. Jo, man tiesiog toks dvi veidystė truputėlį gaunasi su tom bažnyčiom, bet šiaip aš manau, da, prasme, nu, esmė šito laiško buvo, nepasmerkt žmogų už tai, kad jisai tuokėsi bažnyčioje, esmė šito laiško buvo, kad važiuot visiems 200 km, nu pagailėkit svečių. Nu, kodėl dabar jūsų svečiai?
0: Bet tai kodėl gailėt svečių, čia tavo šventė, kur tu nori, tu ten tokiesi. Tie svečiai jau ne vargšiukai nenumirs nuo 200 km.
1: Aš nevažiuočiau, jeigu dabar...
0: Aš važiuočiau.
1: Tu važiuotum?
0: Važiuočiau.
1: Aš nevažiuočiau
0: jūsų 200 šventė, km. Jūsų taisyklės, jūs nori toj bažnyčiai tuoktis, jūs tuokite svečiai važiuoja. Jeigu jie nevažiuoja, gal jie tada dėkui iš vestuvės iš jūs nevažiuoja.
1: Mane jeigu pakviestų dabar į vestuves, kurios vyktų Vilniuje, bet sakytų, davai atvaryk Kryžkalnį, labai faina bažnytėlė, čia ceremonija, mes prasuksim, paskui grįšim į Vilnių.
2: Ne.
0: Žiūrėk, bet gal viskas gerai susidėlios, nes jeigu bažnyčia renovuoja ir jūs galvojat, ką čia dabar daryt, nu, nes vis tiek nu, jau nebus ta bažnyčia apkarstyta pastoliais. Gal paieškokit, pabandykit paieškoti kažko gražaus.
1: Pakvietė tave į vestuves, kur tu 4 valandas šventės praleidė automobilyje. Wow.
0: Aš išjungiu Skype'ą. Viskas, su Skype'o nieko nebesako, dabar aš tik tai kalbu. Gerai, klausytojai, ačiū Jums už laiškus, o Jums, man atrodo, pasakėm ir vieną, ir kitą variantą. M1.

0: dienas. Reklama. Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60, plytelėms taip pat iki 60, parketlentėms iki 50% mažesnės kainos, o akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
1: Koks tavo vardas?
2: Centas.
1: Vincentas?
2: Ne, tiesiog Centas.
1: Gal nori pasivaikščioti?
2: Ne, manęs neišleidžia. Niekada niekur neleidžia.
3: Neišleisite nė cento. Jei paimsite 300 ir grąžinsite 300. Finbi 300 eurų paskola be menkiausio pabrangimo. Visas pasiūlymo sąlygas rasite finbi.lt. Finbi.
4: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
5: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
6: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.

0: šiandien pigu.lt parduotuvėse.
1: Ieškom tave. Eurocash vienas ieško apsaugos darbuotojų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lankstus darbo grafikas, darbo vieta arčiau namų, priedai už gerai atliktą darbą. Skambink 062 500 500. Eurocash vienas.
2: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
3: Švarai sakom taip! Dabar senukose buitiniai chemijai iki 50% nuolaida. Daiktadėžėms, krepšeliams ir skalbinių talpoms iki 45% nuolaida. O vileda buities prekiams iki 40% nuolaida. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 9 milijonai eurų. Viking Loto.

0: čia nuo kominio kačiuko pradedam savo trečiąją valandą. Coma Cat, Ten Sneak atidaro trečią valandą, 6:03. Skaiva jau paruošusi yra kaina, čia skambinėjo, rašinėjo. Šiaip gerą kainą sugalvoju, nes vėl, kaip antradienis, taip galvos skausmas. Kokią kainą
1: sugalvoju? Ja, bet kai sugalvoju gerą kainą, tai būna visai smagu, ne, jums ją duos paspėliot. Tai turim gerą kainą, na, Silva juokiasi, sakė, tuoj tave pasmerks klausytojai už tokius norus, bet jūs negalvokit nieko blogo.
0: Na, jie tikrai pagalvos kažką blogo.
1: Ne.
0: Dabar dar, kaip pasakė, jūs negalvokit už programą iš karto galvo.
1: Ne, baigtų, taigi čia nieko baisaus.
2: Po kiek šitas?
0: Taip, tai po kiek šitas, va taip ir spėliosim šiandien, turim sugalvojusios gerą kainą, tai Skaiva, gali jau atskleis kortas iš karto, gal galim dar pasakyti, ką reikės klausytojams daryti, jeigu pirmą kartą girdi čia rubriką ir galvojat, nu tai gerai, tai ką man čia dabar daryti?
1: Jums reikės atspėti kainą, tai ir savo kainos spėjimą, kartu su savo vardu ir savo telefono numeriu, jums reikės parašyti mums žinutę. Tada, jeigu jūs pataikysit kainą, mes jums paskambinsim ir sakysim labą dieną, ar čia pono Antanas, ar norit padalyvauti mūsų antrajame žaidimo turė? Ir jūs sakot, norit ir dalyvaujat.
0: Taip.
1: Jeigu spėjot kainą ir po to nekelia tragelio, tai geriau nespėkit, žinokit. Nes būna ir tokių atvejų kartais, kai mes bandom prisiskambinti, neprisiskambinam. O dabar žiūrėkit, dėmesio šios dienos užduotis, kaina, kurią jūs turėsite atspėti. Aš šiandien kažkaip taip pagalvojau, kad visai norėčiau įspūdingos dešros.
0: Gerai, įspūdinga dešra.
1: Įspūdinga dešra. Ir nusprendžiau, kad aš, vat man užėjo noras užsisakyti 3 metrų ilgio dešrą. Tai bus karšto rūkimo kiaulienos dešra. Karšto rūkimo, išrūkyta. Žodžiu, mes pasiskambinom tiem, kurie tuo užsiema. Ir sako, jo, mes tokią 3 metrų ilgio dešrą jums galim pagaminti už tokią ir tokią kainą. Mums įvardino labai aiškiai kainą. Po to jau mes pasakysim, kas tokie įvardino ir likėjimus perduosim. Bet mes turim kainą, kiek mum kainuotų Lietuvoje. Čia būtų gaminama šita dešra, ne, kad mum pagamintų 3 metrų ilgio dešrą.
0: Tai va, tai gal lauktuvėm, gal į užsienį vešim, gal svečių atvažiuoja.
1: Per kokį balių, žinai, kokį bairį su dešra galim padaryti.
0: Taip, tai visokių, žinokite, variantų, kam reikalinga 3 metrų dešra galėtų būti.
1: Šiaip realiai, kam galėtų būti reikalinga 3 metrų?
0: Nu, bet tai gal rimtai, vat į Ameriką dėdėj veži 3 metrų dešra, kad vat, giminės ten ar draugų ten lietuvių bendruomenės susitikimas.
1: Bet visi galėtų įsikas dešrą į dantis ir pasidaryti 3 metrų ilgio nuotrauką. Nu, bet jo, vat tarkim, 3 metrų ilgio dešra. Kaip galvojat, kiek kainuoja 3 metrų ilgio dešra?
0: Kaip reagavo žmonės, kai paklausi, kad norėtum sužinoti kainos?
1: Juokiasi, žinai, bet aš kadangi iš karto prisistačiau, kad aš esu iš radijos ir tai sakė, viskas okei, tuoj paskaičiuosim, tuoj viską padarysim. Tai va. Tai mes turim kainą, o jūs dabar pabandykite tą kainą atspėt.
3: Aš jaučiu, pamilau ir nie.

0: Reklama.
1: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškus svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Teleloto bilietai žolinės pokštės akcentas. Žaidime dar kartą atrieda numylėtinis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. O šią savaitę aukso puodė 1 000 000 eurų. Teleloto.
3: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
4: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
3: Man padėjo Ibesan.
4: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
3: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
5: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
6: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
7: Lidl parduotuvėse mažiname šviežios kiaulienos kainas. Kilogramą šviežios kiaulienos mentės tik 2,15. 450 gramų šviežios smulkintos kiaulienos kumpio tik 1,39 €. O 700 gramų šviežios kiaulienos nugarinės tik 3,39 €. Lidl vertė.
8: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
9: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9,99 € ir laimėk net 10 000 eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
0: Reklama.

0: you coming in or what?
1: Po kiek šitas?
2: Taip, mes grįžtam su Skype'a ir jau turime pasikabinusios etryje du klausytojus, kurie arčiausiai atspėjo mūsų, ar atspėjo netgi?
3: Ne, žinok, jie bus suklydo vienu euru.
2: Gerai.
3: Tik vienas pasakė vienu euru mažiau, kitas pasakė vienu euru daugiau, bet paklaida vienas euras. Šiaip labai gerą užduotį mes jums uždavėm šiandieną, kiek kainuotų Lietuvoje nusipirkti 3 metrų ilgio dešrą rūkytą. Tai būtų karšto rūkymo servelatas, 3 metrai dešros. Ir man, žinok, padėjo į šitą klausimą atsakyti labai faina įmonė Alksnio Dūmas. Jie užsiema būtent tų dešrų rūkymų ir gaminimų ir įvairiausios mėsiškos produkcijos. Ir aš nekėjau su tokiu labai smagiu vyru vardu Gintaras. Gintarai, jum linkėjimai visam Alksnio Dūmui. Rūkykit į sveikatą. Ir Gintaras mane vardino tikslę kainą, kiek kainuotų 3 metrų ilgio dešrą padaryti. Nu ir žinokite, žmonės daugumas spėlioja ten 200, 400, žinai.
2: 3 metrai, tai
3: 3
2: čia
3: metrai,
2: toks tavo ūgis.
3: Mano metras 80.
2: Nu tai vat skaiva ir dar metras, maža skaiva. Metro, ir dar virš metro. Tai va tokio ilgio dešrą įsivaizduojat?
3: Nu.
2: Didelė.
3: Čia jau didelė dešra. Nu tai va, tai klausykit, turime du mūsų šiandien dalyvius, tai yra Edita. Edita, labą dieną.
4: Labą dieną.
3: Ir Eldenis. Eldenis, sveiki.
5: Labą dieną.
3: Jūs abudu atsakėte, žinokite, beveik tiksliai 1 eurų suklydote, tai Edita, kiek jūs sakė tokia dešra kainuotų?
4: 57 eurai.
2: O kodėl jūs tokią kainą būtent prašėt?
4: Visiškai iš oro, net negalvodama.
3: Tiesiog, ar ne?
4: Parašiau tiek, tiesiog.
3: Gerai.
4: Nesičiavau jokių dalykų nedariau.
3: Eldeni, kaip jūs kainą spėjot? Kokią logiką rėmėtės?
5: Aš pagalvoju, kad 11 eurų, jeigu kilogramas, padalinau šliosų ir padauginau iš 5 šliosų, gavosi 55.
3: Ai, šitokia buvo jūsų matematika. Žinokite, jūs abudu buvote beveik teisūs, nes Alksnio Dūmas man įvardino, kad tokios dešros karšto rūkimo kaina būtų 56 eurai.
2: Kiek kilogramų mėsos jie?
3: 5.
2: 5 kilogramai mėsos 3 metrų ilgio dešroje.
3: Taip. Tai va tokia, ne, tokia.
2: Bet kainos buvo nuo iki.
3: Jo, kainos buvo įvairiausios, tai žiūrėkit, Edita ir Eldenė, netrukus kažkuriam iš jūsų mes padovanosime M1 koinės, bet jums reikės atspėti dar vieną kainą, kurią Silva rado internete, tai sutarėm, googlinti negalima, spėti reikia greitai ir pažiūrėsime, kas bus arčiau teisingo atsakymo, tam ir padovanosime dovaną. Tai ar jūs pasiruošę?
4: Taip.
3: Gerai.
2: Taip. Tai jums, žinokite, reikia pasakyti, kiek skelbimo portale, labai populiariame, yra atidėtas skelbimas tautinės juostos. Vienos tautinės juostos kaina parašyta.
3: Šitos lietuvių tautinės juostos,
2: taip,
3: ar ne?
2: Taip, sidabrinės vestuvės pat gali išsiausti, pavyzdžiui. Mhm. Kiek kainuoja viena tautinė juosta?
3: Edita.
4: Nu, kokius 120.
2: 120, sako Edita. Gerai. Eldeni, kiek jūs sakot?
3: 70, sako Eldenis. Ir mes norim pradžiuginti šį kartą Eldenį, nes Eldenis buvo arčiau. Šitos juostos kaina yra 25 eurai, ar ne?
2: Aš nežinau, ar čia labai pigiai, bet nu, vat, skelbimų portale vat, 25 eurai. Kaune gamina juostos sidabriniam vestuvių metiniam. 2 vienetai, tai gal čia atliko, žinai, tiesiog.
3: Gal, bet kaina yra 25 eurai. Tai Eldenį sveikinam, jūs M1 koinės jums dovanų, su jumis susieks mūsų administratorė, pasakys, kaip jas atsiūs. O kitą antradienį mes spėsim dar vieną kokią nors įdomią kainą. Tarp kitko, jeigu jūs duodat kokią nors įdomią paslaugą darot, kurios kainos nėra internete, galit mums parašyti, galbūt mes jūsų kainą kitą antradienį paimsim.
6: Vasara su M1.

0: De trečią valandą būna dažnai lūžis toksai, kur jau galvoja, dieve, kiek čia liko iki darbo laiko pabaigos. Tai čia jums espresso šūvis free your mind pro spa.
1: Okay.
0: Gerai, mes jau norim truputėlį pakvailiuoti ir į eterį išleidžiam tas ar tas. Geri du pasirinkimai.
2: Tas ar tas.
0: Skaiba sako, bus į vienus vartus šiandien.
1: Man atrodo,
0: Skaiba,
1: žinokat.
0: Baig juokus. Gerai.
1: Aš siūlau daugiau duot.
0: Ne, baigtų. Nu, kažkas uždirba 1200.
1: Nu, mažai kas uždirba.
0: Ir prie to mes 1200 pridedam 500 iš niekur, nieko nedarant. Čia yra atlyginimo didelė dalis. Gerai.
1: Na, gerai.
0: Žodžiu, tai supratot. Vienoje vietoje mes, vienas pasirinkimas, mes jums pridedam 500 prie atlyginimo. Nieko nereik daryt. Nereik ten, žodžiu, papildomų darbų imtis, nereikia niekam ten lysti kažkur į vidų, nieko nereik daryti. 500 nuo kito mėnesio, vat už rugpjūčio mėnesį gaunat plus 500.
1: Okay.
0: Galvojat, ką viskas įmu?
1: Neblogas dylas, tikrai. Man patiktų visai.
0: Gerai, o tai ką, kokia priešpriešą?
1: O kitų atveju nieks jums 500 neduodat, kiek uždirbat, tiek uždirbat, bet jūsų kūnas visada atrodo
0: pasportavęs.
1: Jo.
0: Tarsi eitumėte į sporto klubą 4-5 gal netgi kartus į savaitę. Iki gyvenimo galo. Jums nebereikia vaikščioti į sporto klubą, nebereikia kilot svorių, daryti kardio, prakaituoti.
1: Bet ten nedrastiškai, ne jūs nesat, žinai, ten.
0: Bet nesat kačiokas.
1: Ne kačiokas, bet tiesiog jūs esate, ta prasme, jūs esate formoje, geroje
0: fit,
1: formoje.
0: Fit, sako, fit. Mm-hmm.
1: Tai va.
0: Stangrus kūnas.
1: Aišku, jeigu ėsit, ką norėsit, priaugs tas svoris, nu, kaip ir sportuojančiam žmogui priaugtų.
0: Subalansuotai viskas turi būti, visa kita. Ja. Čia tik tais, žodžiu, kad jūsų kūnas atrodo pasportavęs, jums prakaituoti nebereikia, galit gulėti ant sofos, bet 500 prie atlyginimo nebėra.
1: Ne.
0: Tai ką renkate? Skaiva sako, eik tu, nieks nesirinkstų 500, gerai pasižiūrim. Ar nieks nesirinkstų 500?
1: Man atrodo, kad nelabai.
0: Skambinkit, 18.30 mes norim jūsų paklausti, ką jūs renkatės.
1: No, gerai, pažiūrim, ar kažkas paskambins mums. Yra skambinančių, pabandom. M1, laba diena.
3: Laba diena.
1: Kas paskambino?
3: Juozas.
0: Juozai, ar sunkus pasirinkimas šiandien?
3: Ne.
1: Ką įmat?
3: Pasportavęs.
0: O tai 500 nieko nereiškia?
3: Ne, pinigai visur yra uždirbami.
0: O tai 1000, jeigu pridedam?
3: Ne, ačiū.
0: 2000.
3: Ne.
0: 3.
3: Ei, kalbėsit.
0: O taip tingisi sportuoti?
3: Tiesą sakant, taip.
0: Taip, visi mes iš prigimties tinginiai. Ačiū,
1: ačiū labai jums, iki.
0: Iki. Gerai.
1: Nu, gerai, pažiūrim, kas dar. M1, laba diena.
0: Sveiki.
4: Sveiki.
1: Kas paskambino?
4: Simona.
0: Labai įdomu bus išgirsti moterišką pusę. Simona, tai ką jūs renkatės?
4: Oi, aš jums duodu 500.
0: Atiduodat?
4: Kad tik būčiau pasportavus.
0: Tai kaip suprantu, irgi lengva. 1000 duodam prie atlyginimo, ne?
4: Oi, ne.
1: 2000.
4: Nu, ne, dar jau.
1: 3000.
0: Sizai, kokia yra kaina sportuoti? Kaip sunku žmonėm yra prisiversti sportuoti?
1: O jeigu 3000?
4: Pagalvošiu.
0: Galėtumėt mesti darbą ir tiesiog sportuoti.
1: Nu, šiaip jo.
4: Taip.
0: Gerai, Simona, gerai, Simona, sportas ir sportas.
1: Viskas, vieni, aš tau sakiau vieni vartai.
0: Eik, nu, dar vieną galim pakalbinti.
1: Nu, galim vieną dar pakalbinti. Dar vienas, laba diena.
5: Iki.
1: Kas paskambino?
5: Julius.
1: Juliau, ką įmat?
5: 500.
1: O, kodėl?
0: Juliau, pasako, kiek įdomu.
5: O ką, pasportuoti vis tiek smagu, nu, kad ir tu atrodysi ten pasportavęs, bet nesijausti gal, o nainėti, pabėgioji, pravidinį galvą, tai aplikos pakeitimas ne pinigai, kai ten sako, kad va, pinigų visą laiką uždirbsi, bet ir darbas nevilkas, jis visko nepabėgo.
0: Tai Juriau, jūs esat sportuojantis žmogus, kaip suprantu.
5: Tai.
0: Smagu. Viskas. Gerai, ačiū už nuomonę, iki. Nu va, matai.
1: Julius nori pats sportuoti.
0: Va, aš džiaugiuosi, labai didžiuojasi, kad yra tokių žmonių kaip Julius. Gerai, bet vis tiek dauguma nusprendė, kad
1: taip,
0: dėl neaptė 500, net ir 2000 neįkalbėjo.

0: tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
1: Young Cheddar užkandžiai. Atrask pikantiškų keptų sūrio gabaliukų skonį. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa iki rugpjūčio 19 dienos Young Cheddar kepti sūrio gabaliukai net su 25% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja
4: Cat's Eye, Animal,

0: pabaiga po truputėlį ir jau vyrukai prie mūsų prisijungė Tomas ir Gustas.
1: Labas.
0: Jo, klausimą jums turim. Mes su Skaiva rubrikoje tas ar tas uždavinėjame klausimą klausytėm, tą patį užduosim ir jums. Žiūrėkit, bet ne, padidinam pinigų sumą, nes čia su jais, tai žinai, čia show business dirba, tai gerai, kiek, iki 2000?
2: Na, 2.
0: Gerai.
2: 2.
0: Žiūrėkit. Kiekvieną mėnesį mes jums pridedam prie atlyginimo 2000. Mm-hmm. Nieko nereik daryt.
3: Okay.
0: Niekam užpakalį bučiuot nereikia. Jokių darbų papildomų daryt. Tiesiog va.
3: Tinka.
0: 2000 prie atlyginimo. Bonus, gerai?
3: Okay. Kas paslėpta?
2: O kitų variantų tavo kūrė.

0: kūnas iki pat gyvenimo galo atrodo nieko nedarant, tau nieko nereikia daryti, jis atrodo taip, kad liktai tu eitum 5 kartus per savaitę į sporto salę.
1: Bet o sveikata duoda?
2: Nu tai taip, nu tai taip, taip kaip būtum viską tą patį, viską tą patį, kaip būtum pasportavęs.
1: Tik išvaizdą, esi ne, nu, sportiškas tai, žmogus. Ir
2: viską kaip būtum pasportavęs. O
0: tas pats, tau nereikėt, bet tas pats, kas 5 kartus per savaitę.
1: Taip, 5 kartus per savaitę.
3: Aš ar taip, sportuoju, man hobby sportas, man patinka, tai neatsisakys. 2000 eurų paimu.
1: Aš sporto salės nesu pilnai mėgėjęs, aš geriau tada su tuo kūnu kažką veiksiu, kitą sportą darysiu.
3: Kokį?
1: Nu kažką ten.
3: Zig-zig.
1: Zig-zig, jo.
0: Tai ką tu imi? Tu imi tos
1: aš imčiau antrą.
0: Kūną, ne?
1: Imčiau kūną.
0: Okei.
3: Okay. Aš pinigus.
2: Va, prašau, va, ir iš karto atsiskleidė, kas yra kas.
0: O jeigu tu 2000, ką tu imi?
2: O galima trumpam laikotarpį?
0: Ne.
1: Vasarai tik tai
2: vasarai.
1: Ta, o po to pinigai.
2: Grįši po vasaros prie sporto. Ne?
1: Aš jau būtų 1000 ir 3 kartus per savaitę.
0: Ką?
1: 1000 įmų ir 3 kartus per savaitę.
3: Dariu, ką visi nori.
0: Taip negalima.
2: Tai va, tai gerai, bet taip nebus, eikit patys sportuoti ir pinigų neatlyginimo nepridės.
0: Jo, deja, bet nepridės.
3: Netobulas pasaulis.
2: Taip, tai geros laidosim.
1: Čiau,
2: iki.

0: Reklama.
1: Ar girdėjai, kas ištiko Zosę? Neva grilio bosiai nustatyta umibekonozė. Nebūk kaip Zosė. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.
2: Ramybė namuose? Be garantijos! Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 49 centai. Kilogramas žaliųjų vynogių tik 1,99 centai. 250 gramų vyšninių pomidorų tik 89 centai. O kilogramas fasuotų šviežių lietuviškų bulvių tik 38 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtinai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
6: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus daug sutaupę ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
7: Truk,

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Dunaravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos, taip pat Latvijos pasienyje su Baltarusija fiksuojant požeminius migrantų tunelius įtariama, kad jie gali būti išnaudoti tik, ne tik kontrabandai gabenti, bet ir hibridiniams atakoms bei priešo patekimui į šalį. Premjeras Mindaugas Sinkevičius neslėpė, kad rizikos gali būti įvairios. Vyriausybė žada aiškintis, ko statutinėms įstaigoms reikėtų siekiant pasienyje užtikrinti saugumą.
1: Reikia adekvačiai vertinti ir juos užkardyti nebejotinai. Tą informaciją apie tunelius, kurie yra kasami, yra matyti čia nauja sugalvota forma nelegaliai migracija ir matyti ir kitiem potencialiai grėsmingiam ir pavojingam valstybė veiksmam. Tame tarpe netmeskim ir kontrabandos klausimų. Valstybė ieško ne tik tai technologinių sprendimų, nes kiek teko bendrauti, ieškoma ir technologinių sprendimų, nes yra žemės virpesių detekcija, yra procesai, kuriuos gali, sakykime, užkardyti iš anksto su šiuolaikinė technologinė įranga. Matyti, artimiausiu metu bus galimybė pasikalbėti su vidaus reikalos ministerijos pareigūnais, ko trūksta, jeigu trūksta, kad mūsų pasienio situacija būtų saugi, tam bus skiriamas dėmesys.
0: Šią popietę sakė premjeras Mindaugas Sinkevičius. Dar praėjusią naktį Latvija pasienyje su Baltarusija aptiko pirmąjį nelegalių migrantų naudotą tunelį. Tuo metu Lietuvoje tokių požeminių tunelių fiksuota bent 10. Valstybės sienos apsaugos tarnybos teigimu, vienas ilgiausių tunelių siekia apie 25 metrus vien Lietuvos teritorijoje, jie dažniausiai kasame 8 metrų gylyje. Serbija viena iš paskutinių Europos šalių, į kurią gali laisvai važiuoti Rusijos piliečiai, ruošiasi prisijungti prie Šengeno erdvės ir tai automatiškai reikš vizų įvedimą Rusijos federacijos piliečiams. Belgrado tikslas pasirengti stojimui Šengeno erdvė iki 2027 metų pabaigos, tai pareiškė šio šalies Europos integracijos ministras. Pasak jo, Serbijos vyriausybė jau sudarė specialią darbo grupę, kuriai vadovauja vidaus reikalų ministerija ir patvirtino būtinų reformų planą. Prisijungimas prie Šengeno erdvės planuojamas be pilnateisio įstojimo į Europos Sąjungą, kuris, pasak ministro, iki šio dešimtmečio pabaigos yra mažai tikėtinas. Artimuosiuose rytuose formuojasi naujas trijų šalių karinis alijansas, kuris apjungia milijonus karių ir tūkstančius tankų, bei gali tapti vienu iš svarbiausių blokų musulmonų pasaulyje. Saudo Arabija, Turkija ir Pakistanas pasirašė gynybos susitarimą, kuris veiks pagal NATO principą, tai yra užpuolus vieną šalį, visos kitos imsis atsakomųjų veiksmų. Susitarimas buvo pasirašytas Mekoje, viename iš svarbiausių islamo šventųjų miestų. Šalių atstovai pabrėžė, kad susitarimas yra gynybinio pobūdžio ir esą nėra nukreiptas prieš kokią nors konkrečią šalį. Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo socialinį tinklą True Social valdanti bendrovė pranešė sudariusi sutartį su keliais klientais, pasirengusiais mokėti už įžankstinę prieigą prie Trumpo įrašų socialinėme tinkle. Prezidento Trumpo sprendimas apmokestinti spartesnę prieigą prie savo įrašų jau sukėlė naujų klausimų dėl prezidento pareigų komercializavimo. Naujienų portalas Axios skelbė, kad mėnesio prenumeratos kainos svyruoja nuo 60 tūkstančių iki 100 tūkstančių jungtinių valstijų dolerių. Rytoj Lietuvoje kai kur numatomi trumpalaikiai lietus, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūrė 14-17 laipsnių, dieną nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 16 valandų ir 4 minutės.

0: Jeigu jau tai prašo, rankas pakelt, pakelkim Gustai rankas į viršų ir sakom labą dieną visiems.
1: Labą dieną.
2: Tomas ir Gustas.
0: Pabandysim būti šiandien jūsų tie spinduleliai nuotaikos. Ar mums dažnai pavyksta, nežinau. Tikimės kiekvieną kartą, kaip ateinam į tą darbą, kaip nuo nulio. Viską iš pradžių reikia įrodinėti, ne?
1: Taip.
0: Kokie mes faini arba atvirkščiai.
1: Aišku, taip.
0: Kokie kontrastingi. Kaip gyvas?
1: Viskas labai gerai. Aš turėjau labai keistą darbą dieną, nes padirbau su gedu orų berniukose ir tada miegojau čia nulimtam aukšte mūsų ofise. Tai labai labai gera buvo, nes ten, žinai,
0: sklinda rusys... gandai gera buvo, nes su gedu guliai.
1: Jo, jo, mes su gedu, mes aptarėm, kad realiai permiegojom kartu. Tai ten buvo labai, žinai, gera, nes ten rusys, tamsu, tai toks, nu, viską, ko reikia dviesą miegant, žinai.
0: Radio namai pateisino savo vardą, ne, pavadinimą, radio namai, čia jau ir net ir miegama yra, štai taip. Žiūrėk, o apsikirpęs jau senai, ne, taip trumpai atrodo kažkaip, čia manija, kažkoje Vaidas Baumila, žiūrėk.
1: Ei, ir... bet žinai, kas yra, aš Vaidui sakiau, mes vakar mums susitikė, kad aš savo pridedu laurus, nesvarbu, kad aš nusikopijau nuo kažko, aš tik tokia ten, žinai, pasižiūrėjau ir galvoju, aš ne pirmą kartą šitą dalyką dariausia, bet aš kai nusikirpau, manau, savaitės bėgyje iškart po manęs nusikirpo Vaidas.
0: Ne.
1: Nes aš buvau ir persidažęs. Aš buvau nusižiūrėjęs.
0: Geltonai.
1: Aš geltonai, nu, šviesiai.
0: O čia dabar nuskutai viską ir tavo natūralis spalva.
1: Jo, čia mano natūralis spalva, tai aš galvoju, žinai, arba nusidažysiu dar šiek tiek, kad vasarą atitemt, nes man labai nepatinka, aš norėčiau, žodžiu, nudažytų plaukų.
0: Nudažytų, ane?
1: Jo, aš savo per piktai atrodau.
0: Tai tu tada pasišviesini ir taip švelniau atrodai.
1: Jo, aš savo žinai, švelniau atrodau.
0: O mokyklos laikais būdavo, kad tu dažydavai plaukus?
1: Ne.
0: Aš
1: tai
0: būdavo, dažydavau.
1: Aš bijodavau gal mokyklos laikais, nežinai, galvosi, kas čia ką pagalvos, o po to šiek tiek pasidarė jau nebesvarbu.
0: Aik, tu, Bairis, mėlynais plaukais esu atėjęs, kaip MV, visiškai tas spalva.
1: Taip, pilnai ryškiai?
0: Taip, visiškai nusidažė mėlynai plaukus su savo kaimynu, nes tai visokiom spalvom mes pabandė ir juodai, ir mėlynai, ir raidavom mokykloje, ir visokių tokių reakcijų.
1: Bet tu, žinai, tu esi dar iš Mažeikių, tai ten irgi dar papildomo išlikimo turėjo būti, ne?
0: Ne, žinok, nelabai, nežinau, gal nu, ir jau tie laikai nuvažiavę buvo. Gan drąsiai jautėme, žinai.
1: Okei, okay, okei.
0: Okay. Jeigu kalbam apie tą pačią mokyklą, tai aišku, ne už kalnų ir jau mokslo metai prasideda, aišku, nu, dar per anksti gal ir eiti ruoštis tas mokyklas, nors šiandien ryte kalbėjo laidų vedėjai ryte berods, kad jau kai kurie yra ir pasiruošę, nemaža dalis.
1: Nes jau akcijos mačiau, kad yra rugsėjo pirmosios jau pradėta, žinai, tai aš įsivaizduoju, kad jau ten yra užsipirkusi.
0: Dabar klausimas liečiantis visus, absoliučiai, tie, kurie lankė yra mokykla. Dėl kokių dalykų norėdavo ateiti į mokyklą? Nu, žinom, kad nenorit pamokų, nu, ten mokytis, štaip toliau, žinot, bet yra kažkokių dalykėlių, dėl ko eidavo dar į tą mokyklą?
1: Man asmeniškai būdavo, aš vis tiek, mano tie gerieji mokyklos dalykai nugalėdavo bloguosius. Aš tikrai kažkaip neatsimenu, kad aš eidavau ten per negaliu, nes vis laiką ten draugų yra. O tai ką daugiau veik, žinai, visi draugai eina į mokyklą, tai ką tu neįsi?
0: Socialinio gyvenimo gyventa į mokyklą, o ne mokytis. Kiti gal, nežinau, dėl bandelių karštų eidavo valgyti, dėl valgyklos
1: dėl
0: maisto.
1: Dėl valgyklos gero maisto.
0: Gal dėl to, kad tėvai duodavo pinigų jums mokyklai, tada ir eidavo. Gal
1: kažkam patiko mokytis?
0: Aš eidavau dėl pertraukėlių.
1: Dėl pertraukų, ne? Tai ne. Bėgdavai iš pamokų, bėgdavai?
0: Būdavo. Nu, būdavo. Kaip, mokykloje prasidėdavo penktadienis, ketvirtadienį jau. Tai, žinai, jeigu dar vieną kitą pamoką.
1: Bet tu dar turėjai, o tu dienyną jau turėjai, jo, ta prasme, bet elektroninį.
0: Elektroninį, ne, mes baigiam ir tada prasidėjom.
1: Okay, okay. Nes pas mane buvo taip atvirkščiai, kad aš dar šiek tiek turėjau pažymių knygelę. Ir tada kokioje trečioje klasėje buvo elektroninis dienynas ir labai sunku būna, žinai, to nuslėpti nuo mano mama prižiūrėdavo mane, tai aš ten nelabai bėgiodavau, nes aš gausiu tiesiog, žinai.
0: Na ja.
1: Pamatysi ten...
0: Gustai, ateik čia!
1: Jau Gustai. Kodėl čia N raidė?
0: Jau ateina
1: nuleidus ketvirtą pamoką.
0: Tai laukiam skambučių, dabar galit greit susukti, kodėl norėdavo ateiti tą mokyklą, ne dėl pamokų, o dėl kažko, kaip ir paminėjom, gal mūsų tos pavyzdžius galit taip pat paminėti. Gal dėl to, kad nu, visas mokyklos klasės naujienas norėdavo žinot, kas su kuo ten susipyko, kas ten su kuo, nes žinai, praleidi savaitę, ar po vasaros net, tai nieko
1: ir tu nežinai. Atsilikęs, nieko nežinai, kas vyksta.
0: Sveiki, aš eidavau dėl panelių, rašo viename laiške, gerai, mokykliniai šokiai vakarais po pamokų, retas atvejis bent jau pas mane būdavo. Aš tai eidavau per... už mokyklos už kampo. Už mokyklos kampo.
1: Okay. Kažkas sako, vyresnėse klasėse eidavo į mokyklą, kad bėgti iš pamokų.
0: Eidavo į mokyklą, kad bėgti iš pamokų.
1: Ir spalvint su klasiokė šeimos laisvam bute.
0: O buvo laikai rašo. Vyresnėse klasėse, dar vienas toks pat laiškas, gerai. Tai, nu įdomu, laukiam jūsų laiškų daugiau, o mes einam pasiklausyti šiek tiek muzikos su repo pajėgom ir GNG sindikatu grįžiam. Turim dar po vieną, po kitą, parašykit mums. Raskit tą šviesos spindulėlį, dėl ko norėdavo taip mokyklos.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
3: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
2: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
3: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų.
2: O jei nespėsim šiandien,
3: tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną.
4: Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia – mažų kainų vaistinė.
5: Italijos mėno maksimoje. Šonkauliai viduržėmio žolelių marinate Biovela. Krosnė kepta autentiška pica Dr. Oetker Suprema. Nealkoholinis alus su apinių ir citrusinių vaisių natomis Bira Moretti Zero. Maksima – tai, ko reikia.
6: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
7: M1 pristato. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti. Brutalia kova. Jasonas Statham'as. Veiksmo trileryje Maištas. Kino teatruose nuo rugpjūčio 21.
8: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
9: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 500 gramų Jakobs maltos kavos. Tik 6,19. Kilogramas pusrebės varškės – tik 3,69. O 2 litrai gazuotų gaivėjų gėrimo Coca-Cola – tik 1,59. Lidl vertė.
10: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė 9 milijonai eurų. Viking Loto.
11: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Dreamy dulkių siurblys robotas 949 eurai. Samsung 9 kg talpos skalbyklė 399 eurai. O LG 55 colių UHD televizorius 335 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
12: Ar kada susimastėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST. Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus. Jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.
0: Reklama.

0: visai nemažą šūsnį jūsų atsakymų į temą būtent, kodėl eidavot į mokyklą, ne dėl pamokų, o dėl kažko, tai prisiversdavot save, nu, pagodos prizo ieškodavot, tai jau ne? Nu gerai, tai vyresnėse klasėse eidavau mokyklą, kad bėgti iš pamokų ir spalvinti su klasiokai, jau vieno tokį turėjom įdomesnis. Kitas, patiko eiti į mokyklą dėl šokių būrelio, patiko labai šokti. Vagas vilioja, choreografijos pamokos.
1: Kažkas va sako labai paprastai, sako, eidavau, nes namuose, sako, atsibosdavo tiesiog, tiesiog būt, kaime, sako, gyveno, į mokyklą būtų įdomiau.
0: Vienkėmis vienas pats, nu taip, liūdna. Eidavau mokyklą dėl lošimo kortomis per pertraukas, pastoviai išloždavau po kelias 10 litų, kas tada buvo visai neblogi pinigai.
1: Eidavo tik tam, kad pasidėti prie kompo, nes namuose neturėjom, ten, sako, tokia programa buvo, kur gali susirašinėti iki vakaro, kol uždaro, tai, sako, kažkas tokio kaip Messengeris dabar, tai tuo metu irgi pasirašinėjom.
0: Mirko tikriausiai neprisiminė.
1: Aš ne, tai aš dėl to ir neperskaičiau, nes neįsivaizdavau, ką tai reiškia.
0: Nu, toks kaip nickname'ai susivadindavo visi ir bendraudavo.
1: Bet tai tu su draugais? Ar su bet kuo?
0: Kaip ten, man atrodo, būdavo kanalai kažkokie, kur gali įstoti, prisijungti ten, žodžiu.
1: Kaip Discordas.
0: O panašiai, kažkas link tos pusės gali būti.
1: Gerai.
0: Į mokyklą vien tik dėl draugų eidavau, kai gyveni vienkime, tai liūdna, bet draugų. Dar vienas laiškas.
1: Kažkas sako, patiko dėl 5 krepšinio pamokų ir pokerio rūbinėje.
0: Jo, šitas tai yra. Krepšinis, nueini pažaist, smagu. Lazdijų gimnazijoje buvo valgykloje tokia pica su šlapenke ir žirniais. Tokia gera, sako, pica būdavo, tai galiu sakyt, dažniau eidavo dėl jo į mokyklą. Jį kainuodavo, kiek pamenu, 2 litus 50 centų.
1: Okay. Gerai, tada galim dar pasižiūrėti apie... Vyresnėsis, sako, klasėse eidavau dėl gražių panų ir keletos gražių mokytojų.
0: Pirmoji meilė. Bučiniai. Eidavau mokyklą ne 30 minučių anksčiau, kad pasiburkuo truputėlį. O kaip greit laikas prabėgdavo. Bet fainai, ne? Pamoka baigis, turi ko laukt. Ir bėgi vėl susitikt 5 minutėm.
1: Vaida, sako, irgi... Tiesiog, sako, mokyklą lankė dėl bendraklasių ir mokytojų, draugų, sako, turėjau, tai sako, nes buvo iš kito mikrorajono, tai ten reikėdavo kažkaip susibendrauti.
0: Gerai, o dabar norim papasakoti dar vieną dalyką, tie, kurie ruošitės arba ruošit moksleivius į mokyklą ir galbūt dėl, pavyzdžiui, naujos kuprinės ar kažkokių kitų inventorių. Reklama. Rugsėjais jau belžiasi duris, jūs dar nepasiruošę. Žinokit, truktų žvadžių vėl iš pradžių, pigu sako, pigu LT kviečia į rutiną grįžti be jokio streso.
1: Ir kaip... Kaip tos mokyklai...
0: Nu, pavyzdžiui, baigas išaugo ten stalo seną, ne? Gal rytoj pirmo pamoka ir trūksta ten sasvinių. Jokių problemų, pigu LT sortimente daugiau nei 50 tūkstančių prekių, kurias galite atsiimti dar net šiandien.
1: Taip, tai pavyzdžiui, jūs galite pasiimti tokį dalyką kaip galinga 27 colių AOC monitorių su 180 Hz atsinaujinimo dažniu, pigu plus nariams atsieis tik 229 eurus.
0: Oho, pamiršyt laukimą, daugiau nei 50 tūkstančių prekių laukia jūsų vietoje. Pigu.lt primena, prasideda kampanija truktų žvadžių vėl iš pradžių. Kaip ir minėjo.
1: Tai užsukite į pigu.lt, atnaujinkite savo darbo erdvę ir prekes atsimkite dar šiandien. Reklama.
0: O čia viena daina į temą dar. Marijanas Mikutavičius, Igli ir Karina. Išduodam, kad turėsim svečių netrukus.
1: Išduodam, tik nesakom ką.
0: Mes dar apie orus pašnekėsim, bet dar tuk.

0: Netrukus pati nerealiausia orų prognozė, kurią ves Gustas Ramonas.
1: Rytojaus orai.
2: Rytojaus orai. Reklama.
0: Spaudimo truputėlį davimą.
3: Tai aš negaliu nieko sakyti, kur aš tik tai ruošiuosi prognozai tada.
0: Gerai, tai orus pristato naują skaitmininę kortelę Luminor Bloom. Tikriausiai apie ją jau esate girdėję. Atsisiųskit Luminor Bloom programėlę, nes tai proga gauti daug daugiau. Apie visą tai plačiau, netrukus po orų. Nu, rėžk dabar, Gustas.
3: Nori greičiausios orų prognozės?
0: Informatyviausios.
3: A, nu tada
0: čia nuotaikom gyvensim.
3: 21 laipsnis šilumos rytoj per debesiukus saulės bus Vilniuje. Kaune turėtų būti 22 debesiukai ir saulė. Klaipėdoje 21 debesiukai saulė. Šiauliuose 20 laipsnių saulės nėra tik debesiukai. O Panevėžyje debesiukai ir saulė 20 laipsnių šilumos.
0: Nu kaip tu gražiai, čia kaip pasaka pradėjo.
3: Nu,
0: debesiukai, debesėlį, debesėlį. Gerai. Šiaip visoje Lietuvoje apibendrinus iki 23 iki penktadienio, po to jau šiltė, žiūriu, šeštadienį 26, Kaune 29 sekmadienį, nu, turėsim dar tos vasaros, ne?
3: Man atrodo, kad tikrai šiek tiek grįžta sekmadienį, 29, Panevėžys, vaizduok.
0: Šiuo metu palyginimui sostinėje tik 18 laipsnių. Didesni skaičiai ties pinigais, kuriuos galite susigražinti su Luminor Bloom jums.
3: Taip, tai būkit pasiruošę, atkeliauja nemokamų paslaugų banga, nemokama sąskaita, nemokami mokėjimai, grinųjų išėmimas bankomate ir nemokamas viskas. O tikimybė gauti 3% premiją už rimi pirkinius yra 100%.
0: Ir tai vienoje skaitmininėje kortelėje Luminor Bloom, beje, maksimali mėnesinė rimi pinigų grąžos suma yra 30 eurų. Pasinaudokite.
2: Reklama.

0: Reklama.
1: Akių klinikoje Lirema vasarą laikoma itin palankia regos korekcijai. Registruokitės konsultacijai jau dabar. Lirema.lt.
2: Didžiųjų nuolaidų dienos Maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50% nuolaidą. Maksima, tai ko reikia.
3: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
4: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvauk konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
5: Sveikins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
6: Pajauskite Adu pieno be laktozės naudą. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa iki rugpjūčio 19 dienos Adu pienas be laktozės net su 20% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Benu vaistinėje top 50 veido priežiūros priemonės net 40% pigiau. Mamų ir mažylių prekės iki 40, o Amix lakštinės veido kaukės net 2 už vienos kainą. Benu vaistinė.
9: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu konservavimo prekiams, o taip pat lauko augalams taikome net iki 60% mažesnės kainas. Moki veži.
10: Ačiū savaitę Maksimoje rūpyčio 11-17 dienomis su ačiū kortele. Šilaugės kibirėlį valdant 2,99. Panevežio cukrus plus 59 centai. O perkant dar daugiau sultims nealkoholinė vynui, sidrui ar alui 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
11: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
12: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos miegamojo tekstilė rankšluošiams iki 50, valymo reikmenims taip pat iki 50, tiniko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40% mažesnės kainos, o skalbimo mašinos ir džiovyklės net iki 30% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internete ermitažas.lt.
13: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
14: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
13: entuziastams,
14: benzingalviams,
13: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20, Litexpo.
14: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
13: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje, nepraleis.
14: Bilietus platina kakava.lt.

0: Brangi tauta, kreipiamės į jūs, Gustai, ar ne?
1: Tikrai taip.
0: Norime pristatyti jums svečią šiandien mūsų laidoje, tai yra Jonas Nainys Giovanni.
2: Sveiki, labą vakarą. Ai, nors jau galim sakyti.
1: Galim ir vakarą sakyti, vakar, turbūt,
2: ne? 13:17, tai... Kodėl aš čia?
1: Mes irgi nežinom, žinok, Jonai, ką čia veikia.
2: Aš tiesiog priparkau mašiną, žiūriu radio namai, galvoju, jūsų kolega Joną Gylį sutiksiu, bet jisai, suprantu, Palangoj, tai vis tiek užėjau.
0: Aš taip suprantu, kad tu atvykai čia į liftą pasėdėti, nes mes atėjom, tu sėdi ten lifte, ką tu ten veikėjai?
2: Man uždavinėjau tokius, sakyčiau, nepatogius klausimus.
1: Ne, kitaip turi sakyti, sakyk, greituko užsiminėjai lifte, nes ten greitukas lifte vadinasi,
0: ne? Greitukas lifte?
1: Greitukas lifte.
2: Sakyčiau, kad taip greitai viską. Tai lietai kilom ir atsakinėjau klausimus. Kaip suprantu, tie klausimai bus paviešinti ir atsakysim. Na, parodysim, ką aš ten atsakiau. Neatsimenu, ką aš nekėjau, nes lifte, kai užsidaro tos lifto durys, kažkaip nebūna, kad tai...
1: Įtampėlė tokia didesnė.
0: Ir ryšys dingsta kažkaip, taip, ir smegenius užsidokojo.
2: Taip, kas įvyksta lifte, tegul ir lieka lifte.
1: Šiaip iš tikrųjų Jonas atėjo dėl labai rimto dalyko, kuris vyks gruodžio 9 dieną. Tai dar ten mes eisim ir darysim labai oficialų tokį įteikimą tau kvietimo, turėsi pasirašinėti ant sienos, ten kažkas ant sienos paslėpta yra, galėsi pasimti ir savo gražią labai nuotrauką iš vieno muzikos apdovanojimų, bet iki to dar nu, yra laiko. Dar
0: yra laiko, minutė.
2: Gruodžio 9-os tikrai
0: mes,
2: yra.
0: Jonai, kalbėjom čia eteryje visą šią valandą apie dalykus, dėl ko mūsų klausytojus traukdavo eiti mokyklą. Ne dėl to, kad tam mokytis būtent, bet galbūt kažkokių kitų dalykų buvo. Dėl bandelių kiti rašė, kiti ten sako, kad eidavo, nes bėgdavo iš pamokų, kad tik pabūt paburkuoti su mergina.
2: Taip.
0: Dėl ko tu tave traukdavo eiti mokyklą, mes tavęs paklausėm, atsakėjai. Ir dar du atsakymo variantus išgalvojom, tai norim pakviesti mūsų klausytojus paskambinti ir bandyti atspėti, dėl ko Joną traukdavo į mokyklą. Prieš kiek metų baigiai? Ten 2000...
2: Jaunėlis, tegul ausinės nusijama.
0: Jis gimė gal.
2: Aš manau, dar gimęs nebuvo.
1: Šiaip, ne, nebuvau gal jau gimęs.
2: Aš baigiau 2002-ais.
1: Okei, okay, gal ir nebuvau gimęs.
0: Rimtai nebuvau
1: gimęs? Ne, nu aš 2002 balandį gimiau.
2: Aš baigiau mokyklą 2002 birželį turbūt.
1: Birželį turbūt logiška būtų.
2: Tai tu, tau buvo porą mėnesių.
0: Vystiklose buvo. Geras.
1: Labai geras, okei. Okay.
2: Geras. Matai, laikas kaip bėga, bet...
1: Bėga tikrai.
2: Bet, ką žinau, atrodo, žinai, su metais turėtum liūdėti labiau, nes vis tiek... tu vasarų kiek beliko, ne?
1: Mums čia mes ką tik buvom apverkę visas vasaras jau, kad vasaros nėra.
0: Ką veikiam per vasarą?
2: Bet, ką žinau, gyvenimas atrodo gerėja. Viskas yra fainiai, tai tuo reikia ir pasidžiaugti, ypač dar va šiandien pakvietėt, įteiksit kvietimą, nemokamai galėsiu patekti į muzikos apdovanojimus.
0: O gal ir pasirodė dar?
2: Gal ir pasirodė, tai kas čia žinai, tiek staigmenų priruošė, tai...
0: Dabar žinok, paskambino kažkas, labas, ko vardu?
3: Labas, Vilma.
2: Labas, Vilma. Atrodo, kad su parašiutu šaukiu.
0: Ar tai yra tiesa?
3: Esu sušu automobilio garsas.
1: Gerai. Beveik.
0: Gerai, mes turim klausimą apie Joną. Dėl ko jį traukdavo į mokyklą? Tai grodavo mokyklos radijuje, dėl to patikdavo, kad būdavo dėl gražios mokytojos vienos konkrečiai, ar nuoširdžiai patikdavo mokytis?
3: Žinant, jau specifika, manyčiau, pirmas variantas.
1: Nu, voilà.
2: Teisingai. Iš tikrųjų, taip, mes Pasvaly Petro Vileišio gimnazijoje turėjom įkūrę tokią radiją, na, kaip ir radio
1: tašką.
2: Namai, radio mokykla. Ir tokio turėjom kamurkę ir iš tos kamurkės aš dar nevesdavau laidų, nes nemokėdavau kalbėti, bet leisdavau muziką. Tai man buvo vienas tokių fainiausių momentų, kuomet reikėdavo iš pamokos pabėgti kokios ten 5 minutės, kai baigėsi, nes kai tik prasideda pertrauka, turi leisti džinglus, žinai, ir muziką. Tai šitą momentą aš visą laiką atsiminsiu ir dėl to man radijas labai patinka.
1: Egzistuoja manai dar toks dalykas, ar nebe labai?
2: Buvau, nieko nebėra.
1: Galėtų tavo ranką, žinai, įspūdą padaryti.
0: Visi išmės.
1: Tavo statuloje kokią, nežinau, prie gimnazijos.
2: Jo, aš tai, žinai, galvoju, kad šiaip mokyklose yra, nežinau, ar radijos tai vadinasi, taip, bet per kolonėlės groja, per vietoj skambučių, nebėra to tokio.
0: Daina
2: jo.
1: Aš visą laiką, žinok, sakau šitą dalyką, aš esu iš Baltupio, iš Vilniuje gyvenau ir ten yra viena iš dviejų radijos stočių, kurios turi savo dažnį. Nuo Siemens arenos, nuo Vilnius arenos iki Jeruzalės. Tokį rimtą dažnį turėjom.
2: Wow. Tai ką?
1: Trys bobutės klausydavo ir mano mamą.
2: Ir mokiniai, tai
0: tikiuosi. Ir matai tos prisijungimus. O, atsijungi, nepatiko, ar ką pasakė, ar ta daina. Tai ačiū jums, mes dovanojame M1 koinę su silke. O dabar einam prie kitų dalykų. Įteiksim dabar, nu, čia, nerodik.
1: Čia to, Tomas nuo savęs paliko
0: tau. Nuo savęs, žinai. O dabar galim ir eit prie to kvietimo, kurį norime tau įteikti. Gruodžio 9 dieną pasižymėk kalendoriuje.
1: Ir mums reikia markerio, taip? Markerį tuoj.
2: Aš su mikrofonu galiu eit.
0: Aišku, kad dabar gali traukia.
2: Taip, belaidžiai mikrofonai ir... Palaikykit kažkas mikrofoną. Ne, tai šalia palaikyk kažkas.
1: Nu. Tu Tomai eik, aš kalbėjau.
2: Gerai, tai ką, reikia nuimti nuotrauką?
0: Reikia nuimti nuotrauką, aha. Tada pasiėmus ją, pasirašyti čia į mūsų stendo vietą, kur yra mėlynesnis fonas, nes čia dar atsiskleis, kažkas dar turėtų būti už jo. Giovanni Širdutė.
1: Nu, labai gražiai.
0: Opa, turim. Tai paplojam, kas gali triukšmaus padaryti triukšmo, a?
1: Nuostabu.
0: Tai nori, nenori, jau supratom, kad nori, atvyksi ir būsi.
2: Tikrai taip. O kokia nuotrauka graži.
0: Nu, mes tokias ir te dovanojam čia.
2: Tai parašą uždėjau, kaip suprantu, čia aš dabar esu tik ketvirtas, ar trečias?
0: Trečias.
2: Nesakė, buvo Vaidas Baumila, buvo Gian ir dabar Giovanni. Tai dar liko jums nemažai surinkti tų drakono rutulių.
1: Drakono rutulių labai čia daug.
0: Pasistengsim tą padaryti, iki gruodžio 9 visus sukviesti. Didžiulė šventė bus Lietuvoj. Lietuvoj antrą kartą vieno muzikos apdovanojimai. O tą progą, kadangi jau išlydėsim tave, leidžiam pasirinkti bet kokią savo dainą. Pagrosim.
2: Aš žinok...
0: Kokią tik nori?
2: Manęs klausiu lifte, sako, kokią dainą tu išsirinktum ir grotum visiems. Tai aš sakau, labai paprastai, Giovanni kartu su Nora Blue vakaras ilgas.
0: Mmm. Netikėta.
2: Tai irgi netikėtai pasirašyti čia kažkaip.
0: Jo, kažkaip irgi netikėtai. Geras klipas, geras mašiniukas ten tam klipe, viskas ten gerai.
2: Viskas gerai, ačiū labai.
1: Jonas geras ten.
2: Aš žinai, dar norėčiau jūs pakviesti savo areną. Šiaip tai, kaip ir pernai, žinot, lapkričio tenais gale būna mano arena ir kai tik po savaitės jūsų tada apdovanojimai, tai praktiškai galima važiuoti lapkričio 27 jau į Žalgirio areną, pas mane pabūnat. Savaitę,
1: ir rimtai ten būt Kaune.
2: Savaitę viešbutukė, kažką ruošiamės ir tada jau apdovanojimai.
0: Nu, į viešbutį apmokyti tada atvarom.
2: Tai
1: tokį spaudimą.
0: Ne, mes naudosim.
1: Mes Jonui turim apmokėti, nes jam laukti
0: reikės. Mes Jono stage'o naudosime, vieno muzikos apdovanojimą. Padarysim pigiau.
2: Okay, okay. Garsą, šviesas, jo, gerai.
0: Jo, tai tikrai, lapkričio 27.
2: Penktadienis, jo.
0: Kauno Žalgirio arena.
2: Ačiū, Hebrytė. Gero jums laiko ir pasimatysim kažką.
0: Ačiū ir tau.
1: Ačiū tau.
2: Iki viso.
0: Ta.

0: Reklama. Pasaka ne vasara. Poguliukas, kokteiliukas.
1: O tu ką? Vėl su žoliapjuve? Dreamy neturi?
0: Svajonio, ne robotas. Lėk į techzona.lt, ten vyksta finalinis Dreamy vėjos robotų išpardavimas. Griebk dabar ir kitais metais man padėkosi. Techzona.lt, kai vėja pjaunasi pati.
2: Teleloto bilietai žolinės pokštės akcentas. Žaidime dar kartą atrieda numylėtinis Volkswagen California Camperis su specialia kelionių komplektacija. O šią savaitę aukso puodė milijonas eurų. Teleloto.
3: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
4: Kas prasidėjo, Gedriuk?
3: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo ketvirtos iki šeštos nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
4: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
3: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo ketvirtos iki šeštos valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
5: Rugpjūčio mėnesio superhitai Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos Bosch įrankiai, saudo technika ir priedai iki 40% pigiau. O perkant Bosch žalios ir Bosch Pro mėlynos serijos akumuliatorinių įrankių arba saudo technikos už 49 eurus ir daugiau akumuliatoriaus ir kroviklio rinkinys kainuos tik 1 centą. Ieškokite ir Ermitažas LT.

0: Mokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Ei, meistrė! Rugpjūtis varžtų pasaulyje – fasadų mėnuo. Hermetikams sandvič metalui ir betonui minus 20%, o mes reikščiams VHT ir kaladėlėms net minus 25%. Varžtų pasaulis – čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau – varžtupasaulis.lt.
2: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.

0: šiandien pigu.lt parduotuvėse. Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbull! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
1: Reklama.
2: Vasara su M1. Vasara su

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Vilniaus arkivyskupija atsisako įvardyti pavardes dviejų kunigų, kurių bylos perduotos teismui dvasininkus kaltinant seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus. Vilniaus arkivyskupijos nepilnamečių bei pažeidžiamų suaugusiųjų apsaugos reikalų koordinatorius kunigas Mykolas Otničenka sako, kad taip neva stengiamasi apsaugoti nukentėjusias aukas.
1: Mes prašome ir raginame neieškoti, nesieti, neįvardinti kokių nors konkrečių pavardžių, tam, kad nenukentėtų aukos. Pirmiausia, mums yra svarbiausia aukos, kad žmonės, kurie nukentėjo nuo konkrečių kunigų, kad jie būtų apsaugoti, kad jų pavardės nebūtų išaiškintos, kad jie rastų pagalbą ir kad jie toliau galėtų gyventi gyvenimą.
0: Tuo metu premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad seksualiai prieš vaikus nusikaltusių asmenų tapatybės neturėtų būti saugomos nuo viešumo.
2: Net sunku patikėti, kad tokie atvejai vis dar tebevyksta šiuolaikinėje Lietuvoje. Dėl registrų, dėl reguliavimo, kaip nusikalstantis tokio pobūdžio nusikaltimuose galėtų būti identifikuojami, atskleistos jau jų tapatybės. Aš manau, kad tikrai svarstys parlamentas ir tikrai turbūt čia bus rudenį įvairių teisinių iniciatyvų. Aš asmeniškai palaikyčiau tokį iniciatyvą.
0: Pasak Vilniaus arkivyskupijos, abu kunigai buvo ir lieka nušalinti nuo pareigų. Generalinės prokuratūros teigimu, vienas kunigas kaltinamas seksualiniais nusikaltimais prieš 11 nepilnamečių galimai vykdytais 2002-2025 metais. Kitoje teismui perduotoje byloje dar vienas kunigas kaltinamas disponavimu vaikų pornografija. Šioje byloje nukentėjusiųjų nėra. Libano parlamentas šiandien panaikino mirties bausmę ir šalis tapo pirmąją valstybę artimuosiuose rytuose, oficialiai nutraukusią šią praktiką. Mirties bausmės Libane nebuvo vykdytos nuo 2004 metų. Šalies teisingumo ministras mirties bausmės panaikinimą pavadino istoriniu įvykiu ir teigė, kad mirties bausmės grėsmė anksčiau trukdė Beirutui susitarti dėl įtariamųjų ekstradicijos iš valstybių, kuriuose ši bausmė yra uždrausta. Beveik 300 Prancūzijos laikraščių federacija pranešė pateikusi skundą šalies konkurencijos institucijai dėl naujų jungtinių valstijų technologijų milžinės Google dirbtinio intelekto sukurtų paieškos rezultatų santraukų, nes baiminasi, kad ši funkcija sumažins lankytojų srautą jų interneto svetainėse. Liepos pabaigoje Google Prancūzijoje pristatė savo dirbtinio intelekto santraukas, kurios rodomos virš įprastų nuorodų į paieškos rezultatus ir apibendrina informaciją iš įvairių šaltinių. Europos Sąjungoje tyriamas mechanizmas, kuris automatiškai sumažintų automobilio greitį, jei vairuotojas viršys leistiną ribą. Jei ši iniciatyva bus patvirtinta, šią technologiją pradės diegti gaminant naujus automobilius ir orientacinė data yra nuo 2030 metų. Ši sistema veikia praktiškai taip pat kaip greičio palaikymo sistema, su vieninteliu skirtumu reikiamą ribą nustato ne žmogus, o pats automobilis. Automatinio greičio mažinimo sistemą norima sukurti dėl to, kad būtent neatsargus vairavimas tebėra viena iš pagrindinių mirtinų eismo įvykių priežasčių Europoje. Rytoj Lietuvoje kai kur trumpai palis, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje 14-17 laipsnių, diena šils iki 18-23 laipsnių. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos, portale 15 min, dabar 17 valandų ir 4 minutės. M1.

0: labai vasariškas kūrinys Silver Lions on Outer ir Emily Warren. 10:17, čia mano radijas ir norime pakviesti jūs, bičiuliai, sužaisti vieną žaidimą, pasitikrinti, kaip galit greit mąstyti, atsakant į labai nesudėtingus klausimus.
1: Nesugalvos.
2: Nu viskas, laukiu, aš priimsiu vieną žmogų pas save į komandą ir pabandysim mes atsisakyti tos klausimus, kuo greičiau, to geriau, kuo daugiau, to ir geriau.
0: Turim kažką, tai labas, kuo vardu?
3: Sveiki, Linas.
0: Linai, prieš kiek laiko žaidė čiame žaidime?
3: Pusę metų, prieš gal pusmet. Kažkas tokio.
0: Ir kaip ten sekėsi jums?
3: Neblogai.
0: Nu tai to paties ir palinkėsim, kad dabar taip pat būtų. Jeigu jūs pasiruošę, mes galim
2: paskaičiuosiu laiką.
0: Aš paskaičiuosiu.
2: Gerai.
0: 3, 2, 1, važiuojam.
2: Kokios spalvos yra ženklas perėja?
3: Mėlynas.
2: Koks gali būti automobilio kuras?
3: Dyzelis.
2: Kas yra Dumbledoras?
3: Veikėjas.
2: Kokia yra Tomo Jazdausko pavardė?
3: Jazdauskas.
2: Pasakykit Lietuvos krepšinio komandą be Ryto ir Žalgirio.
3: Juventus.
2: Gerai, stabdom.
0: 20 sekundžių jūs tik užtruko.
2: 20 sekundžių, viskas yra labai labai gerai. Turit visus 5 taškus, galima ten prie pavardės kabintis, bet manau, kad viskas ten yra gerai.
0: Viskas ten gerai yra. Taip, Linai, tai geras pasirodymas šiandieną buvo po pusmečio, gal grįšim ir su dovanomis jums, bet po antro raundo dar sužinosim, ar pavyko vis dėl to.
2: Dabar laikykit kumščius, kad viskas būtų gerai.
0: Kol kas, iki.
3: Iki.

0: Reklama.
1: Druskininkų vandens parke nauji nusileidimo kalneliai. Skrėk daugiau nei 200 metrų su vandens purslais, netikėtai šuoliukais ir suktukais. Išbandyk vienintelį Lietuvoje keturvietį kalnelį kruizas, kurį norėsis kartoti vėl ir vėl. Iki pasimatymo vandenyje, mielas akvanautė.
2: Karščiausias Volkswagen vasaros pasiūlymas jau čia. Populiariuosius Volkswagen Tiguan, Tayron ir T-Roc dabar galite įsigyti sutaupydami net iki 13 500 eurų. Nepraleiskite progos įsigyti Volkswagen, apie kurį jau seniai svajojote. Pasiūlymas galioja tik iki rugpjūčio 31 dienos. Sužinokite daugiau Volkswagen.lt.
3: Volkswagen.
4: Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupykite iki 60% nuo reguliarios kainos. Vidaus baldams, anklodėms, pagalvėms, čiužiniams, užuolaidoms, daiktų laikymo dėžėms ir dar daugiau. Apsipirkite ir JUSK LT.
5: Koks tavo vardas?
6: Centas.
5: Vincentas?
6: Ne, tiesiog Centas.
5: Gal nori pasivaikščioti?
6: Ne, manęs neišleidžia. Niekada nieko neleidžia.
7: Neišleisite nė cento. Jei paimsite 300 ir gražinsite 300, Finbi 300 eurų paskola be menkiausio pabrangimo. Visas pasiūlymo sąlygas rasite finbi.lt. Finbi.
8: Magija stebuklingo skonio akimirka. Tik parduotuvėse Norfa iki rūpjūčio 19 dienos šokoladu aplieti varškės sūreliai magija tik po 44 centus.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
11: Kamelia laimės valandos. Kasdien nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
10: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
11: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
12: Geras oras. Be garantijos. Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
13: Jūsų širdis dirba net ir tada, kai jūs ilsitės. Padėkite jai dirbti ilgiau ir saugiau. Širdies ir kraujagyslių kraujo tyrimai dabar su 30% nuolaida. Rūpinkitės tuo, kas svarbiausia. Su antėja.lt.
14: Klausyk M1 kiekvieną dieną ir išgirdę žvangančias monetas, nedelsk, skambink į eterį.
15: Pirmasis prisiskambinęs dalyvaus smagiame žaidime Bobutės paskolos medžioklė.
16: Atspėk, ką šį kartą skolinosi Bobutė ir laimėk dienos prizą.
14: O jeigu paskolos prireikia tau pačiam, Bobutė jau žino, kur kreiptis. Užsuk į bobutespaskola.lt ir gauk paskolą vos per 15 minučių. Nuo 50 iki 10 tūkstančių eurų, net savaitgaliais. Bobutės paskola. Lietuviška sava.

0: Praktiškai Alfa rezultatas 5 taškai pirmajame raunde. Linas tiek surinko, Gustas pasirviravo nebaugų klausimų. Jeigu nori tikėtis, kad gali tikip į šį rezultatą, paskambinkit.
1: Nesu galvos.
0: Kaip labai greitai jūs ten, ne? Greitukas.
2: Taip pat ten, žinai. Vat ką mokam, tą mokam.
0: Greitai apsisuk, vyrai.
2: Tikrai.
0: Labas, kas skambina?
3: Sveiki.
2: Labą dieną.
0: Kur lekiat, Eglė?
3: Namo iš Vilniaus, o jau beveik Kaune taip.
0: O jūs taip kiekvieną dieną važinėjat? Darbai, kaip čia?
3: Darbai, bet ačiū Dievui, ne kiekvieną dieną.
0: O, būtų katurga, ne, važinėti. Gerai, tai norim jums padovanoti galbūt ir M1 kojinę susilkę, bet reikės laimėti. Nežinau, kaip, ar bus čia lengva, bet pabandykim, pažiūrėsim. Gustai, paskaičiuosi laiką?
2: Aišku, paskaičiuosiu.
0: Gerai.
2: Jeigu pasiruošia, 3, 2, 1, užuojam.
0: Gusto pavardė Ramonas ar Gramonas?
3: Ramonas.
0: Ar Edmundas Kučinskas turi brolį?
3: Taip.
0: Kur gyvena daugiau žmonių, Šilutėje ar Tauragėje?
3: Tauragėje.
0: Kas yra Danielis Kreigas?
3: Aktorius.
0: Žolinė, šeštadienį ar sekmadienį?
3: Šeštadienį.
0: Op.
2: Op. 19 sekundžių, jeigu ką.
0: 5 taškai.
2: Ai, tai 5 taškai. Tai išdavėjai, tai viskas. Tai
0: gali būti, galimėjo. Gali būti, Eglėje, geras tandemas. Galėtumėm, nežinau, sprintę kažkur dalyvauti. Į olimpiadą, kokį prototo važiuoti.
2: Aš jau Gustas Gramonas esu.
0: Bet jūs irgi gerai. O tu Gramonas esi...
2: Mano Instagramas.
0: Gramonas.
2: Nes Gustas Ramonas.
0: Gustas Ramonas. Taip, taip, Ramonas. Nu, daug neblogai čia žinot faktų apie patį ir kolegą. Eglė, ačiū jums ir susisieksim jau dėl jūsų apdovanojimo prizo.
3: Ačiū jums.
0: Gero kelio.

0: Dėl ko verta klausytis M1 įtempus ausis, nes dar šią valandą pasigirs vienas garsas. Toks. Ką jis reiškia, Gustai?
1: Tai reiškia, kad vyksta bobutės paskolos medžioklė ir turit pasiskambint į žaidimą. Teisingai atsakot į dienos klausimą ir gaunat dovanų.
0: Taip, tai sekantį kartą, kai išgirsit čia valandą būtent šitą garsą, skambinkit mums į M1. O dabar būsimas rytas.
2: Būsimas rytas.
0: Lengvas šokių toks, Sidrių Girvais ir Karla Monroe.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is the Oni.

0: parduotuvėse.
1: Vargina akiniai ar lęšiai? Laikas pokyčiams. Matykite ryškiai, gyvenkite patogiai be akinių. Lyderiaujančios akių klinikos Lirema.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
5: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
6: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę.

0: ir visionexpress.lt.
1: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau.
3: Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9,99 € ir laimėk net 10 000 eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
4: Reklama.

0: Gustai, mes jau turim skambinančių. Labai greitai pastebėjai.
1: Mhm.
0: Tik žiūram, labai. Šukšt. Reklama. Tuoj pat ir jums atsiliepsim, o dėl ko mes čia atsiliepinėjom ir kodėl tos monetos čia skamba?
1: Taip, dėl to, nes bobutės paskolos medžioklė. Reikės atspėt, ką šį kartą skolinasi bobutė, trys užuominos ir jeigu pataikote, vieno koinės jūsų.
0: Taip, tai vasara nelaukia, jeigu prireikia pinigų atostogoms ar, pavyzdžiui, kitiems jūsų planams užsukit į bobutės paskola.lt ir gaukit pinigus į sąskaitą vos per 5 minutes, įsivaizduojat?
1: Nuo 50 iki 10 tūkstančių eurų, net ir savaitgaliais bobutės paskola, lietuviška, sava.
0: Taip, ir dabar tas žmogus, kuriam atsiliepiam, yra čia. Labas, kuo vardu?
2: Labas vakaras, Darius.
1: Sveiki, Dariau, dabar yra trys užuomenos. Ką šiandien skolinasi bobutė, turit atspėt? Tai pirmiausias, pirmoji užuomina, bobutė jį pasiskolino, kai norėjo gražiau atrodyti.
0: Gal ir nieko labai per daug nesako, ne? Mm-hmm. Galim dar vieną duot. Jis padeda paryškinti akis.

0: Ir trečias, jeigu reikia, jo galima pasidažyti blakstienos.
1: Akių tušo.
2: Kas toksai?
1: Akių tušo.
2: Akių tušo nebūna tokio. Kažkaip kitaip jis vadinasi.
0: Blakstienų. Blakstienų. Blakstienų.
2: Ką ten dažo tojo?
1: Nu, blakstienos.
0: Ponės ir ponai, viskas išaiškinta, va, būtai yra.
2: Dariau, gal yra pačiam pirkt, kada savo brangiai blakstienų tušą?
0: Nu, gal ir jum?
1: Ne, tak.
2: Ne. Supratom, gerai, tai esate kaip vienas iš vieno, paskambino ir atsakėt. Iš tų trijų žuomenų dovanojame vieno koinę susilkę, o dar daugiau informacijos paklausykit visi, kas norit sužinoti, ką teikia bobutė.
0: Taip, kad vasara būtų pilna įspūdžių, o nerūpešių, bobutės paskola yra visada šalia. Jeigu prireikia pinigų atostogoms, kelionėje ir kitiems vasaros planams, užsukite į bobutėspaskola.lt ir skolinkitės nuo 50 iki 10 tūkstančių eurų, o pinigus į sąskaitą gaukit vos ne per 5 minutės.
2: Bobutės paskola dirba kasdien, todėl paskola gausi net ir savaitgalį. Bobutės paskola lietuviška. Savaitgalį.

0: Reklama. Young Cheddar užkandžiai. Atrask pikantiškų keptų sūrio gabaliukų skonį. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa iki rugpjūčio 19 dienos Young Cheddar kepti sūrio gabaliukai net su 25% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
3: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
2: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
3: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
4: Ei, meistrė! Rugpjūtis varžtų pasaulyje fasadų mėnuo. Hermetikams sandvičių metalui ir betonui -20%. O mesreikščiams VHT ir kaladėlėms net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
5: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
6: Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę.
7: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė – karjera.barbora.lt.
8: Ne viskas turi kainą. Ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja. Lietuviškas bankas arčiau jūsų.
9: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustyto arbūzo tik 49 centai. Kilogramas žaliųjų vynogių tik 1,99 centai. 250 gramų vyšninių pomidorų tik 89 centai. O kilogramas fasuotų šviežių lietuviškų bulvių tik 38 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Švarai sakom taip! Dabar senukose buitiniai chemijai iki 50% nuolaida. Daiktadėžėms, krepšeliams ir skalbinių talpoms iki 45% nuolaida. O vileda buities prekiams iki 40% nuolaida. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
11: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
0: Reklama.

Emilio Eteryje skamba Shabuzy Born to Die, o dabar metas smarkesniam kūriniui. Rubrikoje Šano Mespreso turime vieną žinomiausių prancūzų didžėjų, tai yra prodiuserio Deron Ceroni. Kūrinių iš jo 1978 metų albumo daina Jesus Music. Dar kitaip lietuviškai, aš esu muzika. Grįžtėm iš žvaigždžių karus su Gustu Ramonu. Būkite

0: 18:00 9 minutės Lietuvoje. Gerą gabalą girdim. Semas Smithas su Gusto gimine dainuoja čia. Ne?
1: Kodėl?
0: Ne taip buvo, ne taip sakai.
1: Ne, ai, nu, gal aš taip.
0: Tokie sakai, kad tokie dainininkai.
1: Pabariau taip pasakai.
0: 28 narių choras, The Two City Chorus. Va. O dabar einam į žvaigždžių karus ir pasižiūrėsim, kokį jūs ateivį sugaudysit.
2: Žvaigždžių karai.
0: Pas tave nėra giminiai tokių dainingų, ten muzikalių žmonių, kurie ten...
1: Yra gal poro žmonių.
0: Kuom groja?
1: Kurot gal nieko negroja, bet poruose yra žmonių.
0: O tu niekad neplanuodavai, nenorėdavai kažkaip būti dainininku, sakyti?
1: Aš visą laiką į aktorystą norėjau eit, bet kažkaip taip gavosi, kad nenuėjau. Nuėjau ir ne tiek patiko, žinai, ne pats vaidybos dalykas nepatiko, o kompanija. Ne mano buvo tiesiog žmonės, jo, ir tada taip ir gavosi.
0: Nepriėmė Gusto, Gustui nepatiko.
1: nepatiko, tiesiog, nu, taip gavosi, toks gyvenimas.
0: Mhm. Kaip sako, niekada nevėlu Gustai pradėti.
1: Taip, aš galvoju, eisiu pas Arną pamokų.
0: Drąsiai gali. O dabar bandykim žaidimą ABC 1, 2, 3, ką reiks padaryti, išsirink langelį, bandyti sėkmę. Labas.
1: Labą dieną.
0: Labas vakaras.
1: Kuo jūs vardu?
3: Tomas.
1: Tomai, šaukit A, B, C, 1, 2, 3.
3: A1.
0: Jeigu dar vakar būtų buvęs šis kūrinys, būtum sakę ateivis, bet šiandien pristatyta daina GN, liūdniausia vasara. Tomai, nepataikėm, gaila.
3: Okay.
0: Skambinkį dar, sakyt. Vakar buvo iš 7 ar 8, iš 7 berods, taiklus šūvis. Sveiki.
4: Sveiki.
1: Ko jūs vardu?
4: Elena.
1: Elena, bandom šaut, kur šaunat?
4: B3.
1: B3.
0: Čia tikriausiai dauguma ne tik klausytojų, bet ir vieno laidų vedėjų įsimylėjo šitą kūrinį. Siūlyšinos mafijos su Likely, šiandien Silva irgi savo, kaip man patinka, tai Elena, ačiū tau, kad atvirtai tokią gražią dainą.
4: Prasas.
0: Iki. Ieškom kitų. Labas vakaras.
1: Sveiki, ko vardu?
3: Jonas, sveiki.
1: Jonai, šaukit.
3: A2.

0: jau pradėjo pat dainuoti. Laukiam, kol kas nutiks, kokia reakcija bus Jono, bet pradėjo dainuoti. Gerai. Žinot, kokia grupė?
1: Sunkiai atsiminti dabar.
0: Tokia dinamika yra buvusi, iš kasetės matyti šitą dainą. Tai Jonelė, dar kartelį jums plojimai ir laimėjo žaidime.
1: Valio,
0: valio. M1 kojines
2: jums keliauja.
0: Susilkė netgi tokias.
1: Ačiū, susilkė, liuks.
0: Liuks, tai ačiū jums, gero vakaro, toks jau sėkmingai užbaiginti. Viso, kiek.

0: Reklama.
1: Kiek turinio. Gera. O gali būti dar geriau. Įsigyk metinę 15 min prenumeratą vos už 9 eurus 99 ir laimėk net 10 tūkstančių eurų vertės testur kelionių kuponą tikroms atostogoms. Kur naujienos, ten 15 min.
2: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
3: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.

0: M1 tigu.lt parduotuvėse.
1: M1 pristato. Kai nekaltas, tampa įtariamuoju. Belieka tiesą įrodyti. Brutalia kova. Jasonas Stathamas. Veiksmo trileryje Maištas. Kino teatruose nuo rugpjūčio 21.

0: kur galėsit apsilankyti ir rasti išmanių sprendimų. Reklama. Kelionė, vasaros polisis, mieste gali skambėti ramiau, net kai aplink labai labai daug triukšmo. Esu girdėjęs, kad žmonės netgi su jomis miega.
1: Su šitais dalykais?
0: Aha. Nu. Taip. Kelionė autobusu, traukiniu, lėktuvu ar tiesiog ilsintis parke, kartais norisi imti ir atsiribot nuo visko.
1: Taip, ir jos apgaubė ausis, dėl to klausytis patogiau ir...
0: Triukšmas lopina, matau, iki 42 decibelų, padeda sumažinti aplinkos garsus.
1: Ok, ir 40 mm garsiakalbė užtikrina sodresnį garsą, o iki 72 valandų veikianti baterija praverčia tiek ilgesnėse išvykose ir tiek kasdien tiesiog vasarą.
0: Taip, apsilankykite šiame parduotuvėse Vilniuje, Akropolyje, Kaune, Megoje arba mi.home.lt ir atrasit išmanių daugiau tokių sprendimų. Reklama.
2: M1.

0: Rytojaus orai.
1: Rytojaus orai. Reklama.
2: Oras pristato naują skaitmeninę kortelę Luminor Bloom. Atsisiųskite Luminor Blooms programėlę, nes tai proga gauti yra daugiau. Ko? Papasakosim tuoj.
3: Taip, einam pasižiūrėti, kokie orai mūsų laukia artimiausiu metu. Ir artimiausiu metu laukia, nu, vasarė vėl atrodo, kad rytoj trečiadienį Vilniuje 21 laipsnį šilumos saulė. Kaune 23 turėtų būti ir saulė, gal ir debesėlis, koks vienas kitas pasirodys. Klaipėdoje turėtų būti 20 laipsnių šilumos, irgi lygiai tokia pati situacija su debesėliais. Šiauliuose ir Panevėžyje 20 laipsnių šilumos ir debesėlį.
2: Jau kai galėsim sakyti, kad karšta, tai tikriausiai sekmadienį, kokį šeštadienį jau nuo 24, 26, 7 laipsniai Lietuvoje turėtų būti toks.
3: 29 net kil turėtų savaitgalį.
2: Kur čia?
3: Panevėžyje mačiau, kad turėtų būti, nebent pasikeitė jau dabar.
2: Ne, taip, matau. O, taip. Gerai, geras savaitgalis, nusimato, tai tokios puikios žinios, šiuo metu sostinėje 19 laipsnių aukščiau nulio.
3: Nu ir viskas, o mes apie draugus mūsų norim pakalbėti. Luminor Bloom, tai būkit pasiruošę ir jūs, atkeliauja nemokamų paslaugų banga, nemokama sąskaita, nemokami mokėjimai, grinųjų išėmimas bankomete, irgi nemokamas, o tikimybė gauti 3% premiją už rimi pirkinius yra 100%.
2: Taip, tai visa tai vienoje skaitmeninėje kortelėje Luminor Bloom, beje, maksimaliai mėnesinė rimi pinigų gražos suma yra 30 eurų.

Jums atlieka Takeris Harringtonas Pillsbury, geriau žinomas sceniniu slapyvardžiu Role Model. Geras motukas, amerikiečių dainininkas, dainų autorius. Šiaip įdomu, kad po 2017 metais, kai jis savarankiškai išleido savo debiutinį albumą Arizona in the Summer, įgijo gerbėjų ratą, būtent taip ir pradėjo savo muzikinę kelionę. Pasirašė sutartį su Interscope Records. Šį kūrinį buvom pristatę premjeroje prieš kurį laiką, o dabar dar vienam naujam kūriniui atveriame duris čia. Premjera. Čia viena ryškiausių pasarųjų metų šokių muzikos atlikėjų Jazzy pristato savo naujausią kūrinį My People. Šiltas, emocionalus kūrinys apie artimiausių žmonių.

0: M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Laisvė ir M1 yra lyg ir sinonimas ir noriu visiems priminti, kol mes švenčiam laisvę, laisvėj gresia pavojus.
0: Kurios garsenybės pasisakymai šiemet sukels ovacijas. M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
2: M1 muzikos apdovanojimų partneris Aquafor vandens filtrai. Verti viso šeimos aplodismentų. Aquafor – investicija į sveikatą, grožį ir namų ilgamžiškumą.
3: Ne viskas turi kainą, ypač tai, kuo tikime. Už pelną rytuose lietuvių vertybių nenupirksi. Artėja lietuviškas bankas arčiau jūsų.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę žemutijos sviestas euras 19. Lietuviški trumpavais jagurkai euras 69, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki arčiau tavęs.
5: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja.
6: Cat's Eye, Animal.

0: Stones and I, Home to Me.
1: I've been killing time, I've been anxious. Will you come home to me?
0: Robin ir Zara Larson, Talk to Me, Zara. Ir Swedish House Mafia su Licky Lee, Happiness is so sad.
2: Šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
3: Balsuok m-1.fm ir klausyk.
2: Sekmadienį nuo 17 valandos.
4: Reklama.

0: Lietuvoje kelis kartus buvusi koncertavusi grupė Rudimental, Ella Air, Waiting All Night. Duoda leidimą jums išsirinkti vieną dainą iš trijų galimų.
1: Žalia šviesa.
0: Gerai, Gustas pabėgo, kiek žinau, į Kauną, į rungtynes pasižiūrėti futbolo. O aš žalią šviesą jums duosiu. Leidimas tai yra kažkuriai tai daina. 18.30. Tik išklausykite, kokie pasiūlymai šiandien čia. Vienas iš naujesnių čia. Ir tai yra Tones and I. Gražiai taip intro skamba, po truputėlį įsivažiuoja. O jeigu reikia priedainio, iš karto galiu parodyti toks. Jautri daina.

0: truputėlį ritmingesnis kūrinys LB, One I Need a Sign, Show Me Love. Ko reikia, skambinkite man ir prabalsuokite. Dainai reikia surinkti du jūsų balsus. Griebkite telefoną. Laiškais tai jau pilasi, laiškų krūvos matau, kad daug kas už antrą, už trečią. O mūsų klausytai paskambinę, už ką? Labas, ko vardu?
1: Labas, Ovidija.
0: Ovidija, geros nuotikos, dėl ko? Kad iš darbo važiuojat, kad vyras vakarienę jau pagamino?
1: Kad iš darbo namo. Aišku, anksčiau grįžau, bet dar biškį reikalus tvarkiau.
0: Supratau. Gerai, jeigu yra tos energijos ir dar laimės vakare, kokia daina jums pagelbėtų dar labiau?
1: Norėčiau pirmą paklausyti, negirdėjau.
0: Tones and I, visiškai naujina, šią savaitę mes pristatėm. Geras pasirinkimas, bet reikia dar vieno balsų šiai dainai. Tai ačiū Jums, Ovidija. Kol kas?
1: Iki.
0: Ate. Čia atsiliepsim. Labas, kas skambino? Laba.
2: Laba.
0: Kas skambina?
2: Algirdas.
0: Algirdai, drąsus, labai gerai. Ar pirmas kartas eteryje?
2: Ką?
0: Ar pirmas kartas eteryje tau priskambina į radiją?
2: Jo, gal antras, nežinau.
0: Gerai, tai svarbiausia, kokia daina tau patiko, dėl ko paskambinai?
2: Dėl antros.
0: Antra, Angelo Perlai, Angel, Gintarai, buvo Angelai, aš pasakiau. Ačiū tau už balsą, 1-1-0 ir dabar visko gali būti, kad šis žmogus nuspręs, ką grojam. Labas.
3: Labo vakarą.
0: Kuo vardu?
3: Darius.
0: Dariau, tai dabar kieno norą išpildysim, pirmą, antrą ar vis dėlto už trečią pats?
3: Pirma.
0: Tones and I. Kažkas labai džiaugiasi. Tai ačiū dariau jums. Ir iki. Ovidija turės kažką dabar džiaugtis pas mus ir pagrosiu visą šį kūrinį. Tikrai naujiena graži, jausmingas kūrinys kaip tik vakarui. O aš atsveikinu iki rytojus, 16 valandos. Grįšim čia jau tikriausiai su Arnu būsim ir gerai leisim laiką su jumis. Iki.
4: M1.
5: M1.
4: He said.

0: Reklama.
1: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Grindų ir plytelių dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos grindų dangoms iki 60, plytelėms taip pat iki 60, parketlentėms iki 50% mažesnės kainos, o akustinės dailylentės taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
3: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Pitbulls! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
4: Didžiųjų nuolaidų dienos Maksimoje. Tik rugpjūčio 14-16 dienomis. Ne maisto prekiams, net 50% nuolaida. Pirkite dvi ar daugiau skirtingų ar vienodų prekių su ačiū kortele. Visoms joms suteiksime net 50%.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Vilniaus arkivyskupija atsisako įvardyti pavardes dviejų kunigų, kurių bylos perduotos teismui dvasininkus kaltinant seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus. Vilniaus arkivyskupijos nepilnamečių bei pažeidžiamų suaugusiųjų apsaugos reikalų koordinatorius kunigas Mykolas Sotničenka sako, kad taip nevastengiamasi apsaugoti nukentėjusias aukas.
1: Mes prašome ir raginame neieškoti, nesieti, neįvardinti kokių nors konkrečių pavardžių, tam, kad nenukentėtų aukos. Pirmiausia, mums yra svarbiausia aukos, kad žmonės, kurie nukentėjo nuo konkrečių kunigų, kad jie būtų apsaugoti, kad jų pavardės nebūtų išaiškintos, kad jie rastų pagalbą ir kad jie toliau galėtų gyventi gyvenimą.
0: Tuo metu premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad seksualiai prieš vaikus nusikaltusių asmenų tapatybė neturėtų būti saugoma nuo viešumo.
2: Net sunku patikėti, kad tokie atvejai vis dar tebevyksta šiuolaikinėje Lietuvoje. Dėl registrų, dėl reguliavimo, kaip nusikalstantis tokio pobūdžio nusikaltimuose galėtų būti identifikuojami, atskleistos jau jų tapatybės. Aš manau, kad tikrai svarstys parlamentas ir tikrai turbūt čia bus rudenį įvairių teisinių iniciatyvų. Aš asmeniškai palaikyčiau tokį iniciatyvą.
0: Pasak Vilniaus arkivyskupijos, abu kunigai buvo ir lieka nušalinti nuo pareigų. Generalinės prokuratūros teigimu vienas kunigas kaltinamas seksualiniais nusikaltimais prieš 11 nepilnamečių, galimai įvykdytais nuo 2002 iki 2025 metų. Kitoje teismui perduotoje byloje dar vienas kunigas kaltinamas disponavimu vaikų pornografija, šioje byloje nukentėjusiųjų nėra. Libano parlamentas panaikino mirties bausmę ir šalis tapo pirmąją valstybę artimuosiuose rytuose oficialiai nutraukusią šią praktiką. Mirties bausmės Libane nebuvo vykdomos nuo 2004 metų. Šalies teisingumo ministras mirties bausmės panaikinimą pavadino istoriniu įvykiu ir teigė, kad mirties bausmės grėsmė anksčiau trukdė Beirutui susitarti dėl įtariamųjų ekstradicijos iš šalių, kuriuose ši bausmė yra uždrausta. Beveik 300 Prancūzijos laikraščių federacija pranešė pateikusių skundą šalies konkurencijos institucijai dėl naujų Jungtinių valstijų technologijų milžinės Google dirbtinio intelekto sukurtų paieškos rezultatų santraukų, nes baiminasi, kad ši funkcija sumažins lankytojų srautą į jų interneto svetainės. Liepos pabaigoje Google Prancūzijoje pristatė savo dirbtinio intelekto santraukas, kurios rodomos virš įprastų nuorodų į paieškos rezultatus ir apibendrina informaciją iš įvairių šaltinių. Europos Sąjungoje tyriamas mechanizmas, kuris automatiškai sumažins automobilio greitį, jei vairuotojas viršys leistiną ribą. Jei ši iniciatyva bus patvirtinta, šią technologiją pradės diegti gaminant naujus automobilius. Orientacinė data nuo 2030 metų. Ši sistema veikia praktiškai taip pat kaip greičio palaikymo sistema su vieninteliu skirtumu. Reikiamą ribą nustato ne žmogus, o pats automobilis. Trečiadienį Lietuvoje kai kur numatomi trumpalaikiai lietūs, temperatūra naktį nuo 8 iki 13, pajūryje 14-17 laipsnių, diena nuo 18 iki 23 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų ir 3 minutės.
3: M1.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is the Oni.
3: Vienas.

0: Reklama.
1: M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Įsivaizduoji, dainuoja Donatas Montvydas, ar ne? Dainuoja savo dainą, atsisėdęs, viskas svarboja, prie jo prieina kirpėjas, įjungia mašinėlę ir pradeda skusti jam plaukus. Gali įsivaizduoti?
3: Turėjo būti geras koncertas.
2: Jo!
1: Kokie siurprizai scenoje šiemet laukia žiūrovų? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
4: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
5: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
6: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus Go 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
7: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpyčio 11-17 dienomis su ačiū kortele. Rokiškio naminė pusrėbė varškė 3,69. Sūdytos ir kepintos pistacijos valdant 5,99. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima, tai ko reikia.
5: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
8: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
5: Entuziastams.
8: Benzingalviams.
5: Realiai visiems, kas rankoje laiko vaira. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
8: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
5: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
8: Bilietus platina kakava.lt.
0: Reklama.
9: M1.

0: Reklama.
1: Daugiau už tą pačią kainą? Pet City sako taip. Pet City parduotuvėse tolygų 3. Visam asortimentu iki rugpjūčio 23 dienos. Tik lojaliems Pet City bičiulis klubo nariams.
2: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Daugiau už tą pačią kainą? Pet City sako taip. Pet City parduotuvėse tuo lygu 3. Visam asortimentu iki rugpjūčio 23 dienos. Tik lojaliems Pet City bičiulis klubo nariams.
2: Ieškom tave. Eurocash vienas ieško apsaugos darbuotojų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lankstus darbo grafikas, darbo vieta arčiau namų, priedai už gerai atliktą darbą. Skambink 062 500 500. Eurocash vienas.
3: Visi geri dalykai sugrįžta kaip ir Hesburger Arizonos mėsainis. Šį mėnesį už 4 eurus 10 centų. 100% jautiena, traškų svogūnų žiedai ir garsusis Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta! Bitbulls! Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai. Dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
5: Reklama.
6: Čia mano radijas.
5: M1.

0: Lisa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is Leoni.
3: Venus.

0: Reklama.
1: Jūs to norėjote? Mr. Worldwide sugrįžta. Pitbulls. Lapkričio 30. Žalgirio arena Kaunas. Pitbull. Visi didžiausi hitai dar kartą. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Vietų skaičius ribotas. Pitbull. Kaunas. Lapkričio 30.
0: Reklama.
2: Vienas.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is the Oni.

0: this is Tiësto.
1: Hey guys, we're Fast Boy.
2: My name is Alok.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is the Oni.
3: Venus.

sezonas. Vasara su M1.